0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?

0: du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
5: kommer på en måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
19: Så mangler vi bare dig, Maja.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Godmorgen, så blev klokken 4 er det første gang, du er tunet ind, eller har du siddet og ventet på det, så kan du godt sætte dig til rette. Jeg har i hvert fald i sinde at køre dig formidabelt igennem, eller måske på arbejde de næste 2 timer her i Lille Godova. Der er en masse god musik, og det synes jeg bare, vi skal starte ud med det her. Det er Ella August og Ida Lauerberg med bedre held næste gang.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Mabel med Don't Call Me Up, Mabel, som jeg husker fra, at der fra et års tid siden blev sådan genviralt en video med hende, der synger lige præcis den her, og koret til, ikke den indspillede version, men til den her, hvor hun skulle synge den i Good Morning Britain, tror jeg det var, altså det engelske God Morgen Danmark. Og der lå koret på, at det var Dua Lipa, det var Dua Lipa og Ellie Goulding og Ray. What the flip? Folk, som så senere hen har fået kæmpe karriere, så godt til Mabu. Fedt kort der.
1: Det var aldrig for tidligt at tale om mad på den ene eller den anden måde. I hvert fald ikke i vores radioprogram. Så godmorgen og velkommen til. Og vi taler om, hvad får man egentlig på stadions rundt omkring i verden? Burde man ikke kunne få noget andet, end det, man kan bare få herhjemme? Det er meget pøller og pomfritter.
0: Det er klassisk,
2: ja. Det er.
1: Ja. Så hvad får man egentlig på de forskellige VM-stadions i USA? Hotdog selvfølgelig. Mm-hmm. Pizza er en klassiker. Jeg havde helt glemt amerikanerne. Selvfølgelig.
2: Jeg er bare sådan
1: pizza.
2: Slicing.
1: Jo. Ja. Chicken nuggets.
0: Selvfølgelig.
1: Og burger. Ja. Det, og så er der nogle regionale specialiteter. Der er blandt andet sådan nogle cheesesteaks.
0: Ja.
1: Som ja, det er især Philadelphia blandt andet, man har den slags. Den Philly cheesesteak.
0: Og du kan også få den oven på pommes
1: sandwich. Ja. Loaded fries.
0: Ja, sådan loaded Philly cheesesteak fries.
2: Ej, men prøv at høre, hvor sund mad vi kan få, ikke?
1: Nå, men det er jo ikke det, det handler om mig, men hvorfor er det, du vil være sund? Vi er i gang med at se en fodboldkamp. Det er ikke dig, der spiller.
2: Nej, det ved jeg godt.
1: Altså, hvis du skal score et mål, så skal du ikke spise den.
0: Nej, men...
2: det er rigtigt.
1: I Canada, nachos, fritter og burger. Det er sådan klassikerne, åbenbart.
0: Nachos er lækkert.
1: Og så er der også poutine, som er pomfritter, ostetern og brun sovs.
2: Okay. Ej, der er ikke nogen, der skal putte sovs på mine pomfritter, så bliver det bløde.
0: Og der kan mærke, at jyden i mig er lidt sådan.
1: Ja, lad os prøve det. Der er også en vegansk udgave til dig, Maj, der er så sund. Maple Bacon Smoky, som er røget pølse med ahornsirup. Jeg ved ikke, hvor vegansk er, men anyway. Og i Mexico, tacos.
0: Selvfølgelig,
1: mexikanske sandwich, som er sådan nogle tortas. Og sådan noget majs serveret med chiliost.
0: Det er da meget lækkert.
1: Det er klassiker. Ja. Du har været inde og undersøge, hvad man får til kampene lige nu her, Karoline.
0: Jamen altså, det er fordi en af mine yndlings-Instagram, jeg bliver simpelthen nødt til at give credit, fordi Scran, alle sender altid bare billeder ind af, hvad de får på stadion, og så får man prisen på dem også. Og jeg ved blandt andet i den kamp mod Sverige og Tunesien spillede mod hinanden, der fik man sådan noget chicharrón, som egentlig bare er frityrestegt flæskesvær i bær.
1: Ikke dumt.
0: Men
1: er det ikke det, flæskesvær ofte er herhjemme, når man køber flæskesvær ved slagteren, for eksempel? Dem der, som er boblet op, de er også for tyrestik.
0: Ja, så der kan man blandt andet få det i bære i kampen, for eksempel.
1: Og man er smart, bortset for det, at dem fra stadion, fordi hvis der er noget, man har behov for efter at spise flæskesvær, så er det væske af en eller anden art, fordi man bliver så tør.
0: Og jeg kan se, der er en kvinde, som ligesom går med sådan en ting foran og sælger dem, og hun har også sodavand bagpå.
1: Mm-hmm.
0: Så smart er hende. Jeg kan se, at man i en anden kamp, og Majbrit, det vil du godt kunne lide, kan få en sådan en risbowl med noget avocado og noget kylling og lidt forsløg og sådan noget.
2: Det synes jeg lyder lækkert.
1: Var det kampen mellem Japan og Sydkorea, eller hvad?
0: Nej, den hedder Orange Chicken, men Irish.
2: Ja. Jeg kan godt lide det,
0: mod USA mod Paraguay.
1: Ja.
0: Så du kunne få den. Og så ellers så er det de klassiske kylling, pomfritter, alt muligt snask. Mange loaded fries, synes jeg er det. Men billige priser, vil jeg sige.
2: No.
0: Det koster omkring 90-100 kroner.
2: Men det er fordi, men det er jo fordi, når du først er kommet derud, så har du ikke flere penge, fordi transporten ud kostede mere end billetten nærmest, ikke?
0: Nej, men det er også noget end det, vi betaler i Danmark.
2: Jo. Mm.
0: Så sådan, at
2: men hvor mange
0: mængder
2: får man så? Er det bare sådan tre
0: det er amerikanske
2: for 100
0: mængder.
2: Kroner?
0: Det er amerikanske mængder.
2: Okay.
0: Det er store mængder.
1: Så, altså. Og måske er det også derfor, at stemningen er en lille smule død i nogle af kampene. Hvilket vi har lagt mærke til, hvor det er sådan lidt...
0: er der nogen på stadion?
1: Har de glemt at skrue op for mikrofonerne, der opfanger publikum? Der er bare sådan en summen.
2: Ja, plus de kommer senere ind efter pausen. Altså ikke vandpausen, men pausen mellem de to halvleje. Der havde jeg mærke til i går, der kom de jo slet næsten ikke ind. Jeg tænkte, de var bare ud af
0: det.
2: Men det er fordi, i USA, der kommer du jo til fodboldkamp for at se halftime show. Du kommer ikke for at se sporten.
0: Jamen, de var der jo ikke, så de var gået i pausen jo.
2: Der var ikke noget ordentligt show.
1: Nej.
2: Halftime show var dårligt.
0: Nej, men det er jo ikke amerikaner, men altså.
1: men der er, nogen af kampene er der fed stemning i, og nogen af dem er der lidt vag stemning i. Jeg tænker, at måske er ved at undersøge, om det er de steder, hvor stadionmaden er bedst stemning, den er lidt slatten.
0: Det kunne jo sagtens være. Du har
1: det er bare lige en hurtig tanke, jeg fik den her mandag morgen. Mm-hmm. Lad være med at lægge for meget af det.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova
3: fra 4 til 6.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: The Calling, Kid Laroi og lidt Justin Bieber. Der vil klart anbefale dig at blive hængende lige her på Nova. Lille på Nova i din radio. Vi skal hygge os sammen helt ind til klokken den slår 6. Godmorgen. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige,

0: Det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

The Calling. Vi har i Lille Gunova 04:34. Godmorgen. Det bliver heldigvis fint vejr i dag. Og jeg krydser fingre, fordi jeg skal senere i dag faktisk til et studentergilde, og dem er der jo mange af for tiden, og de risikerer nogle gange lidt ud fra, hvor hyggelige og sjove og fede de er, så er man tit lidt afhængig i vejret i de der danske haver, ikke? Så skud ud til Kalle, som får hue på i dag. Stort tillykke med den.

0: Det er klokken, den slår 5. Der er også Freya Sky og Ellie Goulding lige om lidt. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Bliv feriegang med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Lucas Graham, lige om lidt. Lige her fik du Ellie Goulding og Burn. 13 minutter til klokken, den slår 5, hvor vi lige nu skal her i Lille Gonova have tilbageblik på, ikke store Gonova, men bare Gonova egentlig. Jeg har tænkt på noget nu, hvor der er så meget VM på fjernsynet. Og det er det, som jeg tit er bekymret for, eller ikke bekymret for, men overvejer, når jeg selv står på stadion og har set noget fodbold, eller har været en halv at se håndbold, maden. Mm. Fordi til fodbold, i hvert fald i Danmark, så er det meget, du kan få en stadionplatte. En lidt brændt pølse,
1: ja.
0: Noget tørt brød,
1: yep.
0: Og hvis du er heldig, kan du både få ketchup og sennep, ikke?
1: Ja, og Remo.
0: Ja. Og Remo, jeg har slet aldrig været der, hvor jeg var så heldig, der var Remo tilbage. men det fik mig til at tænke på, hvad synes jeg egentlig, altså hvad burde man kunne få? Fordi mit drøm har nogle gange været, når jeg har været der i de kolde måneder, en suppe.
2: Ligesom man kan få varm kakao, når man ender til ishockey, for eksempel. Det passer godt til.
0: Hvis jeg så bare kunne få en stor kaffekop med suppe.
1: Kan vi være sikre på, at dem, der ser sporten, de ikke kaster med maden?
2: Ja, åh gud, ja.
0: Ja, det synes jeg godt, man kan gøre som regel.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens gøre.
1: Okay.
0: 70-9000, hvad gad du godt spise på stadion eller i en sporthal?
3: Jeg tror, det i hvert fald, det skal være noget, man kan spise med fingrene, tænker jeg. Fordi det der med kniv og gaffel, fordi tit og ofte, så står du med et eller andet.
1: Kast bestik efter dommeren.
3: Ja, det er det ikke.
0: Så det er aggressiv, er det klart.
3: Men jeg synes faktisk nogle gange, jeg savner lidt, ikke decideret sund mad. Det skal ikke være sådan noget helsehelvede. Men jeg synes, man kommer til en sportsbegivenhed, og så kan du få frityrstegt mad.
0: Altså, ja, det går i modsætning.
1: Jo, men det er jo ikke os, der skal dyrke sporten. Jo, vi kigger på. Det er også der finansierer alt det sjov, vi ser på banen.
2: Du kan spise sundt, når du går hjem. Ikke?
1: Ja, ja, ja.
2: Det er
1: ja.
2: Mærkeligt.
3: Nå, men bare også bare i fodboldklubber, du ved, når ungerne er... Ja. Nå, men du ved, jeg spiser bare noget nede i klubben, så kan de få fritter og mistænkeligt svinekød, ikke?
1: Mm-hmm.
3: I tarm. Altså,
1: ja. Men hvad vil du have, Majbrit?
3: Jeg kunne godt tænke mig sådan nogle lækre toast, altså med, hvor der også er lidt salat.
0: Du gør en panini?
3: Noget panini-agtigt, som stadigvæk ristet med noget lækker smeltet ost. Er det, med mindre jeg kan få Paris-toasten fra
1: fæsserne. Men forestil dig, at der er pause i kampen.
2: Ja.
1: Der er 20.000 tilskuere, og de skal have et eller andet. Så kan du kan jo ikke stå med... Altså, du skal have et eller andet, du kan lave i... Noget, du kan lave i bulk. Altså, yeah. Det er jo det gode ved pølser, det er jo bare at hamre dem på, jo. Og så når de er færdige, så rykker du dem lige ud til siden, så de bare bliver holdt varme. Plus du har et publikum, som ikke er så kræsende på det tidspunkt. Jeg har ikke prøvet at være til fodboldkampe i lang tid i udlandet, men nu var jeg på et stadion, jeg var på Wembley her i sidste uge, og der fandt jeg ud af, at man ikke får, men der får man ikke pølser, ligesom Nej. Herhjemme. Der kunne man få sådan nogle, der kunne man få sådan noget tacos, nogle hårde tacoskaller med noget lækkert ind i. Det ved, så var der sådan noget salsa og noget kød og noget revet ost og sådan noget. Og jeg tænkte, hvorfor har vi ikke det? Det er sgu da for lækkert.
3: Ja, det er da meget lækkert.
1: Det vil jeg da hellere have, end jeg vil have sådan en død pølse.
0: Ja, som er brændt udenpå og kold indeni.
2: Jeg tænker også helt små sliders, hedder det ikke det? Små mini-burgers.
0: Mm,
2: som man også lige kan have sådan lige hurtigt, når man kan nappe sådan ind i en mund.
1: Mm-hmm.
2: Det tror jeg faktisk også, min mand har fortalt, at man kan få til Premier League-kampe.
0: Ja.
2: Men måske også, fordi han købte nogle meget dyre billetter, hvor der også var vin og øl.
0: Altså, nu, jeg har været til til baseball i USA, som jo er nogle gange ret langtrukken, så der kan man godt sidde og kigge lidt rundt, hvad folk får. Og der kom der en pige, lidt mindre end mig i størrelsen, med en 2 liter sodavand, og så rundt om sodavanden sad der sådan et tallerken, som var ligesom passet på med...
1: Altså sodavanden var center i den her plade.
0: Yes.
1: Tallerken var bygget uden sodavanden.
0: Og der var pomfritter, der var til cheese tops, noget andet kylling, noget udefinerbart, alle mulige ting. Og jeg tænkte, ej, hvor sødt hun tager med til alle vennerne. Det var bare til hende.
1: Ja.
0: men det så helt vildt ud, altså... Og det kunne da godt, det gad jeg måske også godt have på stadion.
1: Høj forbrænding.
0: Ja, også lidt
1: forbrænding. Det vil man gerne have.
4: Ja. Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: B.O.B. featuring Hayley Williams, Airplanes på Nova. Lyden er i dag, og lyden er Taylor Swift, Kygo og Ava Max inden for de næste 5 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Godmorgen til sådan en skøn tirsdag som i dag, og en god tirsdag af slagsen. Der blommer nogen eller en del sol, og så hen ad aftenen og natten er der også mulighed for lidt byere temperaturer mellem de 19 og 25 grader. Så husk solcremen. Husk den egentlig altid, og så er der overskyet, fordi nu siger jeg det fra en, der har lidt sensitiv hud. Man kan altid blive forbrændt, og så beskyt dig nu for det.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Can't Fight the Moonlight, en sang, som jeg altid bare var sådan, det er en klassiker. Og så forleden, så sagde min kollega Maja-Brit, det er den fra Coyote Ugly. Og nu har jeg kigget på billedet af, hvad det er for en film, jeg kender. Jeg har ikke set den. Og jeg elsker egentlig film, og jeg må også sige, det ligner også, at, at det er en klassiker. Men vi skal også blive lidt i klassiker-temaet, fordi vi skal have Birthe Kjær i radioen lige om lidt. Men allerførst, lige tage bagblik på Gonova fra i går.
1: Lad os lige tage et status-check her i studiet. Bare lige sådan en hurtig lille undersøgelse af dine hovedpudvaner. Min er ny. Jeg købte den for få måneder siden. Eller jeg købte to nye for få måneder siden. Fordi at jeg ikke kunne huske, hvor gamle de andre hovedpuder, jeg havde, var. Og tænkte, det er nok på tide, at de går videre. Og jeg undgik rent faktisk at lave den klassiske fejl, eller den klassiske ting med, at den hovedpude, som man ikke længere bruger som sin primære hovedpude, nu bliver den, som gæster de får, hvis de kommer skovene. Så jeg smed dem faktisk ud. Så få måneder, måske et halvt år. Hvor gammel er din, Marvitt?
2: Altså, jeg tror omkring 3,5 måske 4 år.
1: Mm-hmm. Mm. Hvad er din, Signe?
3: Jamen, jeg har jo Sister Wives. Jeg har mange hovedpuder. Jeg tror, vi har 4 eller 5. Og vi deles lidt. Altså, det vil sige, min mand, han har mest sin egen, og den er et halvt år gammel.
1: Mm-hmm.
3: Jeg tror, den ældste måske er 4 år. Men altså, jeg skifter meget. Det er sådan lidt...
1: Har I sådan en måde, at I sørger for at få dem skiftet ud på?
3: Nej, det er bare noget med, den synes, den begynder at blive sådan lidt noller i det. Mm. Men den er ikke god ved os, så skal der en ny til. Og det tror jeg faktisk snart, jeg skal, fordi nu synes jeg, at dem, jeg har, de er ikke så gode som dem, min mænd. Men han tager til det.
1: Nej, men kender ikke det der med, at man vil gerne have den bedste hovedpude overhovedet, og når man så får andres råd
3: om... underhovedet, ikke
1: overhovedet. Det får lidt dænk for. Hvad hedder det? Men, og så tager man imod andres råd om hovedpuden, men man stoler ikke helt på dem alligevel.
3: Ja, fordi jeg er jo helt anderledes end den, min mand, han godt kan lide.
1: Jeg får også reklamer for hovedpuder.
3: Ja.
2: Yeah. Altså, jeg kan jo godt lide, at den er hård.
3: Ja, og jeg skal have den så lille som muligt, og lidt blød i det, og lidt puffet. Altså, og det er jo det. Ja. Så, ja.
2: Altså, vi var inde i en butik, Kasper og jeg, for at finde nye hovedpuder. Og så lægger vi os op i sengen, ved, tager den der hovedpude, så lægger vi bare sådan, ej, den er der meget.
1: Lå I inde i butikken, what? I sengen der, som man jo bør gøre.
2: Men det er jo det, de har jo nogle senge, som er lavet til, læg dig på den her seng. Ja, det er jo ikke sådan, så du tøjet af, lemme under en dyne, Karoline. Nej, men hvad med at kigge sådan på mig?
3: Ja,
2: nå jo, men hovedpuderne er jo, du ved, du kan jo lige prøve dem, der ligger sådan noget, så kan man lige prøve, om den er rar at ligge med. For jeg gider ikke have sådan en med fjerde
4: altså,
2: eller
4: fiber. Men når du går i IKEA, sidder du da så også på toilettet for at mærke, er det noget, jeg godt kan lide det her?
1: Godt spørgsmål, bortset for det. Ja, det og det er derfor, at der er sådan noget plexiglas på, fordi at min kæreste arbejder jo i IKEA. Hun siger, at hvis ikke de beskytter sig på alle måder, så bruger folk dem rent faktisk. Ja.
2: Altså, jeg vil sige, jeg bruger mere tid med min hovedpude, end jeg gør på mit lokum. Jeg ved ikke med dig, så jeg har ikke behov for ligesom at prøve toilettet. Jo. Der skal bare være hul til...
1: Ja. Du men så du lagde dig ned og prøvede den der hovedpude, og hvad var din vurdering?
2: Min vurdering var, at vi faktisk købte hver vores hårdhedsgrad.
1: Ja.
2: Og det gode var, at man så kunne tage sådan noget skumgummi halløj ud, hvis den blev for hård, og putte mere i, hvis man synes den blev for blød. Ikke?
1: Hmm. Smart,
2: ja, meget smart.
1: Mm. Fordi hvorfor laver man ikke sådan noget memory foam?
2: Men det, min er memory foam.
1: Nå, den er memory
2: foam. Ja, sådan memory halløj.
3: Ja, det kan jeg lide.
2: Jo, det kan jeg godt lide.
3: Den skal være fyldt med enten fjer eller et eller andet. Det kan skal være, den skal knage, den skal knirke lidt i mine ører.
1: Hvad med dig, Karoline?
4: Altså, jeg har jo lige mistet en hovedpude. Fordi at jeg havde mine forældre på besøg, og så valgte jeg, jeg sover på sofaen, I kan låne mit værelse, I skal lege et hotel i København. Sindssygt dyrt jo. Og efter den første nat, så er jeg vågnet op til, at min hovedpude, den er blevet smidt ud til stor skrald. For hun synes, den stank så meget.
2: Men så vaskede du den? Har du aldrig vasket den?
4: Nej. Shut up. Men okay. Men den er også gammel. Fordi at hun sagde, at det ikke den, vi gav dig, da du fik din sådan, første store piercing.
1: Men så er du ligesom følelsesmæssigt attached til den der hovedpude. Og fysisk også, hvis du berører den for lang tid.
4: Jeg har haft den i, hvad der måske rammer nu, 22 år.
1: Wow.
3: Uden at vaske den.
4: Den er jo blevet vasket under min barn, og min mor har vasket den. Jeg vidste ikke, man skulle vaske den. Jeg har bare vasket den.
1: Hvornår havde du den med, da du boede i England?
4: Prøv, den her puden har været med i England. Den har været på smukfest. Den har været på lejreture, fodboldskoler.
1: Så kan hun ikke bare smide den ud?
4: Nej,
1: det er jo en del af dit liv.
4: Nej, den har været med på alle familieferier. Og den... Jeg vidste godt, at den var ved at ramme enden, fordi at når jeg tog betrækket af, så stoffet under var også det smuldrede næsten.
1: Men jeg synes alligevel, det er lidt,
4: altså, jeg græd.
1: Lidt hyggeligt. Fordi jeg kan huske, at dengang mine unger var små, det gik i skole, så fik det den der klassebamsen med hjem, som skulle med på ture. Og sådan, og så skulle man skrive sådan en lille dag. Ja, så skulle man skrive en dagbog om, at i den her weekend, der har jeg været med min far på fisketure. Og så altså, var den ude og opleve ting. Ja. Det kunne du da godt have gjort med din hovedpude. Man min burde hovedpude. Lave sådan.
4: Det er jo et af mine livsvidner, prøv, som den min har mor været, bare smidt i en container.
1: Den har været med, da du mistede din mødom. Den har været med
2: stop, på... Stop, Dennis. Godt, din mor smidte noget. Godt, din mor smidte... Og den har aldrig været vasket.
4: Jo, den har jo. Den var jo vasket, da jeg boede hjemme.
1: Ja.
4: Men jeg vil sige, hver nat, så ligger mig så sådan... Ej, fuck.
1: Ja.
4: Men det er også fordi, jeg kan seriøst ikke finde en pud, der er ligesom den anden jo.
1: Nej.
4: Den er ikke just.
1: De laver ikke sådan nogen mere.
4: Nej.
1: Hvad var det for en butik, du prøvede puder i, Maja?
2: Det var Jysk.
1: Okay, jamen det kan være, du bare skal gå ned og ligge der i Jysk.
4: Men har de en, der har brugt i 21 år?
1: Det håber jeg så
2: sandt. Det håber jeg heller ikke.
4: Ved jeg ikke, om det er for mig.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
6: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

Kalger, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sommer. Rahim og Kær her med den danske sommer. Lige om lidt Eilish i radioen. Det er hende, der er Billie Eilish. Hun lavede en kæmpe sang på et tidspunkt, der hedder Birds of a Feather. Jeg var obsessed med den. Det blev den mest spillede sang, som jeg spillede i det år, den kom ud 2024. Og det er altså af gode grunde. Og du kommer til at høre lige præcis, hvorfor om lidt. Fordi hold kæft, hvor den god mand.
1: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Stay curious.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
11: det kommer
10: på en
11: morgen.
10: Måde, så...
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

05:27. Godmorgen, Katinka her med K-bladet. Jeg hedder Karoline og spiller lige nu bare en masse god musik. Du er landet i Lille Gonova. Det er et program, jeg har i alle hverdage. Så du ved, når man ikke for eksempel som jeg gør senere i dag, går på en lille sommerferie. Men det er simpelthen også fordi, at jeg skal til en masse studentergilder, mine familie, venner og alle dem, de er lige den alder, hvor de bliver studenter nu, og min lillebror bliver selv student i morgen, så jeg vil bare gerne lige sende en lille skud til alle dem, der bliver studenter, kandidater, bachelor, hold kæft, hvor er I seje. Det er fandme en fed tid, det er det virkelig, det tror jeg alle sammen, vi kan smile lidt nikkende til. Så husk at smile til studenterne, husk at give dem et tillykke, for det er sgu en hård eksamen på trods af det. Og det er som om, at den føles mindre hård nu længere på bagkant, man kommer af det. Men den var hård, jeg kan huske det. Så stort tillykke, guys and girls.

0: kategori, at jeg ud fra, hvilket iPhone-cover eller telefon-cover du har, og hvad du har på det, kan gætte din alder. Og jeg skal være ærlig at sige, at vi tester dag på Nova i fredags. Du får resultatet lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
7: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Jeg er måske lidt bedst stemning, men det er også fordi, at jeg faktisk holder lidt en meget forlænget weekend efter i dag. Jeg har selvfølgelig lille Gonova, god Nova og lidt arbejdsmæssige ting, men så smutter jeg altså også lige på sådan lidt en forudskudt sommerferie. Men jeg synes også, at det er velfortjent, fordi jeg lavede en vild præstation i sidste uge, og jeg havde simpelthen sat den teori op, at jeg ved, hvor gammel du er, ud fra hvilket cover du har på din telefon. Og nu får du lige et tilbageblik på, hvordan det egentlig gik.
1: Nå, tak. Lad os lige hurtigt smutte en tur til Horsens, fordi det her det er et cover, jeg måske også kan være med på. Godmorgen, Ina.
2: Godmorgen.
1: Hvilke cover har du på din telefon?
2: Jeg har også sådan et, hvor man skal lægge det ned i telefonen ned i sådan en plastikcover, og så er der plads til at have sin betalingskort eller sygesikringsbevis eller et eller andet i.
1: Ja.
3: Er det flappen? Mm.
2: Ja, det er nemlig flappen.
1: Du har flappcover.
0: Men Ina griner lidt, fordi hun ved godt.
3: Boomercover hedder det.
0: Men Ina griner lidt.
3: Men nogen kan jo godt være praktiske omkring det.
0: Ja, hvad har du i, hvad har du i de lommer?
2: Mit sygesikringsbevis og min søns sygesikringsbevis og mit betalingskort og sådan et medlemskort og kørekort.
1: Må jeg spørge,
3: har du medlemskort til hvad?
0: Ja.
2: Medlemskort, det er fordi, jeg er medlem af DCU, Unionen.
1: Men jeg er nødt til at spørge dig, Ina. Er det en Doro-telefon, eller er det en smartphone?
3: Nej, det er en iPhone.
2: Ej, det er, jeg ved ikke, hvad en Doro er.
1: Nej, ikke en Doro, men en Doro-mål. Det er bare fordi, jeg tænker, at du kan både have dit sundhedskort, dit kørekort og din betalingskort på din telefon som en app. Så
0: Ina er...
2: Det taler jeg ikke.
1: Nej, okay.
0: Ina er 36.
3: 36?
1: Nej.
3: Ja, og dog fordi hun havde sit barn.
1: Ja, jeg tror, hun er.
3: Det, okay. Ja, nej, det er nok yngre, man skulle tro.
1: Jeg tror, du er 43.
4: Nej, 27.
2: nu må I blive enige.
1: Det kan jo ikke
4: aldrig enige. Det er til Nova.
0: Ina, hvor gammel er du?
2: Jeg er 33.
3: 33, og så har du boomercover på. Altså, jeg er jo chokeret over, at du har valgt at have boomercoveret på.
0: Ej, Ina, hvad foregår der?
2: Er
3: det, men ærligt, synes du, det er praktisk at have det der cover på?
2: Ja, fordi at det er bare rart. Så har jeg alle mine ting. Så skal jeg ikke have en taske eller et pump med. Jeg har det hele i telefonen.
3: Men hver eneste gang, du skal lave en video, så er der risiko for, at coveret flapper ind over. Det er lidt ligesom mænd, når de står ved pissoiret, og bæltet går ind over, når man lige rammer det. Altså, det er
0: fabelagtigt sammenlignet.
2: Det kan være træls, så det er jeg oplevet et par gange.
0: Ina!
3: Og så er I så unge en alder. Jo. Hvad skal det ikke
0: ændre? Fik du mit mål på film, mor? Nej, flappen røg lige ind over.
3: Ja.
2: Der er nogle gange, hvor jeg står og filmer, så prøv lige at se, jeg vender lige kameraet. Nå nej, der er en flap.
1: Nej, du er bare en meget gammel sjæl, en meget ung krop, Ina.
2: Jeg må være gammel i en ung krop, ja.
1: Men tak for at bidrage til vores smil den her morgen. God weekend.
2: Ja, i lige måde til jer.
1: Tak.
0: Hej.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6.

0: 5.55. Godmorgen til dig, Gonova, i din radio lige om lidt. Og vi blandt andet jo også i løbet af programmet skal have givet billetter til den der ret eksklusiv sådan prøvekoncert, vi har med Melde Ebert om ikke alt for længe. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Det bliver dyrere end først planlagt at overvåge Grønland. Forsvaret vil nemlig lease 2 overvågningsfly fra Air Greenland i stedet for et enkelt. Og det vil styrke overvågningen, men det øger altså også omkostningerne, skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Samlet set skal der bruges 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2028 til 2037. De nye fly skal erstatte forsvarets gamle Challenger-fly. Forsvarsminister Jeppe Bruus var i går kom til Grønland for at få den her aftale på plads. Kontrakten forudsætter dog en godkendelse i finansudvalget. Lige nu undersøger Miljøstyrelsen de her populære legetøj Squeezy Dumplings, og det sker altså efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser kontorchefen i Miljøstyrelsen, Kim Holm Bosen, til TV2 Østjylland. Styrelsen er ved at undersøge årsagen til den her kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelser om legetøjet. Man skal generelt ikke lege med legetøj, der lugter, lyder det fra forbrugerrådet Squishy Dumplings. Er lige nu også et stort hit på TikTok. Her forsøger brugerne at varme legetøjet op, så det springer, men det fraråder Miljøstyrelsen, lyder det altså ifølge TV2 Østjylland. En lille nordamerikansk sangspurv er blevet spottet i Listen Bakker vest for Randers, og det er altså en kæmpe sensation, det fortæller ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation. Han kalder fundet for noget af det mest sjældne, man kan se. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten, og lige nu sidder den her lille fugl helt alene og synger for at finde en mage, men det gør den forgæves. Ifølge ornitologen er fuglen fortabt og kommer til at dø her i landet. For første gang under årets VM-slutrunde er en kamp blevet afbrudt. Vejret i nat blev opgjort mellem Frankrig og Irak sat på pause i omkring 2 timer. Og det skete på grund af voldsomt tordenvejr over stadionet i den amerikanske by Philadelphia. Da de fleste af de omkring 67.000 pladser er under åben himmel, ja, så måtte publikum altså solgt søgely under tribunerne. Ifølge nyhedsbureauet Reuters foreskriver reglerne, at spillet skal afbrydes, hvis der er lyn inden for 13 km. Spillerne måtte derfor blive i omklædningsrummet, indtil uværet var drevet over, og kampen kunne så genoptages.
13: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Jeg skal også læse vejret her. Tørt med en del sol, først stadigvis mere skydevejr. Og temperaturen med 19-26 grader, undskyld.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
20: Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
1: Jeg kan godt lide det lettere dømmende blik, der kom fra dig, Signe, ja, da der ikke kom vævesæk ud af munden på mig, hvor jeg sad og kiggede på dig og tænkte...
0: Men du skrev sådan, så jeg tænkte, at det plejer ligesom... Men jeg var jo stadig i chok over, at den fuglen skal dø.
21: Jeg kan slet ikke have det. Jeg er lige ved at tude.
0: Ja, men det er også hårdt. Men sådan alt dyrelivet.
1: Skal nok.
21: Ej, men...
1: Skal nok gå, altså. Ja.
21: Sidder sådan og synger.
1: Du kan vente dig til Malte Ebert produktionsøverkoncert hos os her til morgen. Der er 2 billetter, når klokken bliver 8.
21: Og så er der altså kun 4 chancer tilbage for at vinde 50.000 kroner i en sommerferien. Vi spiller 5 år klokken 7.30.
22: Om lidt der skal vi snakke om ulempen ved, at vejret det bliver så godt.
1: Og allerførst så er der Pitbull.
23: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go-

0: God tirsdag morgen. I dag er det den 23. juni 2026, og i din radio har du hele holdet. Majbrit og Karoline, Signe og Dennis. Vores producer Jakob er her også, og så er der dejligt varmt.
1: Ja, det er der.
0: Det kan vi glæde os over. Majbrit har til trods for varmen valgt at tage en sweater på.
1: Nej, men det, Signe sagde det samme, der kom. Det er fordi, jeg har bare taget, jeg har noget del på, så havde jeg faktisk også bare sådan en her, sådan en lille strop t-shirt på. Mm. Og lige da jeg skulle ud af døren, så var sådan et, ah, det er sgu sjældent 27 grader klokken 20:05. Mm. Så jeg har hævet lige en svært ud af skabet.
0: Havde du varme i sædet og i rattet på vej på arbejde?
1: Kun i rattet.
0: Kun i rattet.
1: Ej, det ja. Passer ikke. Det havde jeg ikke.
0: Nej. Nå, men nu har Maja taget sin sweater halvt af, og ligner en, som er lidt på vej ud af døren, eller lige er kommet. Så ja, nu må
1: den.
0: Vi
1: nu tager den helt af.
0: Tage en helt beslutning. Nå, men velkommen til programmet. Der er 4 dage tilbage, men det her er vel den sidste dag, hvor vi alle sammen er samlet her i studiet.
1: Ja.
0: For Signe, du skal ud og føjte.
2: Jeg skal ud og føjte med en masse mennesker, forhåbentlig glade og har fået rigeligt med vand, for vi skal på Copenhagen.
0: Og det bliver den varmeste Copenhagen ja. I mands minde, forestiller ja. Jeg mig.
2: Og vi er jo på sådan noget beton, det meste, ikke? Så, og der er ikke så meget sådan skygge.
0: Plus det er festivalen, hvor ja. Alle mennesker er iklædt sort. Så det bliver en varm weekend og uge ja. For dig og alle rock-elskerne.
2: Yes.
0: Men god fornøjelse.
2: Det er også fedt, ja.
0: Hvor længe har vi fornøjelsen af dig, Karoline? Er det sidste dag i dag også? Eller ja. Har du sidste dag i dag også? I har det nemt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Men så må I jo gøre jer ekstra umage, så I lægger et indtryk, som gør, at man kommer til at samle jer i løbet af sommeren. Jo.
2: Nå, ej, ved du hvad, det går nu.
3: Åh, men jeg kommer til at være herude og sådan noget. Jo.
2: Ja, ja, jeg er tilbage igen næste uge.
0: Nu ja. Men around. Det er programmet ja, det er jeg også. Ikke. Så det er den sidste almindelige Gonova indtil den 10. august.
2: Ja, oh my God. Så det er en dag, Dennis.
0: Det er en gave.
2: Flot dag, ja.
0: At få jer alle sammen tilbage igen, ja. Den dag har følelsen.
3: Nej. Er det noget med, den store dag?
1: Du er ikke tilbage den 10. august.
2: Nej, hun
3: det
2: er
3: du nok ikke.
0: Nej.
1: Nej, vi er
0: men
1: først
0: det er også en gave i sig selv. Så, ja.
3: Det var så lidt for me to you.
0: Ja. Nå, jamen, således opmuntret, så kan vi komme videre med programmet, hvor der måske er mulighed for at lære lidt her fra morgenstunden, for vores producer har lejet en ny leg i seneste weekend, som vi var lidt interesserede i at høre om, men så sagde du, lad os lige gemme det til radioen i morgen.
4: Ja, jeg var jo til forlovelsesfest her i lørdags, og det troede jeg bare var, der var fadelsanlæg, der var mad, hvad mere skal man bruge, men så kommer de simpelthen med en masse papirsposer og siger, der er ligesom 10 malede muslinger i hver, sådan så man ikke kunne gå ned på stranden og begynde bare at grave sine egne muslinger. Og så handlede det ligesom om at være den, der havde flest muslinger tilbage dagen efter. Og alt var tilladt. Altså man måtte bytte, man måtte stjæle, man måtte knuse hinandens muslinger.
1: Hvor skulle man have de her muslinger i den papirspose?
4: Jamen det var jo også så et spørgsmål. Jeg starter jo med at lægge den i lommen, hvor efter gommens mor lynhurtigt er ved at hive den ud af lommen, og jeg vidste slet ikke, at det var der, vi var. Men
1: vi kom meget tæt på hinanden.
4: Så var jeg jo paranoid simpelthen fra starten, og mister også en musling til min kæreste meget hurtigt, selvom jeg troede, vi havde en alliance, og bruger det meste af resten af festen på, og gerne vil have den ene musling tilbage. Men der var jo mange måder at gøre det. Hvad ville I gøre, hvis I var i det spil?
0: Ja, det er faktisk et godt spil. Hvor mange forskellige farver muslinger var der til? Altså fik man en farve hver? Var det hver det festdeltager, som havde en pose muslinger?
4: De var alle sammen røde. Og så var der en enkelt hulsten i en af poserne, som var 5 point hver.
2: Hvor store var de der skaller?
4: Sådan nogle helt standard hvide skaller på, nu viser jeg
0: altså
4: bare...
0: Altså hjertemuslinger, var det den slags?
1: Mm, de der hvide, små hvide muslinger.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Okay. Jeg havde puttet dem i behånden. Prøv at vise dem i størrelse.
1: Ja, jeg havde puttet dem i behånden på størrelse med en 5, og lidt
2: så
1: mindre
2: end 20.
1: Så det
2: gør du også,
1: Jacob. Ja. Ja, jeg har taget
3: dem i behånden. Ej, det virker som om, at det gør lidt ondt.
1: Eller i bukserne.
0: Ja.
1: Jeg er ligeglad, jeg skal ikke tabe de muslinger.
0: Nej,
1: har du mødt mit vindergen?
2: Ja.
0: Men jeg kan ikke se, hvad pointen vil være i at ødelægge muslingerne, hvis man kunne stjæle dem.
3: Jeg tror...
0: Altså, jeg vil jo gå efter at stjæle nogle andre.
2: Ja, selvfølgelig, så tror jeg
0: selvfølgelig skal man passe på sin egen.
2: Flere point.
3: Stjæle og bedrag. For nogen til at tro, at vi har en alliance, og når de sover, så vil jeg...
0: Hvad var præmien?
4: Det var også det, der var lidt fedt, fordi at præmien var hemmelig. Så tror vi jo hurtigt, at der er noget rigtig fedt på højkant. Ja. Og så skriver jeg så, fordi vi fandt aldrig helt ud af, hvad præmien var. Men så fandt jeg så ud af, at det var, at man måtte få... næst første barvagt til brylluppet. Det var præmien. Fordi at bruden og gommen fik første vagt, og så fik den, der havde kæmpet for muslingerne, fik så anden vagt, som man ikke skulle på helt vildt sent. Men en mindre præmie, jeg tror, vi andre havde regnet med.
0: Hvor mange muslinger var i spil?
4: Jamen, hvor var vi? En 13-14 stykker?
0: Okay, så der har været mange muslinger. Var der nogen, som mistede dem alle sammen?
4: Ja, der var jo nogen, der gik i stykker, og nogen, der slog sig sammen og donerede. Det var sådan ligesom at introducere hyperkapitalisme fra den ene dag til den anden. Der var også nogen, der begyndte at bruge deres muslinger på sådan, hey, er der nogen, der kan hente mig en øl? Og så brugte de dem bare på det.
0: Jeg synes, at det bringer både det værste og det bedste frem i folk.
3: Jeg skulle lige til at sige, var der nogen i vennegruppen, der overraskede, som lige pludselig fik sådan noget bedragerisk frem?
4: Jeg tror...
3: Som du ikke så komme.
0: Jeg tror, det var svigermoren, som røg i lommen på ham.
3: Altså. Ja, det er også voldsomt.
1: Synes jeg er meget aggressivt.
4: Jeg tror, ham, der vandt, han vandt på at lave nogle gode vedmål og på at slå sig sammen med sin kæreste. Altså, så ved de også om sådan noget med, hvornår tog gommens far sin kasket af på aftenen, så ved de om alle sådan nogle ting.
0: Okay. Man kan jo selvfølgelig også lave sådan, altså, hvis du giver mig en musling, så må du... Så må du se min dealer, for eksempel.
1: Dennis!
2: Jeg vidste, du ville på vej
0: der. Prøv at høre, altså, der går ikke lang tid, for at introducere penge og kapitalisme til prostitution.
2: Ja, det er jo.
0: Altså, det er ikke, sikkert som amne kirken.
4: Jeg tror ikke, vi så noget prostitution til lige den fest.
1: Så vil jeg sige, så tager jeg bussen. Jeg tror, jeg tager min muslinger op af min behov igen. Jeg kan godt fornemme, hvis det er den fest, vi er til, Dennis.
0: Ja. Jeg synes, det er en fantastisk leg. Jeg synes, det er sjovt. Altså, hvor meget var de malet? Hvor meget skal man gøre ud af de der muslinger?
4: Jamen, bare sådan gå lige hurtig spraymaling der.
0: Nå,
4: det var ikke mere end det. Altså, jeg synes, det var en genial gimmick. Jeg selv var bare paranoid. Jeg fokuserede meget på den ene muslinge, min kæreste havde snydt mig for, og brugte hele aftenen på at forhandle det.
2: Er I stadig sammen i dag?
4: Vi er stadig sammen. Og jeg endte med at donere alle mine muslinger til hende, efter jeg havde fået...
2: Efter du havde fået tilbage?
4: Jamen, det gik op for mig. Hvis vi skulle vinde, så blev vi nødt til at slå sammen.
1: Happy wife, happy life, darling.
4: Du får ret, jeg får fred.
0: Jeg vender ikke tilbage til at snakke om prostitution på nogen måde. Fremragende leg, der er inspiration til en tur i sommerhuset eller noget andet. Om et øjeblik er der Christoffer og ringer om natten her i Gonova. Klokken den er 17:15. Nova.
5: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
6: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
5: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rao.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
5: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Klokken den er 6.24. Godmorgen, det er Gunova, det er mig, Bettine, Karoline og Dennis. Og når klokken bliver 7.30, så er der 5 år. Det er din sidste chance inden sommerferien for at få lov til at dyste med Signe, som har været den klart dyreste... det dyreste bekendtskab i konkurrencen i dette kalenderår.
1: Ja, tak.
0: Så sms, hvis du vil være med, skriv 5 år sendt til 12.20. Det koster 1,5 kroner.
2: Jeg ved godt, vi har ventet på sommeren og sol og varme i månedsvis og talt ned til det, og jeg har også været en af dem. Men kan vi ikke brokke os lidt over det nu? Jeg gider ikke mere.
0: Okay, vi er kun lige gået i gang. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan du klarer dig igennem weekenden, hvor vi får over 30 grader.
2: Det er jo det. Jeg så i går 35 grader. Jeg tror, det var Odense, der fik 35. I hvert fald skide højt alle steder i Danmark. Mm-hmm. Alt for meget. Det er et niveau til, at jeg synes ikke, det er sjovt mere.
3: Allerede og ikke sjovt mere.
2: Allerede. Mm. Også, jeg gad bare godt, vi måske lige nævnte nogle ting, som var nederen ved, at det blev varmt. Ulemper. Kan vi ikke lave sådan en brokkeliste?
0: Jo, det kan vi da sagtens. Tror du ikke automatisk, de kommer til at blive sagt sådan løbende over de næste? Altså, tror du, at det er svært at finde på noget at brokke sig over? Vi er trods alt danskere.
2: Ja, det er jo det. Ja. Så kan vi ikke være first mover på det her i Gunova alligevel.

0: Okay, så vil jeg gerne brokke mig over den første ting ved, at det bliver varmt. Det er, at fans af kernemælkskoldskål, de lige pludselig har svært ved at få deres favorit, fordi der begynder at blive udsolgt rundt omkring i de forskellige supermarkeder. Jeg gik forgæves søndag aften i Netto, da alle hylder var ribbet, og jeg stod kort overvejet, om jeg skulle til at lave min egen, gik oven i købet på nettet, fandt en opskrift på hjemmelavet kernemælkskoldskål, og fandt ud af, at der var for mange ingredienser i til, at jeg kunne bruge tid på, så meget havde jeg ikke lyst til koldskål. Jeg havde lyst til at købe en karton, putte ned i, og så putte nogle karbonjunker i og spise det.
1: Vi havde engang en kantinedame, da vi delte arbejdsplads med en anden virksomhed, og hun kunne lave en kernemælkskoldskål. Og der var nærmest, jeg tror ikke, der var kernemælk i, jeg tror, den var lavet på ymer og...
0: Nonetheless, hun var der ikke, det mit brok er. Kernemælkskoldskål er udsolgt. Ja, det er i hvert fald klart en ting, som er en ulempe ved varmen.
2: Jeg vil også gerne sige min brok. Altså, jeg bruger jo markant flere penge, så snart at solen kommer frem.
0: På airconditioning?
2: På at være ude. Og,
0: det er gratis at gå ud.
2: Jeg ved det godt, men jeg bliver overtalt til alt muligt. Og solen, den står længere på dagen, så dagen, det er som om, det bliver længere. Og jeg nyder at være ude, og alle kan overtale mig til alt. En iskaffe og en gåtur. En øl.
0: Hvis det er den sti, vi skal ned i, så kan jeg komme i tanke om mange ting, som er en ulempe ved det gode vejr.
2: 70-119.000.
0: Velkommen til at byde ind, eller send os en sms. Hvis du skal brokke over et eller andet, som er træls ved, at vejret bliver godt, så skriv Nova og din besked til 12.20, det koster 1 krone, så kan vi lave en liste over ting, som man reelt kan brokke sig over. Fordi selvfølgelig, vi sveder også alle sammen.
1: Ja. Det er det. Jeg vil sige, jeg synes, nætterne kan være strenge. Altså, når man går i seng, at der er sådan noget 38 grader inde i soveværelset, ikke? Og man har ikke lyst til at ligge uden dyne på, men alligevel så har man ikke lyst til at have dyne på, og det er bare, man er bare varm og svedig.
0: Man ligger også og bliver meget opmærksom på, at man er bytte for myg. Man er et let bytte. Du ligger og et stort stykke kød, der bare venter på at blive et.
1: Det er buffeten i Tyrkiet, der er kæmpe buffet.
0: Det er all you can stick buffet. Så det er endnu en ting, som ikke er en fordel ved varmen og ved solen. Men lad os få nogle flere bud ind. Hvad er ulempen ved, at det bliver varmt? Hvad hader du ved, at det bliver varmt? Hvad er du træt af? Nova og din besked til 12.20, det koster 1 krone, eller giver sig ring 70 11 9000.

0: Det er for varmt til at kunne sove om natten. Velkommen til meget trætte morgener. Kommet ind på sms. Så Karoline mener, at vi skal brokke os over, allerede inden varmen for alvor har ramt os, at sommeren er blevet varm. Så kom med dit brok netop nu, så vi kan få det overstået en gang for alle. Skriv en besked, hvor du skriver Nova og sender til 1220. Det koster en enkelt krone, eller ring 70 11 9000, ligesom Helle fra Sæby. Godmorgen, Helle.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvad er det, du gerne vil brokke dig over ved sommeren?
1: Gæter.
0: Dem skal vi lige have en gang til, for det, jeg tror ikke, ja, jeg kender dem.
1: Nej, det er, fordi jeg er hæftepige. Og midteren, de angriber min hæft.
2: Nu forstår jeg, jeg kunne jo ikke høre midter 100%, og de
1: ja,
2: er jo...
1: Det er, ja, en, det er en meget, meget lille, altså det er sådan en myggelignende.
2: Ja.
1: Og det er, selvom du har det stikdækken på, det kan de gå igennem, så har jeg så købt et eksemdækken, hedder det. Men de kan stadigvæk tage ham.
2: Ja.
1: Så det synes jeg er træls.
2: Det forstår jeg godt, du skal flytte. Det er det eneste... Nej, det er...
0: Okay.
2: Nå, men altså, jeg har...
0: Køb en meget stor myggestift.
2: Ja, men det
1: er
2: ikke helt på.
1: Nej, men det er jo mange, altså, ja, det er jo ligesom sådan en myggesværm, bare det hedder mit øje, ikke?
3: Ja. Ej, angriber de også mennesker?
1: Ja, det kan de jo godt.
2: Mm.
3: Ja, du må stille noget sted, hvor der er lavendler. De kan ikke, myg og sådan noget kan ikke lide lavendler.
0: Er det ikke det?
3: Mm.
0: Okay.
2: Jeg tror, midterne er lidt glade.
0: Ja, ja, det ikke. Man kan...
2: Ja. Nå, starten er
0: det. Ja. Nå, men så havde vi også dem, ja, Helle.
2: Dem kan jeg godt forstå. Dem
0: tak for ringet, og god sommer trods alt. Det bliver koldt igen, vi ved det, det er Danmark.
2: Ja,
0: lige snart vi får ferie, så bliver det lidt koldt.
1: Ja.
0: Ha' en dejlig dag.
2: Hej.
0: Hej. Signe, lad os lige få en update på nyhederne.
2: Ja, det bliver altså dyrere end først planlagt at overvåge Grønland. Forsvaret vil nemlig lease 2 overvågningsfly fra Air Greenland i stedet for et enkelt. Det vil styrke overvågningen, men det vil altså også øge omkostningerne, det skriver Forsvarsministeriet. Samlet set skal der bruges 1,6 milliarder kroner. Det er i perioden fra 2028 til 2037. Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det her populære legetøj, der hedder Squishy Dumplings, så det sker altså efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser kontorchefen i Miljøstyrelsen, Kim Bosen, til TV2 Østjylland. Styrelsen er ved at undersøge den her årsag til den kemiske lugt. Lionel Messi slog i aftes en af fodboldens helt store rekorder med 2 mål i Argentinas VM-sejr på 2-0 over Østrig. Er han nu den mest scorende spiller i historien ved VM. Den argentinske stjerne er altså oppe på i alt 18 mål fordelt på 6 VM-slutrunder, og dermed overhælder han den tidligere rekordholder, tyske Miroslav Klose, som nåede 16 mål i karrieren.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver tørt i dag med en del sol, men forvent lige lidt flere skyer her fra starten af dagen. Temperatur mellem 19 og 26 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
5: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vi og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Godmorgen, det er Gunova. Klokken er 6:39. Det er mig, hvad du siger, Karoline og Dennis. Vi har Mette fra Nørre Alslev med, som er træt af at høre på brok over, at det er for varmt, så hun har et godt råd til alle, som har det varmt om natten. Godmorgen, Mette.
1: Godmorgen. Ej, jeg vil bare give et godt råd og så sige, at det der med, at det er varmt at sove om natten, selvfølgelig er det det. Mm. Men man kan jo bare sove med dynebetrækket og så pille dynen ud. Og så kun lige have betrækket på, så kan myggene heller ikke komme til.
0: Det føles næsten som at være på ferie, hvis man laver den løsning.
2: Det er meget sådan noget sydeuropæisk.
0: Det virker også, at vi er bare lidt doven, synes jeg.
1: Ja.
0: Men, altså, fordi en af de største opgaver i... En af de største opgaver...
1: Så hvis man bare sover med betrækket, så er det meget nemmere.
2: Men du har ret, men selvom man så ligger med ingenting, så er det stadigvæk varmt. Altså, man ligger jo stille, bare sveder.
1: Ja. Men frem for at have dyne på, det bliver jo nærmest en sauna, ikke?
0: Men skud ud til alle dem, som så har nattevagt oveni med det.
1: Fordi jeg kommer alle dem, lige fra nattevagt. Jeg er på vej hjem fra en nattevagt.
0: Ditte har skrevet til os på sms, at det er svært at sove efter nattevagt. Så udover det er varmere om dagen, end det er om natten, så er det jo også lyst for evigt, og solen bager lige ind, uanset hvor meget mørklægningsgardiner du har på. Så... ja, men det er en hård tid for os danskere. Ikke, vi vil ikke have store forandringer.
1: Jeg har have, så, eller jeg har faktisk to huse, så jeg ordner have lige en times tid, og så smider jeg mig på en drømmeseng, når det bliver rigtig varmt, så gider jeg ikke lave mere.
2: Og så sover du derude.
1: Ja.
2: Ja, men det gør så. Husk ikke at lyde så nemt med det.
0: Mette har også to huse, så hun har også sit på det rene.
1: Jeg har havearbejde nok.
0: Og så var der alligevel lidt at brokse over, Mette. Tak for det. Ha' en dejlig dag.
1: Ja, tak i lige måde. Tak for et godt program.
2: Ikke? Tak.
1: Hej.
0: Prøv at høre, vi er danskere, vi er opdraget med, at det er ikke noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget.
2: Nej.
0: Så,
2: kan man blive skoldet i ganen, tænker, hvis man nu falder i søvn udenfor,
0: og snorker,
2: og man ligger...
0: Jeg vil ikke prøve at gå efter, hvad der sker, hvis man gør. Men det tror jeg godt, man kan. I virkeligheden, det er vel bare hud.
2: Jo, men du kan ikke blive skoldet ind i hænderne, og du kan ikke blive
0: skoldet... Hvorfor kan du ikke det?
2: Men det kan du ikke, en anden type hud, der er ikke noget af det der melatonin, eller melanin i hænderne, i huden, i hænderne under fødderne. Som, det er rigtigt.
3: Men det gør sgu da skide under.
0: Du kan ikke bare sige, det er rigtigt, og så skal vi tro på den, Maj. Det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Det er rigtigt. Jeg har engang været på, jeg har engang lært det, at der
3: ikke, okay. Men har du ikke været på stranden, når det er skide varmt, og så gået uden klipklapper? Det er jo som at...
0: Men brændt og solskoldet er jo ikke nødvendigvis det samme.
3: Nej, okay.
0: Men jeg synes bare, skråsikkerheden var ved, man siger noget i radioen, uden at bakke sin kilde op, eller i hvert fald sige, jeg kan huske, jeg har læst det i Illustreret Videnskab. Jeg kan mærke, du er i gang med en Google-søgning netop nu her.
2: Men du har ikke, det er også derfor, hvis du lægger mærke til det, du bliver jo aldrig, hvis du er faldet søvn på stranden, så vågner du op, du er skoldet i knæhaserne og ryggen og ballerne, men du er jo aldrig skoldet under fødderne.
0: Men det...
2: Du kan ikke få farve i hænder, under hænder og fødder. Altså, den hud kan ikke... Der er ikke noget farve i den hud. Der er ikke noget... Hedder det ikke melanin? Hvad fanden hedder det?
0: Jeg synes, der er for mange
3: også fordi hun plejer at sige ting, som hun siger med overbevist.
0: With a straight face.
3: Yes, lige præcis. Og så altså, bare jeg har læst inde på noget, der hedder Health Tab, at man kan selvfølgelig blive forbrændt på håndfladerne, men du har tykkere hud der, så og det er jo ikke altid den, vi går jo ikke med håndfladerne mod
0: solen. Er vi nu i gang med at spørge Google live i vores radioprogram? Alt det, som det her program er bygget op om, det er, at vi kan sige ting, som er dumme, men som vi tror på, og så er der nogen, der ringer og siger, at det passer simpelthen ikke.
3: Ja.
0: Og så siger vi, nå, hvor ved du det fra? Og så bliver vi måske klogere, eller så har vi...
2: Huden under fodsålerne indeholder melanocytter. Men ofte færre end andre steder på kroppen. Men jeg vil bare lige høre, hvor mange af jer har nogensinde været skoldet på ryggen eller knæhæserne?
0: Men det er ikke det samme. Nu er vi ude i anekdotiske beviser.
2: Hvor mange gange har du været skoldet under fødderne?
3: Jeg har det som om, jeg har prøvet at være skoldet under
4: mine fødder. Det har jeg også.
3: Men ikke under
2: hænderne. Oh my god, prøv.
4: Men det er også fordi, at nogle gange, så kan, det kan, den kan godt blive ramt af solen, når man har ligget på sådan en solseng. Men hænderne, dem ligger ikke så tit med sådan op mod himlen.
0: Jeg siger ikke, at det ikke godt kan være sandt, at man har svært ved at blive skoldet i håndflader og under fødderne.
3: Men det kommer, man aldrig kan.
0: Det kommer stadigvæk fra personen, der hårdnakket påstod, at katte var flokdyr. Så
2: en katte er et flokdyr.
0: Jo, igen. Det siger nogen katte, men ikke alle katte. Måske. Men hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som eventuelt er hudeksperter eller noget andet,
3: så eller vil vi det. Eller er blevet forbrændt på håndflade.
2: Please, 70, 9000. Ja, ja. Bak mig lige op her.
0: En ting, som vi jo næsten har her i Danmark, i hvert fald hvis du tager nordpå, det er sol helt ind til midnat, eller i hvert fald lyst lige i disse tider. Det er helt fantastisk, når solen den står, som den gør, at man kan se noget. Hvis man tager endnu længere nordpå, så har de jo decideret midnat sol, ja, hvilket må være enormt frustrerende for dem, som har lyst til at sove.
2: Yeah.
0: Og jeg tror, der er mange, der slet ikke kan forstå det der med, at der er lyst om natten, altså turister, der kommer til Danmark og den slags. Det er et stort chok for dem.
2: Ja. Yeah.
0: Der er en sang, som sikkert for mange i hele verden slet ikke giver nogen som helst mening. Den er med Sara Larsen, hedder Midnight Sun. Fremragende sang, den er i radioen til dig lige om et øjeblik.
5: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Jeg må indrømme, jeg går efter udstillet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 7:07. Når man beder nogen om at være lidt mere orange, så kan nogen godt tage lidt på vej i disse politiske tider. Men det er rent faktisk en positiv ting, som vi har i tankerne, når vi beder dig om at være lidt mere orange. Det er nemlig i samarbejde med DSB Orange, som har sat priserne ned her i løbet af sommeren, for at lokke folk ud og bruge toget til at opleve Danmark, som byder på så utrolig mange ting, og når vi nu har det her fantastiske vejr, som vi også har, så er der nærmest ikke nogen grund til ikke at gøre det. Så det der med at være lidt mere orange, det er at gøre noget, som du egentlig har gået og tænkt over i årevis, men som du aldrig lige helt har fået taget dig sammen til, fordi økonomien eller dovenheden har...
1: Eller livet har
0: bremset dig en smule. Så nu vil vi gerne høre, hvad du vil gøre for at være lidt mere orange i den her sommer. Lidt mere carpe diem. Mm. Send os en besked, og så kan du vinde en ret fin præmie, som nemlig er 4 orange tur-retur-billetter for dig og dem, du nu har lyst til at tage med. Og så er der også 1000 kroner snacks til turen fra 7-Eleven. Og der kommer nogle meget gode allerede i går. Der er blandt andet en, som vil tage toget fra Næstved over til min datter i Vejle, sammen med hendes lillebror på 7 år, som aldrig har kørt i tog før.
1: Børn kan godt lide at køre i tog, de synes det er spændende.
0: Jeg ved jo faktisk ikke, hvad man gør som forældre nu om dage. Jeg er jo så gammel, så da jeg skulle lære mine børn med toget, sagde, så var det...
1: Prøv at sige, du gammel.
0: Men i dag, siger de noget helt andet, jo. Ja.
1: Hvad siger de i dag, Dennis?
0: Jeg ved faktisk ikke, hvad toget siger nu om dage.
1: De siger ikke så meget. Jeg elsker den der lyd af døre, der lukker og kører på en eller anden måde. Det er, fordi det lyder af en rejse.
0: Ja, men det er jo forventning. Lyder af forventningen, når dørene lukker. Ja. Der er nogen, som vil tage børnene med i Tivoli i København. Jamen altså, hvis ikke du har prøvet det før, så vil jeg sige, at det kan næsten ikke blive mere praktisk i forhold til at stige ud af toget.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Gå ud af vognen og over på den anden side af gaden, og så er du i Tivoli.
2: Mm. Også fordi der jo lige nu er et grønt område imellem.
0: Det er rigtigt, ja. Så kan man også se, hvad de er i gang med at lave inde på Hovedbanegården, hvor de jo er i gang med at rive alt det der bygningsværk, som de byggede inde i, de der små kiosker og butikker og sådan noget, som jeg tror poppede op for 20-25 år siden. Jeg synes stadigvæk, jeg erindrer, at det engang ikke var der, og lige pludselig så var det der. Jeg kan huske, der lå en TP-musikmarked inde i... hvor man kunne kigge på CD'er og DVD'er, så gammel er det. Og så har der jo ligget McDonald's, og der har ligget 7-Eleven, og der har ligget alle de der ting, men de er i gang med at rykke det hele ned.
1: Ja. Nu det er her, også lidt sørgeligt.
0: Og folk, de står og kigger ind under indhegningen og ser, at det bliver spændende. Nej, men det bliver spændende, for kommer der så til at blive bygget den der flotte gamle banegårdshal der?
2: Ej, den er fin.
0: Mm. Så en tur til København kunne også være en god med DSB Orange, men...
1: Der er en, der bor på Mors, som gerne vil til København, fordi hun har mødt en veninde på et online-kursus. Og det kunne det også være, altså, så er det sådan lidt, der er langt over, det koster også, og så prøv at høre, hvis man kan komme afsted for 99 kroner på en orange billet.
0: Ja, du kan faktisk komme afsted bare ved at deltage i konkurrence. Du blev dagens heldige i dag. Så fortæl os, hvordan du vil gøre sommeren lidt mere orange. Hvordan du vil gribe øjeblikket. Hvor vil du tage hen, hvis det er dig, der skal være lidt mere orange denne sommer? Send os en besked. Start med at skrive DSB. Skriv dit svar og send til 1220. Det koster en 5 kroner, så er du med i konkurrencen om 4 valgfri billetter tur-retur med DSB og 1000 kroner til 7-Eleven Snacks på turen. Og vi finder vinderen

0: Godmorgen, klokken er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Kommunerne står til en ekstra regning på op mod 2,5 milliarder kroner efter en afgørelse om overarbejdsbetaling til deltidsansatte. Men det er ikke lykkedes Kommunernes Landsforening at få pengene til regningen med i den her nye økonomiaftale med regeringen. KL advarer derfor om, at udgifterne kan gå ud over den kommunale velfærd. Regeringen og kommunerne er dog enige om at følge udviklingen og drøfte sagen igen næste år. Mange lokomotivførere hos lokaltog oplever, at sikkerheden er blevet dårligere efter en ny køreplan. Det viser en medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol og DR har fået adgang til. Flere førere fortæller om træthed, overarbejde og pres for at køre med materiel, de ikke vurderer som fuldt forsvarligt. Undersøgelsen kommer i kølvandet på togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog har ikke kommenteret kritikken. Israel fastholder den hårde kurs i det sydlige Libanon. Det israelske militær vil fortsætte med at ødelægge terrorinfrastruktur og neutralisere trusler mod landets borgere og soldater. Det oplyser Israels premierminister Benjamin Netanyahu i en udtalelse på mediet X. Meldingen kommer ellers efter, at USA og Iran i går er blevet enige om en køreplan, der skal føre til fred inden for 60 dage. Og som en del af planen har USA etableret en overvågning, der skal sikre en våbenhvile netop den sydlige del af Libanon. Det oplyser en amerikansk embedsmand til CNN. Lionel Messi slog i aftes en af fodboldens helt store rekorder med 2 mål i Argentinas VM-sejr på 2-0 over Østrig. Er han nu den mest scorende spiller i historien ved VM? Den argentinske stjerne er altså op på 18 mål, fordelt på 6 VM-slutrunder, og dermed overhaler han den tidligere rekordholder, tyske Miroslav Klose, som nåede 16 mål i VM-karrieren. Messis milepæl faldt desuden på 40-årsdagen for Diego Maradonas VM-kvartfinale mod England i 86, hvor legenden scorede 2 ikoniske mål, blandt andet med målet med Guds hånd.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og det bliver altså tørt i dag, hvor vi får en del sol. Forvent dog flere skyer her i starten af dagen, og ellers temperaturer mellem 19 og 26 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Så er der bare en halv time til, vi skal dyste i 5 år. Jeg synes, der er nogle gode ord her til morgen, og et enkelt lidt barnligt et. Men det kan vi jo kigge på, når vi når dertil. Vil du være med i lejen / dysten og have chancen for at vinde 50.000 kroner i samarbejde med Lendme, så tilmeld dig nu på sms, skriv 5 år og send til 1220. Det koster en 5 kroner. 5 år med bogstaver, altså FEMORD til nummer 1220.
3: Man må lede for skønheden. Det er jo et udsagn, vi er mange, der siger, ikke dagligt, men alligevel. Og vi er simpelthen nødt til at tale om valget mellem komfort og fashion, fordi der er en trend, der giver mig fodsved bare ved at kigge på det. Vi skal tale om lange støvler lige om et øjeblik.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, klokken den er 6:07. Det bliver en stor dag i dag, potentielt, for måske er det i dag, vi finder frem til, hvilken ostkombination man kan lave for at genskabe smagen og fornemmelsen af den gamle DSB Grill Toast.
1: Ja.
0: Pariser-toasten, som hvis man er gammel nok, man kan huske, man har fået, mens man stod og ventede på en bus eller tog på en DSB-station på et tidspunkt
1: huske,
0: i sit liv.
1: Jeg kan huske, at jeg stod på Hovedbanegården, og hvor man går ind for at bestille en toast, og så er den for længe om det, fordi den stadigvæk var lidt frossen indeni, og så kan man se, toget kommer, og der var jeg bare at sige, at den var så god, så jeg ventede 20 minutter på det næste tog for at få min toast med mig.
0: Der boede jeg et sted, hvor buslinjerne var knap så regelmæssige, som du taler om der. Så det var med nøje overvejelser, at man bestilte den her toast. Nej, typisk var det faktisk, når jeg kom hjem med bussen, at man lige kunne gå ind der, hvor man faktisk de sidste 10 kilometer har siddet og tænkt på, skal jeg ikke, og så gør man det.
2: Ja, det gør man.
1: Men det er der, når man får, man siger nogle gange, hvor man tænker, jeg skal nå det her tog, at man så siger, bare giv mig nu, fordi mit tog kommer, og så er den stadig frossen indeni. Men man nåede den, fordi osten var så god.
0: Så den her ostekombination har vi fokuseret på i radioen for en uges tid eller to siden, og er kommet frem til, at det måske kan være en af disse muligheder, som kan give smagen og fornemmelsen fra gamle dage. Havarti og Danbo ost samlet, selvfølgelig med den firkantede pakke skinke, så er der en kombination af skinken og skinkeost fra Buko, som skulle angiveligt emulere den samme fornemmelse af smagen, fornemmelsen fra gamle dage. Og bare lige for at teste, så har jeg købt toastosten også, dem der er pakket ind i det der plastik noget. Det kunne jo godt være, at det rent faktisk fungerede. Men det er efter klokken 8, at jeg tror det er cirka 20 minutter over 8 her til morgen, at vi tester for at finde ud af det. Så hvis du også er lidt nostalgisk anlagt, så har du altså chancen for at lytte med og finde ud af, om det er en vej, du skal ned af, eller jeg har spildt 100 kroner i gården på ost og toastbrød.
1: Vi er nødt til at tale om mode, fordi vi vil alle sammen gerne se godt ud, og være den der, åh, hvor var hun smart, og jeg lægger bare mærke til, at der er rigtig mange, og det skete også sidste år, men trenden er fortsat, det er 27 grader varmt, man kommer i en lille top, og man har en kort nederdel eller et par shorts på, og så har man lange, sorte støvler i læder på. Jeg kan godt få øje på, at det et eller andet sted, det ser sgu meget fedt ud, men jeg får jo instant fodsved af at se på det, og jeg kan ikke forstå, at man vælger det. Så jeg vil gerne høre fra dig, kører du de her lange støvler i 27 grader varme? And why?
0: Jeg tror, at man er uden for pædagogisk rækkevidde, og jeg er fuldstændig uenig med dig. Jeg synes slet ikke, det ser smart ud, men det er så bare mig. Men det ser ikke smart ud, fordi at det virker jo dumt.
1: Jeg synes, det ser skide flot ud.
2: Jeg synes også, det ser sejt ud.
0: Jeg synes, det virker skørt, og jeg tror, at selv dem, som bruger den her fashion, de kan også godt se sig selv udefra, fordi vi har en kollega, som i sidste uge havde netop det her outfit på, som du nævner, siger så, at det var godt nok også dumt, og det var godt nok også varmt med de her støvler på, og det, nu skulle hun nok også til noget andet klip til i går, hvor hun havde det samme outfit på.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tror, nogen simpelthen ikke, de kan ikke slippe den her fashion. Er de meget dyre, de støvler, er det derfor? Man tænker, nu har jeg købt den, nu går jeg med.
2: Forskellige støvler.
1: Du kan få nogle til 3.500, og du kan få nogle til 4.99, tror jeg. Alt afhængig af, hvilke mærker du køber.
0: Og igen, det er spild på mig at købe de dyre i hvert fald, så jeg vil ikke forstå det. Yeah. 70, 11, 9.000, bare hør. Har du de der støvler på sammen med eventuelt shorts eller nederdel nu her?
1: Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har kørt det, hvis de skal til festival for eksempel. Fordi så er det sådan lidt, okay, jeg har en... hvis det nu bliver regnvejr, eller så er det sådan lidt, jeg har en fed støvle på, der egentlig bare kan blive tørret af, fordi du smadrer dine sneaks, hvis du er på festival, og det begynder at regne, så kan du smide dine sneaks ud. Så er det smart at have de der støvler på. Men hvis de har lå 27 grader hele dagen, så jeg kan ikke... Jeg kan ikke. Jeg får... Ondt i tandhalsen er det altså.
2: Ej. Jeg er jo vokset op i ridestøvler. Og det er jo ikke, fordi man gik rundt i shorts og ridestøvler, men det kunne man jo godt, hvis man skal ud på marken. Man skal jo passe på sin... Fordi hestene har jo ligesom hårde og nogle gange sko på. Altså jernsko. Så der skal for sikkerhedens skyld, så kunne man godt...
0: Men der er ikke noget sikkerhedsmæssigt i de her lange støvler, som har været moderne.
2: Nej,
1: som kommer
2: men
1: til at gå rundt på Roskilde Festival.
2: Ja. Det er en lille smule, ikke? Men og altså, det er bare varmt.
0: Jeg vil også våge at påstå, at... man jo godt måske kan have to sæt fodtøj med på en festival.
2: Ja, det er klart.
0: Hvis det var, at man rent faktisk gik op i og skulle passe på det ene eller på det andet.
1: Nå, men lad os nu sige, at man skulle til grøn koncert. Der skal man jo ikke hjem og sove. Der gider du ikke have to par sko med jo. Altså,
0: nej, nej. Og jeg så sidste år på grøn koncert, og der var mange, som gik rundt med de ja. Der lange støvler på. Og det... Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvordan det fylder rummet, når man tager sine støvler af, når man kommer hjem.
1: Nej, der kan godt være en...
0: Hvor lange sokker er der nede i dem her? Kommer det ikke til at gnæve også, hvis man kommer til at svede på fødderne?
2: Jeg vil sige lange, men det er jo mere, fordi jeg kan ikke lide det der læder mod... Ja.
0: Nej.
3: Læder mod hud.
2: Ja, det kan godt være sådan
3: lidt hårdt. Den er ubehagelig.
2: Ja.
0: Moskan fra Havnsø, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Så kører du de lange støvler her i sommervarmen?
4: Ret ofte, ja.
0: Ja.
1: Og, er fashion, eller fordi du rider?
4: Nej, ja, jeg kan godt lide dem.
0: Men i dag, så bliver der, jeg ved ikke, hvad siger temperaturen i dag?
2: 26.
0: Op til 26 grader. Ja. Så hvad har du valgt i dag?
4: Nej, i dag har jeg faktisk sandaler på, fordi jeg faldt på cyklen, så jeg kan ikke have de der stoler på.
1: Nej.
4: Men, ja.
1: Men hvis du nu ikke var faldet på cyklen, vil du så have taget støvler på en dag som i dag?
4: Yes, yes.
0: Og er det ikke enormt ukomfortabelt, synes at det opvejer det, at det ser flottere ud?
4: Det ser flot ud, og jeg er en, der fryser ret ofte på min tår, så det passer mig så fint, og det ser rigtig flot ud med en kjole.
0: Mm-hmm.
1: Det var rart. Ja, men jeg er enig, det ser flot ud, men jeg, man får varme fødder, altså.
0: Men det er jo så pointen.
1: Ja, ja. Så har kolde, men så giver det mening. Nogle gange bliver de bare så varme, så man går hen og får fodsvamp af det, ikke?
2: Åh, roligt.
0: Ups, er vi også, nu er vi på vej ned ad ubehagelig stil her, Marit. Tusind tak, og god bedring.
4: Tusind tak for et fantastisk program. Tak. Jeg er vild med jer.
1: Og vi er vild med dig.
0: Lige måde. God dag. God sommer.
4: Tak, hej.
0: Hej. Klokken den er 13 minutter over 7. Calm down fra Rima og Selena Gomez lige om lidt.
5: Fem små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
5: ord.
0: 5
5: år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Gonova. Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Og det lyder som et ord, vi har fundet på, men den er god nok. Inden man skal på tur, så skal man øve sig på det, som man vil lave. Det hedder en produktionsøver. Og for at præsentere det hele for publikum, inden det går løs, så har vi giver dig mulighed for at komme med og opleve Malte Ebert, inden han ligesom afleverer sit show ude på Grøn Karavanen for første gang. Og det er allerede i starten af juli måned. Det er den 8. juli. Det foregår på Refshaløen i København. Og vil du være en blandt omkring 100 publikummer, som oplever det her show, som skal ses af over 200.000 mennesker i løbet af sommeren, jamen så skal du være med i vores konkurrence, når klokken den bliver 8. Vi spiller et hit, eller i hvert fald et lille klip af et Malte Ebert hit. Og du skal bare ringe og fortælle os, hvad titlen er på sangen. Den helt korrekte titel. Det lyder umiddelbart nemt, men nogle gange så er det sådan, det går hurtigt.
2: Man kan teksten, men bare nu den hedder.
1: Så vil du være med i konkurrencen, så har du altså chancen for at vinde det, når klokken den bliver 8 her til morgen, at du kan vinde dig til produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Det er i samarbejde med Grøn. Nu klokken 7.23. Hvornår kommer studentervognene sådan for alvor? Er det ikke er det på fredag, at
3: jeg
1: de
3: tror,
1: kører?
3: Det starter eller? I den kommende weekend, ja.
4: Ja, altså jeg tror, det starter nu her, i den her, de her dage her. Der, jeg ved, i Roskilde Kommune har man givet dage for de forskellige institutioner, så de ikke rammer den samme dag. Også fordi, så kan man bedre nyde det, som os, der får glæden af det.
2: Det er den hyggeligste lyd.
4: Jamen, det er det nemlig.
1: Jeg var inde og tjekke for nylig, fordi jeg skulle se noget med regler, fordi de har strammet lidt op på reglerne af sikkerhedshensyn til de her studentervogne. Man må stadigvæk gerne, det er noget med, hvor hurtigt man må køre op, og så videre. Jeg var ikke klar over, at der også er forskel på, hvor mange penge det koster at få sådan en vogn. Så der er nogle meget populære dage, og så er det dyrere i weekenden, naturligvis, end det er at køre på eksempelvis en hverdag. Mm-hmm. Og så forestiller jeg mig også, at der er nogle kommuner, som er enormt store, og som har mange, som kommer udefra og går i skole et eller andet sted. Det kunne være eksempelvis Odense. Der kommer rigtig mange fra omegnskommunerne og går på gymnasie eller handelsskole osv. Og der skal man køre mange kilometer rundt i det der.
4: Eller samles et sted. Det ved jeg, det gjorde min søns klasse sidste år, fordi det er også sådan en opsamlings i gymnasie, hvor de kommer fra Ringsted og fra Ølstykke og sådan noget. Så der samlede de sig nede ved vandet i stedet for at mødes der. Det er jo meget smart.
1: Det kommer til at stille nogle krav til forældre og hvem det nu ellers skal besøges i årets udgave af studentervognsræset med de her temperaturer, vi får hen over weekenden. Ja. Altså, det bliver enormt varmt med over 30 grader potentielt her hen over weekenden. Okay. Så der skal man altså lige være lidt ekstra opmærksom. Altså, jeg har jo set, at nogle lande har simpelthen udstedt alkoholindtagelsesforbud på grund af varmen. Frankrig har gjort det. Jeg synes, der var et andet land, der var nævnt også. Var det i forbindelse med en af fodboldkampene i USA, jeg kan huske,
4: det
1: kan
4: godt være. Det giver meget god mening, altså.
1: Men hvorfor er det fordi, at man
4: man bliver mere dehydreret også af at drikke alkohol, og man kan ikke styre
1: det på den måde. Ja, sgu da væske i øl, eksempelvis.
4: Jo, jeg ved det godt.
2: Det er vanddrivende.
4: Ja, og men det er bare, og du kan ikke styre det på en ordentlig måde, og du får det rigeligt med vand, så sørg lige så have en masse vand til.
2: Jeg synes, man bliver hurtigere fuld, når det er varmt.
5: Ja, men jeg tror, det er fordi, man drikker mere, fordi man føler, det er varmt.
2: Ja, men måske også, man drikker mere, fordi for at slukke tørsten.
5: Præcis. Ja. Og så bliver man, altså jeg kan i hvert fald huske til mit studentergilde, det var sådan noget 27 grader, 28 grader en eller anden fredag, lige efter corona, de har lige sådan løftet op, så folk var bare glade for at komme. Mm-hmm. Og også sådan noget familievenner, alle blev så fulde, så hurtigt, fordi at der var bare varmt, altså.
1: Men der er regler i forbindelse med det her studentervogn, der er noget med, hvor hurtigt de må køre i byer og på landeveje og den slags. Så er der også noget med, at man ikke længere må hyre en DJ til at have med ombord.
4: Fordi det er kun forsikrings, for det er forsikringer, der skal gælde for dem, der ligesom har den her vogn her.
1: Så du må ikke arbejde,
4: du må ikke
1: når du er på

0: fremmede på, som ikke har, er en del af den her klasse her, og som er blevet student.
1: Du må ikke være som forælder.
0: Nej, så det her med, jeg har hørt nogen, og jeg nævner ikke navn, tale om, at man kan da lige hoppe med ombord, og lige få et lille lift rundt, og det er simpelthen... det må man simpelthen ikke. Nej. Og hvad hedder det, ham, der har vognen, han har jo ansvaret, så han kan jo altså få bøden, ikke? Og ja... Også os der selv.
2: Hvis og så er der også regler, og det så jeg faktisk i forbindelse med et afsnit politijagt på Kanal 5, at man må ikke fastmontere fadelsanlæg, selvom det virker
0: virkelig
2: lækkert at have ombord, og praktisk ombord på sådan en vogn. Men så der er åbenbart regler for, hvilke installationer man må lave på sådan en
3: studentervogn. Det er som om, at alle de ting, der kostede ekstra på vores vogn, de er blevet skrottet.
0: Ja, det er
2: som om, at alt er blevet reguleret i gamle dage. Det var sådan et kæres.
0: Ja, ja.
2: Altså, det skal nok gå alt sammen.
0: Og der er faktisk en anden regel også, jeg synes, der er meget vigtig. Også der ikke er med på vognen, når vi ser sådan en vogn køre, så tænker vi, ej, det er bare den fede, det er lyden af sommer. Jeg skal dytte, og jeg skal hænge ud af vinduet, hvis jeg ikke lige selv kører bilen. Det er også rigtig forbudt. Faktisk kan du få...
2: Det må du ikke gøre.
0: Nej.
2: Så hvis du kører en bil, må du ikke hænge ud af vinduet og noget.
0: Hvis jeg kører bilen, og du sidder ved siden af Dennis, og du begynder at hælde, og du ser en vogn, og du begynder...
3: Jeg skal gribe en mølle,
0: eller... Ja, du kaster dig nærmest ud og hænger sådan ud af vinduet og bare sådan helt ud med begge arme, ikke? Det må man simpelthen ikke. Det er... Straffen kan være hård. Sidste år blev flere bilister dømt til betinget fængsel, mistede kørekortet ubetinget og fik bilen konfiskeret, fordi passageren hang ud af vinduet under kørslen.
1: Men det er også pisse farligt.
0: Ja, ja, men det
1: altså,
0: er bare,
1: virkelig
0: du
1: farligt.
0: Glemmer lidt i, du ved, du bliver kodet og
3: I
0: tænker,
3: rosen. Ja, ja.
2: Well, så vil jeg bare lige sige, hvis du laver et banner på din studentervogn, hvor der står, at du flasher eller viser babser, hvis folk de dytter.
3: Dyt engangsdrenge.
2: Så synes jeg også, at det er tarvligt, hvis ikke de gør det, når man dytter. Og jeg taler ikke af bitter erfaring, men jeg synes bare, at man skal tænke lidt over, hvordan man kommunikerer med andre mennesker.
3: Det synes du, har du oplevet meget, at de så ikke gør det?
2: Jeg siger, jeg har bare talt med en ven, som er bare skuffet over det.
3: Det er for ringe,
2: god tur til alle studenter.

0: må indrømme, jeg er meget begejstret for den her nye fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Klokken er 7.31. Om lidt er der 5 år. Nu har Signe nyhederne.
1: Ja, en regning på omkring 2,5 milliarder kroner kan være på vej til landets kommuner. Pengene skal bruges til efterbetalingen til deltidsansatte, som ifølge en afgørelse har fået for lidt i overarbejdsbetaling. Kommunerne forsøger at få kompensation i økonomiaftalen med regeringen, men uden held. KL frygter nu, at regningen altså kan presse den kommunale velfærd. Mange lokomotivfører hos lokaltog oplever, at sikkerheden er blevet dårligere efter en ny køreplan. Det viser en medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol og DR har fået adgang til. Flere førere fortæller om træthed, overarbejde og pres for at køre med materiel, de ikke vurderer som fuldt forsvarligt. Og mens Tinderbox jo gør sig klar til 3 dages musikfest, så gør arrangørerne sig også klar til varmen. DMI varsler jo om temperaturer på op mod 34 grader lørdag, og derfor sætter festivalen ekstra skyggeoprødder op og har etableret 20 vandposter til gæsterne. Der også bliver adgang til drikkevand ved toiletterne, det oplyser Tinderbox til TV2 Fyn.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og det bliver tørt i dag, hvor vi får en del sol her først på dagen. Der kan altså godt være lidt mere skydevejr. Temperaturer mellem 19 og 26 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: tid til 5 ord 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Nå, vi skal se, om ikke det kan lykkes, inden vi går på sommerferie, at få hele den der happy fornemmelse af at give 50.000 kroner væk. Og dagens deltager er fra Korsør. Det er Jamie. Godmorgen, Jamie.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Plejer du at være god, når du lytter med i radioen?
2: Om jeg er god til at lytte med, eller?
1: Ja, det
3: er også det.
1: Det håber vi på, men plejer du at være god til at gætte med i konkurrencen her, når du hører den. Jamen,
2: jeg satser på det bedste. Jeg sidder lige med nogle kollegaer her, der måske kan give mig nogle gode ord også.
1: Hvad arbejder du med, Jamie?
2: Jeg arbejder som vagt.
1: Og er det sådan en normal forseelse, det der med, at man lige tjekker 5 år og lige ser, om, hvor gode I ville have været?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og det er godt at høre. Hvis du nu selv kunne få lov at bestemme, hvem du skulle dyste med, så er der jo 3 fremragende muligheder. Der er Majbet, der er Karoline og der er Signe. Har du en favorit allerede nu, som du håber, det bliver?
2: Ej, jeg tænker Majbet vil være et godt bud.
1: Lad os se, om du får lov at dyste med Majbet. Hvad siger du til det, Majbet?
4: Jamen, jeg er altid gamer, men jeg gider bare ikke nogen sure miner, hvis det er, at du svarer.
1: Jeg synes, Jamie virker som en meget tilfældig person.
2: Der er
1: sgu
2: med et smil.
4: Ja, det er dig, Jamie. Du er god.
1: Hvor mange sidder I samlet lige nu her?
2: Vi er 3 gutter.
1: 3 gutter, okay. Men lad os håbe, der er nogle gode ord i jer, og lad os finde ud af, hvem der skal dystes med her til morgen.
0: 5 ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit. Signe. Karoline. Frit valg. Majbrit. Frit valg. Signe. Majbrit. Signe. Frit valg. Majbrit.
4: Jamen altså, det er jo match made in heaven, det her.
2: Fantastisk.
4: Ja.
1: Jeg det vil vise sig,
4: og så, ja, måske det håber jeg. Lad nu være med, du skal du ikke, Dennis.
1: Åh, men jeg synes også...
5: Hurtigt tage jinxen, Majbrit.
1: Ja, jeg synes, vi skal lige tage den ned på et niveau igen her, og...
4: Jeg siger tro på det.
1: Tro kan flytte bjerg.
4: Ja, ja, det kan det. Og det gør det i dag, håber vi. Knæk og bræk jer ud.
2: Ja, tak.
3: du tænker, hvad sker der?
4: Ja,
1: jeg
4: forstår vi godt, du tænker.
1: Jeg sad nysgerrigt og glædede mig over det, at Majbrit blev valgt her, fordi at Majbrit, hun faldt jo ned fra en stige i weekenden, Jamie. Hun har sikkert fortjent det.
4: Ja.
1: Og hun har slået sig gevaldigt, så hun bevæger sig ikke så smidigt, som hun plejer.
4: Ej, hun er lidt stiv i. Hun er ikke engang tændt for lyset derinde i det
1: rum. Jeg tror ikke, hun kan nå op til kontakten, så mange smerter har hun.
2: Ej, det er ked af at høre. Så udsætter jeg hende for sådan noget. Det går da ikke.
1: Vi har tjekket, at hun ikke er på nogen form for sløvende medicin, så hun skulle være ved sin sansers fulde brug her til morgen.
2: Ja, det er godt at
1: høre. Håber det samme er tilfældet for dig. Jamie, nu får du 5 ord af mig. Jeg skal have en ordassociation for hvert af de 5 ord, og når du har svaret, så kommer mig på et humpende tilbage igen og svarer forhåbentlig det samme som dig. Er du klar?
2: Absolut, ja.
1: Det første ord, du får, er ordet pindsvin.
2: Hvad?
1: Pindsvin.
2: Stikke.
1: Og nu skal du huske, Jamie, det er jo dig, der er igennem radioen, så ultimativt skal det jo altid være dig, der bestemmer.
2: Det er pindsvin.
1: Ja.
2: Så, stikker. Ja.
1: Ord nummer 2 er hue. H-U-E, hue.
2: Hat.
1: Ord nummer 3, automatisk.
2: Gear.
1: Den skal jeg lige have igen.
2: Automatisk.
1: Ja.
2: Hvad siger vi der? Gear, vil jeg sige.
1: Gear. Ord nummer 4, og her kommer det lidt barnlige ord. Prut. P-R-U-T. Prut.
2: Lugter.
1: Og det sidste ord er ordet haveaffald.
2: Og... Hvad? Og den skal jeg lige tænke over 2 sekunder. Haveaffald, det er jo næsten kompost, jo.
1: Kom an på, hvor lang tid man lader det ligge, kan man sige.
2: Det er det, jeg tænker, at haveaffald, det kommer jo gerne om sommeren, jo. Så det er sådan lidt... Ja, ved du hvad? Vi siger haveaffald... Vi siger bare sommer. Jeg tror ikke, den er god, men vi siger sommer.
1: Okay, nu skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt, Jamie, og så kan du beholde dem, eller lave dem om. Ord nummer 1, pindsvin, der siger du stikke. Ord nummer 2, hue, der siger du hat. Ord nummer 3, automatisk, der siger du gear. Ord nummer 4, prut, der siger du lugter. Og ord nummer 5, haveaffald. Haveaffald. Haveaffald, der siger du sommer.
2: Jeg sidder lidt med tanken med den der, om man skulle tage et andet ord der. Men nej, det var, vi kører sgu med det. Vi kører med de ord.
1: Fremragende, vi låser ordene fast. Jeg vinker til Majbrit, så hun kommer tilbage i studiet her. Det går ikke så hurtigt i disse dage, men her kommer hun. Mm-hmm. Det er som om, at det, at du blev kølet ned ind i studiet ved siden af mig.
4: Det var sindssygt, der var koldt det her.
1: Det var også lige med til at tage toppen af smerterne. Du bevægede dig sådan lidt mere.
4: Ja. Har total fokus på
5: det. Det er lidt ligesom, når sportsudøvere har været i de der kolde bade, ikke?
1: Kryo. Jo.
4: Ja. Jeg har lige været inde i kryostudiet. Og
1: ja, der var nogen, der havde haft aircon kørende. Majbrit, ville det være okay med dig? Og gør du med? Ja. Jamie, nu går det løs. Vi håber det bedste, så pøj pøj til dig, din kollega.
2: Jo, tak.
1: Majbrit, 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendmedi. Sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Ord nummer 1. Pindsvin.
4: Dyr.
1: Der sagde Jamie stikke.
4: Ja, det kan den da godt gøre, hvis den er vred.
1: Ord nummer 2. Hue.
4: Hat.
1: Ord nummer 3. Automatisk.
4: Manuelt.
1: Der sagde Jamie gear. Ord nummer 4. Her kommer det barnlige ord. Prut.
4: Fis.
1: Lugter.
4: Ikke alle.
1: Ja.
4: Jo, hvis man har fået meget
1: af. Jeg tror, det kommer an på, hvor tæt man er på.
4: Ja, og hvem det er.
1: Og det sidste ord er haveaffald.
4: Kompost.
1: I taler om kompost, Jamie?
2: Ja, det gør vi faktisk. Og jeg tænkte nok, at jeg skulle have gået med den.
1: Og så gik jeg væk fra den igen. Jamie, han resonerede sig frem til, at det er mest om sommeren, man har haveaffald, hvilket jo er faktisk meget korrekt. Det er der, man går og laver. Majbrit, hun laver haveaffald hele året.
4: Ja, altså,
1: det gør hun er hurtig med en motorsav. Der var en enkelt, I var enige om, Jamie, så der er et 5-årsspil, som du kan fornøje dig med sammen med dine kolleger, hvis du har lyst til det.
2: Jeg skal lige have
1: igen, undskyld. Vi sender et 5-årsspil til dig, og så håber vi, at der er fornøjelse af det.
2: Ja, det er jo. Tak for det.
1: Fremragende. Ha' en rigtig god sommer. Tak for at dyste med os.
2: Ja, det er jo. Tak for det.
4: Han sagde, at han ville tage det med et smil. Det var et meget anstrengt smil.
1: Ja, men det synes jeg også er fair nok. Jeg blev nødt til at høre, om ikke vi nogen af os kunne have ramt 5 rigtige. I siger bare tjek, hvis I har det samme som mig på dem her. Okay. Så pindsvin, dyr.
4: Ja.
1: Okay, tak. Hue, student.
4: Vante.
1: What the hell?
4: Jeg havde
1: Hvad er der galt med jer?
4: Nej, jeg tænker slet ikke på.
5: Jeg var slet ikke der, og det var færdigt. Jeg skal til studentervogn.
1: 20 minutter siden talte vi om studentervogn.
4: Ja, det gjorde vi så ikke mere nu.
5: Vi er videre. Vi var videre. Okay. Det er jo salt og peber, hue og vante.
4: Ja, men du var kun på én vante.
5: Jeg var på vante. Det var fint, det var en cirkulær hue.
1: Ja, mind blown. Automatisk. Jeg havde manuel i stedet for manuelt.
4: Jeg havde bt også manuel.
5: Jeg havde gear.
1: Brudt, fis.
5: Fis.
4: Ja. Numse.
1: Haveaffald. Bål.
4: Kompost.
1: Oh my freaking god. Altså, der er der ingen logik i jer overhovedet.
4: Jeg synes, altså Signe og jeg havde da ret meget logik.
5: Ja, vi havde tre. Ens, der er mig og mig. Ja. So it goes. Og nul med Femi. Ja.
1: Vi må gøre det bedre i morgen. Det kan næsten ikke lade sig gøre at gøre det værre. Maja, det er dig, der skal dyste igen i morgen.
4: Jeg synes, at det er mig, der har knapperne i morgen, jeg og dig, der har ordene.
1: Om et lille øjeblik er der Bowser og en helt ny sang her på Nova, som hedder Magnetic. Og med den er klokken 8:14.
0: 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
1: 50.000
0: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lendme. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30. Novas Karoline.
6: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Denne uge til Nettopris.
7: 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
19: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
0: Start dagen med Gonova.
9: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
10: Så mangler vi bare dig, Maja.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

0: Jeg har en idé om, hvordan projektnavnet udtales. The Borsa, måske? Og Magnetic? Er der nogen andre, der ved det?
1: Det er også ligegyldigt.
2: Jeg synes, du sagde det med confidence nok.
0: Ja,
2: sagde, jeg tror på det.
0: Lad os gøre det på den måde. Det er tirsdags Gonova med mig, Bredesine, Karoline og Dennis. Vi har lige nogle enkelte spilleregler, som vi skal have styr på, inden vi om cirka 25 minutter sætter gang i et lille projekt, hvor vi tester toast. Vi forsøger at genskabe den klassiske DSB-toast, som nogen måske husker fra 90'erne. Det er osten, der gør det. I hvert fald Majvits påstand, og jeg bakker dig op, Majvits, i din påstand.
3: Wow, skriv lidt det ned.
0: Jeg har en ting, jeg bare lige vil hurtigt nævne for jer, og som I kan vurdere, om giver mening eller ej. Jeg tror, for at få den perfekte smeltning, uden at toasten bliver for crunchy, hvilket den oprindelige toast ikke var. Den havde kun lige sådan en tynd skal yderst, ja, og så var den faktisk varm som lava indeni.
2: Ja.
0: Kunne det give mening at prøve at teste en af dem med, at den først kommer i mikrobølgeovnen, og efterfølgende i toasteren?
2: What? Fordi den først bliver sådan lidt slatten våd i det, eller hvad sådan noget
0: så
2: hedder?
0: Bliver den først mere smeltet, og så skal den ikke have helt så lang tid i toasteren. Det var bare et bud på lige at...
3: Ja, men jeg tænker, at altså, det gjorde de jo ikke dengang.
0: Mikrobølgeovnen fandtes dog dengang, men du har
3: det
0: ret.
3: Ja, det havde de ikke, fordi man fik ofte en, hvor nogle gange gik man tilbage og sagde, kan du lige give lidt mere, for den er faktisk frossen indeni.
0: Som jeg husker det, så havde de sådan en speciel lille ovn til.
2: Ja, men det tror jeg stadig, de kører med. Mm. Altså de der, i hvert fald de der kiosker, der er på nogle af stationerne.
0: Ja,
2: at de har sådan nogle grill, sådan lidt grillagtige ovn.
0: Ja, så vi må bruge det, vi har. Men det er bare lige for, jeg vil bare lige nævne
3: det. Men det er en god idé, det med mikrobølgeovnen. Lige bare lige 30 sekunder. Bare
2: altså, vores producer Jacob, han ser lidt mere bekymret ud nu, fordi han, det er et stort ansvar, han har fået sig nu.
4: Jeg er presset, kan jeg mærke.
2: Ja,
0: det er ikke dig, der plejer at lave mad i familien, kan
2: du
0: vi
2: du blinker meget. Nej, men han synes jo, at vi er meget krævende, og han er bange for at gøre det forkert, og han skal lave det om. Ja. Han kender os nu, han har været sammen med os siden januar. Så.
4: Der er store krav til toast.
0: Nå, men altså, hvis det går helt galt, når vi tester de der toastet, så må vi gøre det igen en anden dag.
2: Ja, det er det. Og Jacob, jeg har aldrig smagt den, så det, jeg bliver bare gået lige meget været, fordi der er toast.
3: Jeg mindst heller ikke, jeg har fået dem, så
2: jeg kan bare godt lide toast. Og det er derfor, jeg har sagt ja.
3: Ja.
0: Må jeg nævne noget, som jeg synes, man nogle gange glemmer at være begejstret over her i Danmark, fordi det er så dejligt nemt at være negativ over ting. Og det er, at det er Sankt Hans i aften. Og normalt så plejer Sankt Hans jo at være lige med regn og blæst. I år er det noget helt andet. Så er der nogen, der bekymrer sig, om det måske er for tørt. Og der skal du altså lige tjekke, inden du sætter ild til alting, at det er noget, man anbefaler, at du skal gøre, eller lade være med at gøre, inden på din kommunes hjemmeside. Men jeg synes bare, det er en hyggelig tradition, som vi har herhjemme, og det er jo sådan lidt en blanding af noget hedensk og noget religiøst og noget... lidt forskelligt, og ingen ved rigtig hvorfor, og det er midsommer, og lad os bare køre med det, fordi der er snobrød.
3: Det er der.
0: Snobrød er overrated og underrated på samme tid, fordi at det er enormt hyggeligt at lave. Hvis man er forældre, når man skal lave snobrød, så ved man, at børn har ikke tålmodighed til at lave det der snobrød, men de vil gerne æde det.
3: Mm.
0: Og så er det den eneste gang på året, hvor man, eller for mange af os, bære brød selv.
3: Ja.
0: Altså, og det, der er sgu bare et eller andet over at spise brød, som er lavet på en beskidt pind, som man har haft ude her. Og det synes jeg er hyggeligt.
3: Som har været lidt nede og ramme bålet, fordi man blev lige lidt træt i armen, eller stenen, der holdt pinden, der holdt brød, faldt ned. Så man sidder på og spiser aske og myrer og alt muligt.
2: Det er ligesom at være på hedgangende Noma.
0: Ja, det er faktisk sådan, du er de selvfudgaven af Noma, kan man sige. Til dem, som har lidt kortere attention span, generation TikTok, eller folk med ADHD eller lignende, der er skumfiduser jo fremragende. Altså, det tager få sekunder at lave en skumfidus varm nok, så du kan brænde
3: dig
0: på den.
3: Det bliver fucking lava, det
0: er
3: der.
0: En varm satan, sådan en. Lugten af bål, synes jeg ikke, man skal underkende. Altså, det er, synes jeg, lugten af barndom. Det er lugten af en god udflugt med skolen, eller noget i fritteren, eller hjemme ved en kammerat, hvis far brændte noget et eller andet af.
3: Ja.
0: jeg synes, det er hyggeligt. Fællesskabet, når man er sammen, uanset om man står ved det store bål, som kommunen har lavet ude på en sø, eller man er hjemme med nogen i haven, så er der bare et eller andet over sådan en dag som i dag. Så man skal huske at nyde det, man skal huske at hygge sig, man skal huske at forsøge at synge lidt højere, når midsommersangen kommer. Der er ikke nogen undskyldning længere. Teksten kan du finde på internettet.
2: Ja,
0: og den tradition, som en af mine gode venner har haft i mange år, ved at invitere en masse over til, til Sankt Hans aften, den går nu på, at der bare automatisk på en Bluetooth-højtaler bliver sat Shubidua og midsommersangen på, og så synger vi, brummer vi lidt med undervejs, og så er det hyggeligt. Og så er det jo også chancen for at lave et DIY-projekt, som gerne må være en smule grimt, nemlig heksen. Der er altid et eller andet tøj, som ligger i skabet, som godt kan komme på bålet. Og det er sgu meget sjovt at brænde et eller andet af ude i haven. Altså, så husk lige at omfavne alle de gode ting ved Sankt Hans. Det er i aften, det kommer til at ske. Og uanset om du ved det eller ej, så kommer du til at lugte det. Ja. I hvert fald. Det er bare et spørgsmål om at have vinduerne stående en lille smule på klem her i sommervarmen. Så god fornøjelse.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Børn helt ned til 10-årsalderen optræder i bekymringer om voldsfascinerede online netværk. Det fortæller den nationale hotline mod radikalisering til DR. Netværkene kaldes NVE og beskrives som fællesskaber, hvor unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Red Barnet og Børns Vilkår har haft og også haft sager, hvor børn og unge er blevet presset online. Organisationerne advarer om, at miljøerne ikke kun findes på det mørke internet, men også på almindelige sociale platforme. Discord oplyser til DR, at bekæmpelsen af grupperne er en topprioritet. Og har du eller nogen, du kender selvmordstanker, så kan man altså kontakte Livslinjen på 70 201 201. Flere tusind unge kan efter 2030 blive tvunget til at aftjene værnepligt, viser interne dokumenter fra Forsvaret, som Berlingske har fået indsigt i. Ifølge en fremskrivning kan Forsvaret frem til 2030 formentlig finde nok frivillige til de 7.500 værnepligtige, der er politisk aftalt. Men derefter kan små ungdomsårgange gøre det nødvendigt at rekruttere med tvang. Hvis politikerne hæver antallet til 13.000 værnepligtige om året, kan op mod 5.500 unge blive tvunget ind, vurderer en ekspert. Før var det SAS, og nu tror også Norwegian med at flytte fly væk fra Københavns Lufthavn. Årsagen er lange køer ved paskontrollen, som ifølge Norwegian allerede har fået passagerer til at miste deres fly, det skriver Børsen. Tidligere på året havde SAS planer om at flytte trafikken fra København til Arlanda i Sverige, hvis ikke problemerne blev løst. Nu advarer Norwegians danske landeschef om en mulig mareridt sommer med millioner af rejsende og tæt pakket ruteplaner. Og derfor åbner selskabet for at flytte flere ruter til Stockholm, hvis køerne altså i paskontrollen fortsætter. Studenterfejringen skal ikke foregå hængende ud af vinduet på en kørende bil, sådan lyder advarslen fra Københavns Vestegns Politi. Det skriver DR. Det er både farligt og ulovligt, og straffen kan være hård. Sidste år blev flere bilister dømt til betinget fængsel, mistede kørekortet ubetinget og fik bilen konfiskeret, fordi passagererne hang ud af vinduerne under kørslen. Politiet vil derfor have særlig fokus på studenterfejringer i trafikken den kommende tid og opfordrer bilisterne til at køre ind til siden, hvis festen i bilen bliver for vild.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Ja, det bliver tørt i dag med en del sol. Først på dagen lidt flere skyer og temperaturer mellem 19 og 26 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
1: Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4 minutter over 8. Du kan komme med til den eksklusive Malte Ebert produktionsøverkoncert den 8. juli i København. Om lidt, der kan du nemlig vinde 2 billetter.
2: Kan vi genskabe smagen af den legendariske parisertoast, man kunne købe på DSB-stationer i gamle dage? Vi prøver om en halv time.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøver koncert.
1: Der snart Grøn, og Malte Ebert, han skal jo med på Grøn. Det er hans første gang, han skal med rundt på turen der. Vi har jo haft fornøjelsen af at se ham live til en Nova Venner julekoncert for et par år siden. Og jeg så også den der tur, som blandt andet bragte ham til Royal Arena for måske et års tid siden, halvandet år siden. Jeg kan ikke huske helt, hvornår det var. Ikke noget stil.
2: Måske, ja.
1: Så en ting er at se ham i det der små settings, noget andet er at se ham på den store scene her til sommer. Det glæder mig vildt meget til. Men der er nu bare et eller andet særligt. Jeg ser sådan en som Malte, som har sådan lidt noget finurlighed, som virkelig kommer til sin ret, når man er tæt på.
2: Han er underspillet, kan
1: ja.
2: Man kalde den det.
1: Og det er jo altså ikke noget, man kommer til at opleve sikkert særlig meget de kommende år, fordi han er blevet så sindssygt populær også i sin egen ret, ikke bare som gulddreng, som han var tidligere.
2: Nej, ja.
1: Så skal du opleve ham som en blandt omkring 100, jamen så er der altså mulighed for at komme med til den her koncert den 8. juli på Refshaleøen i København. Men hvilken sang er det, vi spiller et lille klip af nu? Du skal ringe 70 11 9000 med det rigtige svar, den helt rigtige titel på sangen. Og gør du det, og kommer du igennem i radioen som den allerførste, så sørger vi for, at du får to billetter til hans produktionsøverkoncert. Se om du kan den her.
2: Den kunne jeg. Det
1: er mig, jeg kunne. Jeg kan huske, du rystede en lille smule på hovedet, da den ikke over sådan lidt. Men vi har også hørt den så meget, så jeg kan den, fordi jeg ved, hvad den næste sætning er.
2: Den næste linje er.
1: Næ, Lad os tage den første her. Der står Louise på skærmen. Godmorgen, Louise.
3: Godmorgen.
1: Hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Tørring.
1: Og Louise, hvad var titlen på den sang med Malte Ebert, vi spillede klip af?
3: Er det mig, du elsker?
1: Og svaret er ja! Yeah! Yeah! Så nu er der mulighed for at komme helt tæt på Malte Ebert, når han har produktionsøverkoncert den 8. juli i København. Så vi sørger for, at du får to billetter, Louise. Find en god veninde at tage med, eller en god ven, eller en kæreste, eller en mand, eller en kone, eller jeg ved ikke, hvad du har.
3: Min mor.
1: Din mor er... Det havde været mit sjette bud på en, jeg skulle forstå, hvis du skulle tage med.
3: Hun er kæmpe fan. Ej, hvor er det fedt.
1: Det er simpelthen skønt at høre.
2: Det understøtter en teori, jeg har.
1: Louise, ha' en fremragende dag. Vi skal høre Karolines teori lige om et øjeblik, og stort tillykke.
3: Tak for det.
1: Tak. Ja, hej.
2: Hej.
1: Din teori, Karoline, jeg er interesseret.
2: Jamen, jeg tror, jeg har sagt det før, men jeg har bare en teori om, alle mødre eller alle, der har børn, de er kæmpe Malte Ebert-fans.
1: Mm. Yeah.
2: Og jeg er også Malte Ebert-fan, har dog ikke børn, men mine forældre er, og they love him.
1: Mm-hmm. Men nogle gange, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal tage det, når man får at vide, når man min mor kan rigtig godt lide, eller min far kan rigtig godt lide jeres program. Altså, når man taler med nogen, som er måske 25, og så siger man, min mor elsker at høre Gonova. Så er det sådan lidt, jo, hvad med dig?
2: Altså, jamen, det får jeg da også at vide. Smag, Dennis, det kommer med alderen.
4: Det får jeg da også at vide af min egen veninde. Ja. Og min mor kan virkelig godt lide dig. Så er sådan, åh, fedt,
1: hvad med dig? Det skal du have. Nå, der er vinderchancen 3 gange om dagen, hvis du skal med til koncerten Malte Ebert produktionsøverkoncerten 8. juli i København. Næste vinderchance er klokken 12 hos Atal, og igen klokken 16 i eftermiddag hos Caroline Haubæk i Karos Klubhus.

0: Hvad var det, filmen hed, som gjorde udtrykket Carpe Diem så enormt populær tilbage i 90'erne? Det var den.
1: Og den med Robbie Williams.
2: Ja.
0: Ja, og Matt Damon.
2: Yes,
0: ja,
2: præcis.
0: Var det Døde Poeters Klub?
2: Ja,
1: det var det lige.
0: Carpe Diem, Seize the Day. Ja. Ej, elskede den film. Det nye udtryk, det er valget med orange. Det betyder i virkeligheden det samme. Og det er i samarbejde med DSB Orange. Vi gerne vil logge dig ud og se det ganske land. Vi har lavet en konkurrence, som vi synes, du skal deltage i. Du får detaljerne lige om lidt.
3: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Ribe Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
20: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Nu er der mere.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: DSB Café er jo blevet erstattet af 7-Eleven nu. Så det var engang. Og der var fine ting, man kunne få ved DSB Café. Blandt andet Paris og toasten. Ja. Og vi forsøger at genskabe smagen og fornemmelsen af den der ost, som åbenbart, angiveligt ifølge nogle af vores lytter, skulle være en kombination af forskellige oster. Men vi laver tre forskellige, som vi tester i radioen her om 10 minutters tid.
1: Jeg glæder mig vildt meget. Jeg var lige ude i køkkenet, og vores producer var i fuld gang med, hvor han sagde, Maja, kan du ikke lide, altså, hvordan virker mikrobølgeovnen? Du skal bare putte den ind, tryk på 930 sekunder. Så ej, helt... vand i munden. Jeg kan næsten kun blive skuffet, tror jeg.
0: Vi håber på det allerbedste. Og må samtidig jo også bare sige, og det er sikkert til stor skuffelse for nogen, hvis du vinder i vores konkurrence, som vi har i samarbejde med DSB Orange i den her uge, så kan du altså ikke komme ind på DSB Café. Du kan så til gengæld få et gavekort på 1000 kroner til 7-Eleven, og med al respekt for DSB Café i gamle dage, så er udvalget hos 7-Eleven større.
1: Ja, det er
0: altså, hvad du ikke kan få at drikkevarer, og hvad hedder det, snacks, og sandwiches, og salater, og
2: wraps, alt sådan noget. Ja. Varme ting, kolde ting, jamen det,
0: ja.
2: Yoghurt.
0: Jeg ved godt, at det er nærmest en religion for nogen.
2: Jamen, jeg elsker det derinde.
0: Ja, du skal være lidt mere orange, det er vores store opfordring i den her uge, og vi kunne godt tænke os at høre fra dig, hvordan du vil være lidt mere orange, og når vi siger mere orange, så er det i virkeligheden, grib dagen, tag et sted hen og besøg det, selvom du ikke har prøvet det før, måske netop fordi du ikke har prøvet det før, man har tænkt over, at det kunne da egentlig være meget hyggeligt, fordi med billige orange billetter, jamen så er der måske ikke nogen grund til at tænke så meget over det, men bare at købe billetterne, hop på toget og gøre det. Eller vent med her hos os, der er 4 valgfri billetter, tur retur med DSB, orange, og 1000 kroner til 7-Eleven til snacks på turen, hvis du fortæller os, hvor du har tænkt dig at tage hen, hvordan du vil være lidt mere orange. Jeg elsker nogle af de beskeder, der er kommet ind til os her til morgen allerede. Vi finder vinderen blandt beskederne lidt senere. Du skriver bare DSB, og hvordan du vil være lidt mere orange, og så sender du til nummer 1220. Det koster 1,5 kroner, og så er du med i konkurrencen. Der var blandt andet en farmor, der skrev. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde beskeden her. Hvor fanden var den henne? Jeg skulle have trykket gennem på den for et øjeblik siden.
1: Ja, det skulle du have gjort.
2: Er det... Jeg tror, jeg har fundet den.
0: Læs.
2: Jeg vil gerne tage mine børnebørn med til Odense, så de kan køre i tog og se den fynske landsby. Hilsen. Farmor.
0: Ja, det er mig farmor, ja. Mm-hmm. Og det er bare... Det er hyggeligt. Mm-hmm. Altså, det er hyggeligt, det der med at tage på togtur med unger især. Også fordi, at det er jo kedeligt at sidde bare i en bil. Jeg ved godt, at børn har iPads og sådan noget nogle dage. Men der er bare noget andet, fordi man kan være til stede som voksen, når man rejser sammen med ungerne i tog. Man kan sidde, man kan spille et spil, eller snakke sammen, eller sige, ej, nu stopper vi ved den station, ja. Prøv lige at se den her. Ja, men det er bare en...
1: Man kan gå ud og tisse, når det trænger sig på, mens man kører. Og det er faktisk smart.
0: Jeg har en tendens til at tiltrække mig børns opmærksomhed. De skal altid kigge på mig. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ser virkelig mærkeligt ud. Det er nok højst sandsynligt derfor. Men jeg gider også godt lave grimasser tilbage til dem.

0: Mm-hmm. Ja, og ja, nogle gange skal man passe på. Ja, man skal passe på, at forældrene ikke lige kigger over i det, man er gang med at lave sin ansigt, fordi så tror de, man driller børnene.
1: Ja, det gør man jo også lidt, men man driller bare tilbage.
0: Børnene laver ansigter tilbage.
2: Ja, ja, der tror jeg, vi angriber det på forskellige måder.
1: Ja, det
2: måder.
1: Tror jeg også. Ja. Jeg tror, jeg sidder bare sådan og rækker lidt tunge.
3: Det eneste, man tænker som forældre, det er bare, åh, nogle andre, der også gider at underholde mine børn, så kan jeg lige sidde i stille og ro. Ja,
1: ja, og dine
3: værsgo,
1: børn
3: Dennis, du får lige.
2: Mm-hmm.
1: Ja, præcis. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Ja. Også hvis de er små, så sidder de bare og griner.
3: Ja,
2: det er så sødt. Jo, og nogle gange, så skaber de sig også.
1: Ja, ja, men så er det jo heldigvis ikke mit barn. Så kan de tage over, dem der sidder med dem.
0: Og der er også en, der vil tage fra Odense til Nordjylland, fordi det er umiddelbart den længste togtur, de kan tage.
2: Nå, bare for, det, fordi det koster det samme, uanset hvad. Så hvor langt kan jeg komme for min præmie?
0: Ja, lige præcis. Det er så, hvad vil jeg så tage konen og børnene med, så de kunne hygge sig lidt?
2: Vil tage familien med til København og se planetarium, zoologisk have og shopping.
1: Ja, det lyder ikke dumt.
2: Altså, det lyder som en fremragende sommerferieaktivitet.
1: Ja.
2: Hvis du skulle være lidt mere orange og gøre et eller andet, tage et sted hen ud på en tur, som du ikke plejer at gøre, men noget, du måske har tænkt på i årevis, drømt om i hele dit liv og aldrig fået gjort. Fortæl, hvordan du vil være lidt mere orange. Hvad kunne du tænke dig at prøve den her sommer? Skriv DSB og dit svar sendt til 1220, så er du med i konkurrencen om 4 valgfri billetter tur og tur med DSB. Orange plus 1000 kroner til 7-Eleven til snacks på turen. Det har man nogle gange brug for på en lang tur, selv hvis du er en af dem, som tager helt fra syd til nord eller omvendt. Her er Sarah Bareilles og Love Song 828.

0: Er det den livlige duft af Paris og toast, jeg kunne mærke bevæge sig ned ad studiegangene ind i Nova-studiet?
1: Jeg tror det.
0: Jeg håber, det er det, fordi man siger også, at hvis man kan dufte toast, så er det, fordi man er ved at gå bort. Yes. Så det er en af de to ting. Så lige om et øjeblik, så skal vi prøves med en opskrift, eller faktisk tre, som vi har fået af Gonovas lyttere for nogle uger siden, da vi spurgte på, hvordan genskaber man smagen af den klassiske DSB Paris og toast. Lykkes det her til morgen, så er det et lille mirakel, og det håber vi selvfølgelig på, at sker. Om ikke andet, så får vi toast. Altså, det kan ikke gå helt galt.
2: Nej.
0: Først er der nyheder, Signe.
3: Ja, børn og unge bliver manipuleret og afpresset i voldsfascinerede online-netværk. Det advarer både Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering om over for DR. Netværkene kaldes NVE. Her kan børn og unge blive udsat for psykisk kontrol og presset til blandt andet selvskade eller seksuelt materiale. Organisationerne opfordrer forældrene til at reagere med omsorg og nysgerrighed, hvis de er bekymret. Og har man selvmordstanker, ja, så kan man kontakte Livslinjen på 70 201 201. Danmark kan være på vej mod en værnepligt, der minder mere om tiden under den kolde krig, det siger en ekspert til Berlingske, efter mediet har fået indsigt i interne dokumenter fra forsvaret. For her viser det sig, at forsvaret efter 2030 kan få svært ved at finde nok frivillige værnepligtige. Selvom studenterhugen er kommet på, så skal festen stadig foregå sikkert i trafikken. Københavns Vestegns politi minder om, at passagerer ikke må hænge ud af vinduet på en kørende bil, skriver DR. Sidste år endte flere lignende sager med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af kørekortet og konfiskation af bilen. Politiet vil derfor have særlig fokus på studenterfejringerne i trafikken den kommende tid.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det er tørt, og vi får også en del sol her først på dagen. Der kan vi altså få lidt flere skyer. Temperaturer mellem 19 og 26 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
0: Ind i studiet er kommet nylavet toast, som måske smager som i gamle dage.
1: Ej, hvor det dufter.
0: Vi smager på dem lige om et øjeblik.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Altså, jeg har ikke, siden jeg engang var på Michelin-restaurant, set en kok se mere stresset ud, end vores producer gør i disse minutter, hvor der skal serveres hele tre forskellige slags pariser toasts for os, fordi vi skal smage, om vi måske har fundet opskriften på at genskabe den helt klassiske DSB pariser toast fra gamle dage. Og du har kæmpet bragt, jeg vil sige, Jakob, det ser rigtig godt ud.
1: Det er jeg glad for. Jeg havde at gøre med en skæv panini-maskine, og der skulle lige
2: timers. Nej, du skal ikke være den, der skal, du ved, undskyld for maden, inden vi får det.
1: Det bliver pisse godt.
0: Det er så fint. Jeg kan godt lide, at de ikke er blevet for brune, hvilket jeg synes kan være en klassisk fejl med toast.
2: Ja, for så smager det bare, at det er brune i stedet for...
0: Hvilket, ja.
2: Det er ikke det, vi skal have nu.
0: Det er noget andet, vi skal have.
2: Ja, det skal
0: også. Maj, er det dig, der vil prøve... Ved du, nej, Karoline, du har arbejdet på café på et tidspunkt, så kan du ikke servere den første og lade den gå rundt?
2: Det kan jeg da.
0: Og så kan du...
2: jeg skal
0: skære den. Ja, lige skære den over i fire, og så kan vi bare lige fortælle, om det kunne være... Om det kunne være den, som vi tror. Hvilken en tager du først? Bare... just pick one.
3: Den, der var tættest på, det er Buko skinkeost.
0: Så teorien var, at man kunne lave en toast, som smager ligesom den gamle DSB Paris-toast, ved at i stedet for at bruge almindelig ost, simpelthen bruger den her Buko skinkeost, som er sådan en smelteost, sammen med skinken.
2: Det er smart.
0: Så det er jo ikke en dobbelt skinke. Den skulle angiveligt...
1: Så der er kommet et lag på hver side, altså hvert brød, godkendt af Maj-Brit, og så er det et stykke skinke ind imellem.
4: Shit, man. Det, nogle gange så kan det blive for nært med osten, ikke? Men man er nødt til at have ost både på den ene og den anden side af brødet, fordi ellers så kan brødet falde af.
0: Ja,
1: det er det.
0: Signe har taget den første.
2: Jeg har taget,
0: smag du bare på den.
2: Ja, okay, vi smager på den.
0: Ja, så vi gør det sådan lidt for skudt af hinanden, så er der i hvert fald nogen, der kan snakke uden at smaske.
4: Ja, kan vi løbe lunde? Du tager bare min skinke også, eller hvad? Nu bliver det ulækkert.
2: Men jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår, men det er fordi, at den
4: det var brød, der gik i stykker, og skinken, der ikke var skåret.
2: Det smager meget skinke, det.
3: Nå, det er jeg ked af.
0: Det var et godt bud på en toast, som kunne smage ligesom den klassiske DSB Paris-toast. Det er ikke et tilfælde. Bare prøv mig, Britt.
4: Jamen, jeg har dobbelt op på brød alt muligt.
2: Er det fordi, at der også behøvede man skinken i midten? Nu spørger jeg bare. Nå, men, det er meget skinke.
0: Det er der jo i en skinke.
2: Det ved jeg godt, men det er der også i osten. I den her er der jo en skinke i osten.
0: Men vi forsøger at genskabe smagen af gamle dage.
2: Ja.
0: Og det er det ikke.
4: Nej, det er det slet ikke. Den smager fint.
0: Ja.
4: Og jeg vil sige, det der med, at det er en skinkeost, Signe, det er jo ikke altså sammen med en rejeost. Der er ikke nogen rejeost.
2: Åh, det tror jeg da alligevel, der er
0: Det er...
2: Altså må de ikke kalde det. Men jeg synes, det smager lidt for meget skinke til, at det er...
4: Det er ikke den smager ost.
2: Nej,
0: det var ikke den, vi ledte efter. Mm-hmm. Så nu prøver vi den næste, Karoline. Hvad er det for en slags, vi prøver?
3: Vi tager Danbo og Havarti.
0: Så angiveligt skulle det, fordi at det ikke var så mange forskellige oste, der ligesom var fremherskende på de danske mejerihylder tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor den her toast gik sin sejrsgang. Så skulle det være noget så low-key, som de unge siger nu om dagen, som en Danbo og en Havarti-ost, som sammen med skinken skulle give den der helt perfekte.
2: Og
0: det var der faktisk flere, som ringede og sagde, da vi spurgte om opskriften. Jeg vil sige, ostemængden ser faktisk rigtig fin ud. Smeltningsgraden er også ret god.
2: Jeg synes, den smager godt. Den smager bedre end den anden også.
1: Den lød
3: godt. Den har bedre. Ja, det er meget knaser lidt.
0: Ikke dumt.
4: Den smager også godt, men den smager overhovedet ikke af gamle dage.
3: Det er jo også fordi, jeg ved slet ikke, hvad det er. Jeg siger, det er sgu også en god toast, det her.
4: Men det er den, vi laver derhjemme.
3: Nå.
4: Bare med klovborg og flødehavarti. Og så masser af ost, så man brænder lidt fingrene. Ikke? Den er meget god, den her. Men den smager heller ikke af gamle dage.
0: Altså, jeg vil sige, at den første, den lå jeg skorpen ligge på tallerkenen af. Den anden, som jeg smagte her med en blanding af Danbo og Havarti,
4: den er spist op.
0: Den beholder jeg lige at spise færdig om lidt, når vi ikke
2: er i radioen. Der er en, der har taget min. Jeg har en, der spiser mine rester.
1: Det var... skal jeg lige en bid.
2: Jamen, hvad synes du, den smager godt? Du jeg vil ikke smage den anden.
1: Danbo og Havarti, den synes jeg smager af de toast, jeg lavede derhjemme som barn. Ja. Men jeg har jo heller ikke det referencepunkt, som I har.
0: Det er det der med at køre med bussen fra Handelsskolen i Odense, hvor jeg gik på, og så køre hjem til stationen i Forborg, stige af der, være hen af eftermiddagen, godt sulten, og vide, at der er mad i køleskabet derhjemme, men tænke, jeg vil hellere have en toast.
4: Ja.
0: Og så fik man den der Paris-toast, så det er der er også noget forventning og noget alt muligt andet i den.
3: Nu kommer den sidste toast rundt. Det er den bare med toastost.
4: Ja. Men er der overhovedet noget ost i? Altså, er det, hvor er osten?
1: Der er to stykker af den klassiske toastost.
4: Den smelter helt billige, meget.
1: Og den har været lige 30 sekunder i mikrobølgeovnen, ja, inden den røg i. Ja. Fordi det vil vi jo gerne lige teste.
2: Den smelter lidt.
0: Mm.
3: Den smelter den her, den er en vibe. Nå.
4: Den smelter præcis ikke en skid.
0: Det er ikke den.
5: Nej, men den smager, kan jeg fortælle jer.
3: Det er jo nok den. Ja. Det er jo fordi, det er den, jeg synes, når jeg er barndom, føler jeg.
4: Det var, vi kan bare sige, at den, det er det samme med så mange andre ting. Ting var bare bedre i gamle dage.
2: Det er ikke sikkert.
3: Men det var mærkeligt, det også man måske ikke kan... spændingen, om mange... man nåede det eller ej.
4: Nej. Osten havde en særlig smag.
3: Nå.
0: Der var mange, der insisterede på, at blandingen af Danbo 45 og
4: Havarti
0: flødehavarti skulle give den der Paris toast smag fra gamle dage.
3: Ja.
0: Tæt på. Langt fra.
4: Ja. Lige ved at næsten slange mand af hesten, du.
0: Hvis der er nogen, der har den rigtige opskrift, ja. Jo, vi har talt med nogen, som har arbejdet, men det er jo som om, at opskriften måske er gået i glemmebogen. Osten bliver produceret mere, måske
4: der
0: var det noget
4: nogen,
0: helt særligt.
4: Der sagde, at det bare var sådan nogle klatter af noget, et eller andet flydende, hvor man kan sige, at nogle gange så har det jo aldrig været ost, det er jo bare flydende fedt, ikke?
0: Jeg er sikker på, at jeg husker det som værende en rigtig skiv ost, der var inde i.
4: Jeg ved det faktisk ikke, men jeg ved, at der er den der ost, man kan få, som er en nachosost, vi var inde på den før, som ikke rigtig har så meget med ost at gøre, men som er flydende sådan helt gul. Den smager faktisk godt, sådan nachosost, som er på dåse. Den stivner aldrig. Den er virkelig ulækker, men den smager...
0: Men det er jo ikke den, men det er jo ikke smagen af det, som vi leder efter.
4: Men den er mere derhen af end det der.
5: Har du prøvet at finde en toast, Majbert? Den der, du snakker
4: Nej, men det skal jeg da gøre.
5: Mm.
0: Men når du gør det, så lad os endelig høre, hvad eksperimentet det afslører.
4: Yep.
0: Nu, hvor vi er i gang med at tale om det, så lad os lige sige godmorgen til Pia fra Slagelse. Godmorgen, Pia.
6: Godmorgen.
0: Hvis du skulle være lidt mere orange her i løbet af sommeren, hvad ville du så gøre?
6: Jamen, jeg ville tage toget op til Skagen og besøge min gamle pændeveninde.
0: Jeg elsker, Pia, at du har en pændeveninde. Hvor mange år har du haft din pændeveninde?
6: Det har jeg nok haft i 35 år.
0: Så i hvilken klasse var det sådan cirka, at du fik din pændeveninde, og hvad hedder hun?
6: Om har det været sådan i 6. klasse, tror jeg, det var.
0: Okay. Og så I har skrevet sammen, siden du gik i 6. klasse, og nu her over 30 år senere, så skriver I stadigvæk sammen. Jeg forestiller mig ikke, at det er breve, I skriver.
6: Ikke mere, nej, men vi har altså virkelig gjort det lang tid, holdt ved, at det skulle være et brev, hvis ikke for hinanden.
4: Ej, hvor hyggeligt.
0: Hvor mange gange har I mødtes i virkeligheden, dig og din pændeveninde?
6: Vi har kun mødtes 3 gange.
5: Wow.
0: Så det kunne være helt særligt, og det er jo alligevel også en tur for Slagelse til Skagen for at besøge hende. Er det bare dig selv, der skal afsted, eller har du familie, som du vil tage med?
6: Ja, så tager jeg mine børn med.
0: Har de nogensinde mødt din pændeveninde?
6: De har mødt hende og hendes børn og mand en gang, men de kan ikke huske det. Det er mange år siden.
4: Jeg synes, det er hyggeligt. Altså, når I skriver sammen i dag, så er det vel på sms eller snap,
6: ikke? Nu er det på midten, der er det kommunikerer.
0: Altså, det er en fremragende historie. Tænk så, at sådan et projekt, som en klasselærer har sat i gang for så mange år siden, at det stadigvæk kører. Det må også være en cadeau til en lærer, som åbenbart fik tændt et eller andet ind i dig, Pia.
6: Ja, nemlig. Ja. Jamen, det var sådan en hyggelig ting.
0: Så nu vil vi faktisk gerne sørge for, at du kan gøre den her sommer lidt mere orange. Så vi har en fin præmie til dig, som er 4 orange returbilletter til dig, og så er der 1000 kroner til 7-Eleven til snacks på turen.
6: Ej, tusind tak. Ej, det er virkelig dejligt.
0: Du har desværre ikke mulighed for at få den klassiske Paris-toast, fordi den findes ikke mere.
6: Nej.
0: Men hvis du finder noget andet i 7-Eleven, som du synes smager lækkert, så er du velkommen til at skrive brev til os. Vi vil elske at få det.
6: Hvis jeg kan sende dem et eller andet, så
0: jeg tror stadigvæk, at der findes nogen, man kan sende med.
4: Ja, det er jo.
0: Ja,
4: der er små postkasser.
0: Ja. Pia, have en rigtig god tur til Skagen. Vi er glade for, at vi kan gøre din sommer lidt mere orange, og have en dejlig dag.
6: Tak. Hey,
0: tak skal du have.
4: Hej. Hej.
6: Hej, hej.
0: Om lidt er det Harry Styles og American Girls.
7: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
8: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
9: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
10: Jeg håber, vi ses.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
26: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
27: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.

0: Det er jo noget af et flex, han har kørende for tiden. Harry Styles, hvor han spiller 12 aftener på Wembley Arena, som alle sammen er udsolgt. Ja. 90.000 mennesker kan der være til hver koncert. Det er sygt mange mennesker. Over 1 million mennesker har altså fornøjelsen af Harry Styles bare der. Og så kører turen jo altså videre til USA.
1: Når og forestil dig, hvis de har givet 100 kroner per billet, ikke?
0: Og det kan jeg fortælle, det har de ikke. Men der skal også noget til, fordi han har jo fået den bedst sælgende, eller indehaveren af det bedst sælgende album af en kvinde nogensinde, til at varme op for sig, nemlig Shania Twain, som med hendes, hvad hedder det, Come On
1: hun
0: Over.
1: Hun varmer op for Harry Styles.
0: Hun varmer op 12 gange.
2: Yeah.
3: Oh my God.
0: Før han havde fornøjelsen af at opleve Shania Twain hver aften før sit show, så havde han jo Robin til at varme op, da han spillede sine aftener i Amsterdam. Så ja.
2: Han du sidder og ryster på hovedet.
0: Ja, men det er next level.
1: Kan han tillade så det?
2: Ja. Ja.
1: Nej, det er ikke så meget. Det er bare sådan lidt, altså, kæmpe flex, ikke?
2: Ja, det er så hårdt.
0: Det var Harry og American Girls her i Gonova. Klokken er 3:03. Chris har mistet stemmen, heldigvis ikke sin sexappeal. Så han er hjemme i dag. Til gengæld så har du fornøjelsen af Mie Kyster fra 9 til 11 med lyden af i dag.
1: Ja, det er en stor toastskuffelse. Det er svedigt her, og det er værdifulde muslingeskaller, der er i dagens podcast. Hør den om lidt på Rayo eller andre gode podcasttjenester.
0: Vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej hej.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark kan være på vej mod en værnepligt, der minder mere om tiden under den kolde krig, det siger en ekspert til Berlingske, efter mediet har fået indsigt i interne dokumenter fra forsvaret. Det viser, at forsvaret efter 2030 kan få svært ved at finde nok frivillige værnepligtige. I dag er målet 7.500 om året, men hvis tallet hæves til 13.000, så kan op mod halvdelen ifølge eksperten ende med at blive tvunget ind. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at frivilligheden fortsat skal være et bærende princip. I går kastede den britiske premierminister Keir Starmer håndklæde i ringen, og dermed skal britterne have deres syvende premierminister, siden de for 10 år siden stemte sig ud af EU. Og det får altså lederskribent hos Politiken Marcus Rubin til at efterlyse en ny vej for landet. Han skriver, at de skiftende premierminister har fejlet i at udstikke en ny kurs. Også hos Berlingske kalder lederskribent Birgitte Borup historien siden Brexit for dysfunktionel. Hun skriver, at der er brug for et langt sejt træk for at genopbygge landets økonomi og velfærd. Lige nu er prisen på strøm usædvanlig høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris næsten 5 kroner per kilowattime. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for airconditioning. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm. Direktøren i Nordlys Energiforretning, Mads Brygger, kalder prisniveauet for opsigtsvækkende. Står du uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du nu få adgang til en privat sundhedsforsikring. Det sker gennem et nyt samarbejde mellem Dansk Sundhedssikring og pensionsrådgiverne. Målgruppen er blandt andet selvstændige, pensionister, førtidspensionister, timelønnede og arbejdsløse, som typisk ikke er dækket af en arbejdsgiverbetalt ordning, det oplyser de to virksomheder i en pressemeddelelse.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Ja, du kan altså forvente lidt flere skyer her i de første par timer på dagen, men ellers så bliver det tørt, og vi får en del soltemperaturer mellem 19 og 26 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God tirsdag, så får man af til dig. Mit navn, det er Mie. Jeg er i studiet i dag i stedet for Chris. Jeg minder frem til kl. 11, og lige om lidt, så fortæller jeg mere om, hvordan du kan komme med til en eksklusiv produktionsøver med Mandy Ebert.
0: Skru op, for lyden er i dag.

0: Miles Smith var det her med Stay.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: I år, der er Malte Ebert, som er kendt med på Grøn Karavanen, og her på Nova, der giver vi dig i samarbejde med Grøn, altså chancen for at få en unik smagsprøve på, hvad der venter til sommer. Vi udlader billetter til en helt særlig oplevelse med Malte Ebert. Han spiller en eksklusiv produktionsøverkoncert på Refshaleøen i København, og det gør han altså den 8. juli. Og den koncert, den har du mulighed for at vinde 2 billetter til. Det, du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er altså lytte til Nova. Du skal lytte med enten kl. 8, kl. 12 eller kl. 16, fordi der vil altså blive spillet et kort klip af et Malte Ebert-hit. Og hvis du kan høre, hvilken sang det er, så skal du ringe ind til os på 70 11 9000. Er det dig, der kommer igennem på telefonen, og har du det rigtige svar, så er det altså dig, der stikker afsted med 2 billetter til denne her eksklusive produktionsøver. Held og lykke til dig!

0: Big Girls Don't Cry var det her for Fergie.
1: Jeg hedder Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, der er Tones & I på vej til dig med Fly Away. Nova.
2: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
3: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
2: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Novas Karoline.
4: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Super Dæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

tirsdag formiddag på Nova. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Mie, og jeg er her i stedet for Chris. Jeg er med dig frem til klokken 11. Det er jo i dag, den 23. juni, og dermed Sankt Hans aften. En dag eller en aften, for den sags skyld. Jeg ærligt må indrømme, jeg ikke rigtig har fået markeret her de senere par år. Det er jeg måske en lille smule ked af, fordi når jeg lige tænker om, så er det jo egentlig en oplagt mulighed for at få hygget lidt med nogle venner eller noget familie. Men ja, jeg har sgu ikke rigtig fået markeret dagen, desværre. Det tænker jeg, jeg må ændre til fremtiden. Men skal du ud og se bål og synge midsommerviser og hvad der ellers hører sig til, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god Sankt Hans aften.

0: der er ingen grund til at tage til Portugal, Benjamin Havn, fordi temperaturen udenfor er jo nærmest som at være i Portugal i de her dage. Mark Amber er på vej til dig lige om lidt med Belong Together. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
20: Nu

Chloe, et spændt var det fra Apaka. Tirsdag formiddag på Nova. Mit navn det er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Har du endnu ikke fået downloadet vores Rayo-app, så kan det altså være det her, at dit tegn til at gøre det, fordi hvis du downloader vores Rayo-app, så kan du altså på den måde nemt lytte til Nova, mens du er på farten, mens du er nede at træne eller nede at handle, eller hvad du nu er, bruger tiden på, imens du sidder på arbejdet, så har du altså nemt Nova ved hånden, og vores Rayo-app, den er altså fuldstændig gratis. Du finder den selvfølgelig der, hvor du normalt downloader dine apps.

0: Er du lidt nysgerrig på, hvordan og hvorledes med det danske sommervejr, så kan du få dig en opdatering på netop det her lige om et øjeblik. Der er både et nyhedsoverblik og en vejrudsigt klar til, når klokken bliver 10.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at bidrage til fri sejlads. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn i dag. Bidraget skal indgå i en fransk-britisk ledet mission og kan blandt andet bestå af tolke, droner, stabsofficerer og cyberkompetencer. Forsvarsministeren kalder det en ikke ufarlig mission, og regeringen vil nu fremsætte bidraget som et beslutningsforslag i Folketinget. Flere organisationer advarer nu om voldelige online-netværk, hvor danske børn helt ned til 10-årsalderen kan blive fanget. Både Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering fortæller, at de har haft sager, der trækker tråde til de såkaldte NVE-netværk. Det er online-fællesskaber, hvor unge kan blive manipuleret, truet og afpresset. Ifølge Børns Vilkår så er Discord en fællesnævner i flere henvendelser. Organisationerne opfordrer derfor forældre til at reagere med omsorg og nysgerrighed, hvis de er bekymrede. Og hvis man har selvmordstanker eller kender nogen, der har, kan man kontakte Livslinjen på 70 201 201. Mere end halvdelen af lokomotivførerne hos lokaltog i Nordsjælland oplever, at den nye køreplan har gjort sikkerheden dårligere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol er i besiddelse af. Undersøgelsen blev sat i gang efter togulykken på Gribskovbanen i april, hvor 22 mennesker kom til skade. Lokomotivførerne fortæller blandt andet om mere overarbejde, manglende pauser og materiel med tekniske fejl. Lokaltog har ikke selv ønsket at kommentere kritikken. Det er ikke kun vigtigt, hvor længe du sover, men også hvor fast din søvnrytme er. Et nyt studie viser ifølge Berlingske, at regelmæssige sovetider kan have stor betydning for vores sundhed. Altså at kroppen har godt af, at vi går i seng og står op nogenlunde samme tid hver dag. I samme artikel der peger en professor fra Københavns Universitet på, at vi også kan lade os inspirere af nogle af fodboldstjernen Erling Haalands rutiner. For eksempel med morgensolmeditation og et soveværelse uden elektronik.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
8: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: God tirsdag formiddag til dig. Mit navn det er Mie. Jeg er med dig i dag i stedet for Chris, og har fornøjelsen af at være i studiet frem til kl. 11. Lige nu, så får du her Dasha med Austin.
8: Skru op for lyden af i dag.

0: Cops featuring Rasmus Ebak og Ankerstjerne. 1000 år fik du her på Nova.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: I år, der tager Malte Ebert med på Grøn Karavanen, og her på Nova, så giver vi dig i samarbejde med Grøn chancen for at få en unik smagsprøve på, hvad der altså venter til sommer. Vi udlodder billetter til en helt særlig oplevelse med Malte Ebert, når han altså spiller en eksklusiv produktionsøverkoncert. Det er en koncert, der kommer til at foregå på Refshaleøen i København, og det foregår altså den 8. juli. Og for at være med i konkurrencen, så skal du selvfølgelig lytte med her på Nova. Helt specifikt, så skal du altså lytte med klokken 8, klokken 12 og klokken 16, fordi på de tidspunkter, så bliver der altså spillet et kort klip fra en Malte Ebert-sang. Og hvis du kan høre, hvilken sang, der bliver spillet, så skal du ringe ind til os på 70 11 9000. Og er det dig, der kommer igennem i radioen, og har du ret i hvilket Malte Ebert-hit, der bliver spillet her i radioen, så er det altså dig, der vinder to billetter til denne her eksklusive produktionsøver. Held og lykke til dig!

0: tirsdag formiddag her på Nova. Mit navn det er Mie, og jeg var ikke selv så heldig at være til The Weeknd-koncert her i weekenden. Jeg føler næsten, jeg var, fordi jeg så sindssygt mange stories fra alle mine venner, der altså var til koncert. Og hvis du var en af dem, der var så heldig at opleve The Weeknd, så håber jeg, at du havde en fuldstændig fantastisk koncert. Det så i hvert fald magisk ud. The Weeknd, han er også på vej til dig her på Nova med Dancing in the Flames.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
0: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

Opelite fra Taylor Swift, der jo efter sigende skal giftes her, ikke i den kommende weekend, men altså weekenden efter. Det er offentligheden i hvert fald mere eller mindre enige om, på trods af, at hverken Taylor Swift eller Travis Kelce altså har været ude at bekræfte, at det kommer til at foregå i den weekend. Men rygterne, det er altså kun blevet endnu varmere af, at

De efter sigende begge altså har holdt deres polterappen her i den forgangne weekend. Rygtet om, at Taylor Swift har holdt hendes polterappen, er altså bare baseret på, at der skulle være set en gruppe kvinder på hendes balkon i et af hendes huse. Og så skulle der også have været rigtig meget security lige præcis i det hus. Jeg ved ikke helt, om det er nok til lige frem at konkludere, at så betyder det, at hun har holdt en polterappen. Men det mener medierne eftersigende. Malte Eber er på vej her på Nova lige om lidt til med Sæt det fri. Allerførst, der er Adele klar med Water Under the Bridge.

0: Sæt det fri, det var Malte Eberts, du fik her på Nova. Og lige om et øjeblik, så er Benson Boone på vej med Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

Den albumaktuelle Bebe Rexha var det her i samarbejde med Faithless. Det var New Religion, du fik her på Nova. Og lige præcis Bebe Rexha fik og tal selvfølgelig også fornøjelsen af at interviewe her i sidste uge. Og undervejs i det her interview, så fortæller og tal altså Bebe Rexha, at en af hendes sange har haft premiere i rummet. Og Bebe Rexha, hun holder lige sådan en lille pause, og der er kamera på, så hun kigger også lidt på tal og siger, hvad mener du? Og du kan altså se et klip fra det her interview, og du kan også få en forklaring på, hvad det betyder, at en af ens sange har haft premiere i rummet. Det kan du selvfølgelig se igen på Novas Instagram, NovaFM.dk.

0: Mit navn er Mie, og jeg tjekker ud af Nova-studiet for nu. Og Talle, hun er selvfølgelig klar til at gøre din formiddag endnu bedre her på den anden side af klokken 11. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9, og jeg håber, at vi høres ved.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Droner og cyberangreb bliver en del af det danske bidrag til Hormuzstrædet. Danmark vil sende mandskab til området for at være med til at sikre den frie sejlads i en fransk-britisk ledet mission. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så er droner og cyberkapaciteter et væsentligt bidrag til at beskytte de skibe, der sejler gennem strædet. Men regeringen understreger, at trusselsniveauet skal være til at håndtere, før Danmark sender bidraget afsted. Kommunerne står til en ekstra regning på op mod 2,5 milliarder kroner efter en afgørelse om overarbejdsbetaling til deltidsansatte. Men det er ikke lykkedes Kommunernes Landsforening at få penge til regningen med i den nye økonomiaftale med regeringen. KL advarer derfor om, at udgifterne kan gå ud over den kommunale velfærd. Regeringen og kommunerne er dog enige om at følge udviklingen og drøfte sagen igen næste år. Udenrigsministeriet lemper nu rejsevejledningerne for tre lande i Mellemøsten. Det drejer sig om Jordan, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Her frarådes ikke nødvendige rejser ikke længere. Det oplyser ministeriet på det sociale medie X. Ændringen skyldes en forbedret sikkerhedssituation. Ministeriet understreger dog, at man fortsat skal udvise ekstra forsigtighed, da regionale spændinger hurtigt kan ændre situationen. Ser du en sæl på stranden her til sommer, så hold afstand. Det er opfordringen fra Dyrenes Beskyttelse, som sidste år fik rekordmange henvendelser om sæler på de danske strande. Organisationen minder om, at sæler ofte ligger alene på land for at hvile sig, og at de sjældent er i nød. Kommer man for tæt på en sælunge, så kan man også skræmme moren væk, så ungen ikke får mælk. Derfor så lyder rådet, at man holder mindst 25 meters afstand og hverken klapper, fodrer eller går tæt på for at tage billeder.
24: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Tirsdag formiddag, jeg hedder Dennis, stand ind for at tale i dag, og sikke nogle sange, jeg har lignet op til solskin og hekseafbrænding. Jeg håber ikke, du går i gang med at brænde hekser endnu, det er måske lidt tidligt, men lad os spille Christoffer om lidt, ring om natten, og først er der The Minds of 99.
1: Skru op for lyden af i dag.

God formiddag, jeg er Dennis. Det her er Nova med lyden af i dag. Og jeg ved ikke, om du har bemærket det, men fuglekiggeri åbenbart blevet det helt hotte lige for tiden. To historier har fundet vej til spalterne inde på TV2's hjemmeside. For det første var en sjælden sangfugl, en sangspurv, blevet spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Yderst sjældent, kæmpe sensation, som at finde guld eller rav. Nu synes jeg, forskellen på guld og rav er relativt stor. Jeg kender fandme mange, som har fundet rav i deres liv, og det er irriterende, for jeg aldrig har fundet noget, men jeg kender nul mennesker, der har fundet guld. Så det vil jeg lige sige, det er den ene ting. Den anden fuglekikkerhistorie, som jeg også synes er værd at have med, lidt nemmere at få øje på i forhold til den første fugl, som jeg nævnte før, som vejer omkring 26 gram. En sjælden gåsegrib er blevet set i Thy her de seneste dage, ved Vullumsø, senere mellem Thisted og Klitmøller. Og det er en lidt større fugl. Den har et vingefang på op til 270 cm. Og det fik mig bare lige til at tænke på den her gamle banger.

Største sandsynlighed for mig er måske at se en... Jeg skal sige en lommelærke. Det virker som om, at vi har et problem. En grillkylling måske. Lad os sige grillkylling. Lad os holde fast i den joke. Teddy Swims, herr Mr. Know It All på Nova, med lyden af i dag.

0: Det var ikke den oprindelige titel, Justin Bieber og Love Yourself, som han har lavet i samarbejde med Ed Sheeran her på Nova. Jeg har lige dummet mig en lille smule. Jeg er kommet til at printe noget, fordi jeg sidder og lige har taget over for at tale i dag, for jeg lige skulle læse op på hverdagsdysten i samarbejde med Rema 1000, og jeg trykkede lige print på et meget langt dokument i PDF, så jeg ved ikke, hvor mange sider i farve, jeg lige har printet ud. I'm sorry. Undskyld, miljø. Om lidt er der Bruno Mars, I Just Might, og så skal jeg nok give dig alle detaljer på, hvad du kan vinde, og hvordan du skal deltage i hverdagsdysten lidt senere.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
2: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1.000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Book din afbudsrejse nu på

0: med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Burhan G. og Medina, gem dit nummer her på Nova. Kan du huske programmet Top Gear, som kørte på et tidspunkt, det der tv-program, britisk tv-program, hvor de testede biler og lavede alle mulige forskellige ting? Hovedværten på programmet var Jeremy Clarkson, som sidenhen har lavet nogle andre forskellige ting, og er aktuel med en serie på Prime, som hedder Farmen, eller noget, der er Jeremy's Farm, tror jeg, den hedder. Nogen 60-årige tv-vært, han blev for noget tid siden diagnostiseret med prostatakræft, og meget mod hans vilje, at han så blev nødt til at omlægge sin kost, så han meget sjældent spiser noget med kød, og hovedsageligt er vegetar, simpelthen for at passe på sin krop. Han er begyndt at dyrke motion også, som om det ikke skulle være nok. Og nogle gange så bliver man nødt til at lægge sit liv om. Nogle gange så gør man det af egen fri vilje, fordi man har fundet ud af, at videns-

0: videnskaben siger et eller andet, eller man har en overbevisning om et eller andet. Og hvad tror du egentlig er svaret på dagens spørgsmål?
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Fordi vi har nemlig tjekket, hvad Nova-lytterne har svaret på et spørgsmål, men hvad tror du, de har svaret på spørgsmålet? Er du vegetar? Det er jo det store spørgsmål. Tror du, at det er over eller under halvdelen af Novas lyttere, der er vegetarer? Hvis du tror, det er tilfældet, så kan du være med i Hverdagsdysten her i dag. Du kan vinde et gavekort i første omgang på 500 kroner til Rema 1000, og derudover så har jeg tre yderligere spørgsmål til dig. Og svarer du rigtigt på alle tre, så har jeg 500 kroner mere til dig, så i alt 1000 kroner til Rema 1000. Men allerførst, tror du, det er over eller under halvdelen af Novas lyttere, som er vegetarer? SMS over eller under, skriv Rema, og over eller under, og send til 1220. Det koster en 5 kroner, og hver dag der ringer man altså til en lytter, der har svaret rigtigt, og som får lov til at quizze videre. Så det kan blive dig. Det er efter klokken 13, at vi skal ud i dysten, så send din sms afsted nu. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og jeg tror, at mange vil have et godt bud på svaret. Det vil bare kigge lidt på sig selv, eller i sin omgangskreds, og tænke, hvad kan det være? Så Rema og over eller under 50%, som er vegetar blandt Novas lyttere, sendt til 12.20 til en 5 kroner. Hverdagsdysten lidt senere. Her er Taylor Swift og Love Story på Nova.

0: I fredags på udgivelsesdatoen for deres seneste single var de på besøg hos Gonova og spillede en fremragende liveudgave af den her. Du kan høre det på podcasten fra i fredags. Der var Scarlet Pleasure og Charme og Wide Awake. Om lidt, Olivia Rodrigo og Drop Dead og Miley Cyrus med Flowers.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det her. Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Så siger vi velkommen til Selima. Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: drop dead.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
2: Skal du med til koncerten, som kun ganske få får lov at opleve, inden det går løs på Grøn til sommer, så har du chancen for at vinde hos mig lige efter klokken 12. Du skal bare gætte, hvilken sang, som er den Malte Ebert-sang, jeg spiller et lille klip fra. Vær klar ved radioen efter 12, hvis du vil med.

0: Hun skal spille på Grøn her til sommer, mumle. Det samme skal Malte Ebert, og du kan komme med til produktionsøverkoncert på Refshaleøen. Jeg har flere detaljer til dig om lidt.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Mere end halvdelen af lokomotivførerne hos Lokaltog i Nordsjælland oplever, at den nye køreplan har gjort sikkerheden dårligere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol er i besiddelse af. Undersøgelsen blev sat i gang efter togulykken på Gribskovbanen i april, hvor 22 mennesker kom til skade. Lokomotivførerne fortæller blandt andet om mere overarbejde, manglende pauser og materiel med tekniske fejl. Lokaltog har dog ikke ønsket at kommentere kritikken. Først var det SAS, og nu truer også Norwegian med at flytte fly væk fra Københavns Lufthavn. Årsagen er lange køer ved paskontrollen, som ifølge Norwegian allerede har fået passagerer til at misse deres fly, det skriver Børsen. Tidligere på året der havde SAS planer om at flytte trafik fra København til Arlanda i Sverige, hvis ikke problemerne blev løst. Nu advarer Norwegians danske landeschef om en mulig mareridtsommer med millioner af rejsende og tæt pakkede ruteplaner. Derfor så åbner selskabet for at flytte flere ruter til Stockholm, hvis køerne i paskontrollen fortsætter. Roskilde Festival kan give kø og længere rejsetid på vejene omkring Roskilde, det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Når tusindvis af gæster skal til og fra festivalen, så ventes der især tæt trafik på Holbækmotorvejen og omkring frakørslerne ved Roskilde. Også Køgevej og Ringstedvej kan blive ramt. Vejdirektoratet peger især på lørdag den 27. juni, onsdag den 1. juli og weekenden den 4. og 5. juli som de dage, hvor trafikanter bør sætte ekstra tid af. Turistmave, flåtbid og dehydrering er blandt de klassiske sommerproblemer, som mange kontakter lægen om i ferien. Sommerferien giver nemlig hvert år ekstra travlhed hos læger og rejseassistancer, det oplyser Falk i en pressemeddelelse. Falks rejseassistance forventer at hjælpe over 6.500 danskere i udlandet den her sommer, og hos online-lægerne der stiger aktiviteten typisk med ca. 30% i juli. Rådet lyder blandt andet at vaske hænder ofte, drikke flaskevand i lande med usikker vandkvalitet, og få nok væske i varmen. Herhjemme der er det flåtbid, der er en af de hyppige sommerhenvendelser, og flåten skal fjernes hurtigst muligt.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: Ja, Dennis, stand in for at tale i dag, og det er meget simpelt. Jeg spiller om lidt et klip af et Malte Ebert-hit. Du skal ringe 70 11 9000 og komme igen i radioen som den første og fortælle, hvad er den helt rigtige titel på den pågældende sang. Svarer du rigtigt, så har jeg to billetter til den eksklusive produktionsøver, som er den 8. juli på Refshaløen i København forud for hans optræden på Grøn Koncert. Det er om lidt, men først Olivia Dean.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Alex Warren og Fever Dream her på Nova. Jeg hedder Dennis.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Det bliver så spændende. Det er den 8. juli 17-18 foregår det på Refshaløen i København. Så vær lige opmærksom på, at det er en tidlig koncert. Det er ikke sådan, at det foregår sent om aftenen. Og det er fordi, at det er en helt særlig eksklusiv ting, man normalt ikke får lov til som publikum at se. Fordi hvis du skal ud på tur, så øver du, og først når du er helt klar, så stiller du dig op på scenen på en festival eller en koncertsal, eller hvor du måtte være henne og spiller dit show. Men her, inden de piller øveudstyret ned, der får du muligheden for at se, hvad det er, Malte Ebert har tænkt sig at præsentere i løbet af sommeren. Skal du med til den her koncert, så skal du fortælle mig den helt korrekte titel på den sang, som jeg spiller et klip af lige om et kort øjeblik. Den første, der kommer igennem på telefonen til mig på 70 11 9000, vinder to billetter til den her eksklusive koncert den 8. juli. Så hør godt efter. Telefonerne skal jeg lige sige, der er ikke nogen, der kan snige sig foran. De er ikke åbne endnu. Mit nummer er 70 11 9000. Hvad er hele titlen på denne sang med Malte Ebert? Altså, den er jo ikke svær, er den det? Kunne du synge den videre i hovedet? Ring nu 70 11 9000 og bliv vinderen af to billetter.
1: Det her er Dennis med lyden af i dag. Nova.
2: Jeg

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Lad os lige snuppe telefonen her og sige hej. Det er Nikolaj, vi har med. Og hvor er du fra, Nikolaj?
2: Jeg kommer fra Silkeborg.
1: Silkeborg. Nå, yes. Jeg har talt med fire.
2: Yes.
1: Som ikke kunne svare på, hvilken sang det var. Nu får du klippet igen. Nikolaj, giv mig den rigtige titel, den helt korrekte titel på den sang med Malte Ebert.
2: Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Ja, så er det der, Nikolaj! Ej, jeg tænkte, det bliver den længste eftermiddag, og folk bliver så ked af det, når de svarer forkert, men det er jo ikke min skyld, jo.
2: Nej, er jeg i radioen lige nu?
1: Du er i radioen, og der er simpelthen to billetter til Malte Ebert produktionsøverkoncert den 8. juli på Refshaleøen i København.
2: Hej, mor!
1: Nikolaj, tillykke!
2: Tusind tak!
1: Og hvis du var en af dem, der prøvede at komme igennem, og ikke lykkedes med at komme igennem, hvis du var en af dem, som ringede, en af de fire, som ringede og svarede forkert på, hvad titlen var på sangen, så du må gerne være ked af det, men du skal vide, der kommer en chance mere. Karolina Haubæk er i radioen efter mig, når klokken den bliver 14, og hun har klokken 16 eftermiddag. Også to billetter til den her eksklusive koncert. Så vær klar ved din radio, og sørg for at blive en vinder. Om lidt en sang, du med fordel kan øve dig på, det kunne jo være den dukket op. Den sang, Malte Ebert har lavet sammen med CVS, som hedder Mindst Ondt.
3: Hver morgen starter med Gonova.
1: Tre chancer tilbage for at vinde 50.000 kroner inden sommerferien. Den første er i morgen kl. 7.30 i 5-år-konkurrencen.
4: Kun en tåbe frygter ikke haven. Lad os få din lidelseshistorie i morgen, hvis du har været lige så uheldig som jeg.
3: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad
12: for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se, Peter.
16: Han er allerede gået i Ribe-hus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham.
18: Han stornyder den ostemad.
17: Mm.
19: Med Ribe-hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Ray på Nova, Where's My Husband? Jeg er Dennis. I USA har The Pussycat Dolls aflyst deres tur, men i Europa, indtil videre i hvert fald, hvad jeg har hørt, så er der ikke nogen problemer. Her er deres allerstørste. Tilbage fra 2005, The Pussycat Dolls og Busta Rhymes og

0: Ariana Grande har annonceret album i slutningen af juli måned, og en tur tager hun også på. Her var hendes seneste Hate That I Made You Love Me. Jeg er Dennis om lidt. Grace Abrams, og That's So True, og St. Clars kæmpe hit. Gosh, I love it.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

St. Clair, gosh, I love it her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Dennis. Der er høj brandfare i aften, hvor det er Sankt Hans aften. Jeg er faktisk ved at våge påstå, at der er garanti for brand. Forhåbentlig kun i dit Sankt Hans bål. Det siger, at der skulle ikke være nogen problemer med at tænde ild i dit bål, men lad være med at have hovedet under armen. Sørg for, i stedet for at have vand klar, og sørg for at tænke dig om, når du bruger ild

0: Ja, den stand-in for at tale i dag. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal lege i hverdagsdysten i samarbejde med Rema 1000. Gør vi efter klokken 1. Om lidt er der Christoffer Fall So Hard.
1: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
18: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder.
18: Et voldsfascineret online-netværk ser ud til at have nået Danmark. Flere danske organisationer får henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller blandt andet Red Barnet og Børns Vilkår til DR. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winther, der er psykolog og leder af Red Barnets slette rådgivning. Hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had, og hun gør det samtidig klart, at netværket kan være mere udbredt, end man er klar over lige nu. Fænomenet er allerede kendt af myndigheder i både Norge og USA. Danmark gør nu klar til at kunne bidrage militært i Hormuzstrædet. Regeringen har fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til et bidrag med blandt andet tolke, droner, stabsofficerer og cyberkompetencer. Det skriver DR. Før bidraget kan sendes afsted, så skal der dog blandt andet være en klar aftale mellem USA og Iran, og trusselsniveauet i området skal være til at håndtere. Apoteket har i Tyskland flere steder overtaget rollen fra gadepusheren. Det skriver TV2 Kosmopol, der har undersøgt konsekvenserne af landets delvise legalisering af cannabis. Her der kan brugere i dag få adgang til medicinsk cannabis langt nemmere end tidligere, blandt andet gennem online lægeplatforme. Men ifølge misbrugseksperter, så er det problematisk, fordi cannabis nu markedsføres mod mange almindelige hverdagsproblemer. Eksperter kalder det medicinske cannabismarked for uærligt og advarer om, at den lette adgang kan øge risikoen for misbrug. Tinderbox forbereder sig på hedebølge, når festivalen i den her uge samler omkring 50.000 gæster om dagen i Odense. Ifølge DMI så kan temperaturen på lørdag nå op omkring 34 grader. Derfor så opsætter festivalen ekstra overdækninger med skygge og har etableret 20 vandposter på pladsen. Derudover så bliver der adgang til drikkevand ved toiletterne. Det oplyser Tinderbox til TV2 Fyn.
19: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
3: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Ja, det er normalt, at der er tallet sidder her, men i dagens anledning, der får du hverdagsdysten i samarbejde med Rema 1000, præsenteret af mig. Svar på spørgsmålet. Tror du, at over eller under halvdelen af Novas lyttere er vegetar? Send mig svaret på en sms, så er du med i konkurrencen om op til 1000 kroner på et gavekort til Rema 1000. Over eller under halvdelen af Novas lyttere er vegetar. Skriv Rema og skriv over eller under. Selv til 12.20, det koster en 5, og så dyster vi om lidt. Her, Christoffer.
1: Skru op for lyden af

du drømmer om at have råd til at køre i en stor benzinsluger på de brede boulevarder med en stor kopperhat på, så er det her sangen for dig. Eller Langley, Houston, Texas på Nova.

0: var igennem i radioen for en times tid siden og sendte en hilsen til sin mor, samtidig med, at han vandt 2 billetter til Malte Eberts produktionsøverkoncert. Du har chancen for at blive vinder, når klokken bliver 16 hos Caroline.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Stella fra Haderslev er dagens deltager i Hverdagsdysten her på Nova. Det er i samarbejde med Rema 1000. Stella, hvad er du i gang med lige nu i din hverdag?
2: Jamen lige nu der er jeg på vej hjem. Har lige været inde og få ordnet lidt praktisk, men ellers så er jeg på vej hjem igen.
1: Har du fået handlet til i aften?
2: Ja, ja, det har jeg.
1: Står den på sådan noget med grill-ting og snobrødsteg og sådan noget?
2: Nej, snobrødsteg er ikke så meget, men skumfiduser og mariekiks, den er indkøbt.
1: Det er fremragende. Jamen, allerede for at blive ringet op her, og det gjorde du, fordi at du skulle svare på spørgsmålet. Tror du, at det er over eller under halvdelen af Novas lytter, der er vegetar? Der har du skrevet under.
2: Ja.
1: Har du et gæt på, hvor mange procent du tror, der er vegetar?
2: Nej,
1: med
2: omkring 25% eller sådan noget.
1: Det er markant lavere. 5% er vegetar. Ja, det er kun 5%, som bekender sig til den tro. Det kan være, det bliver mere med årene. Hvem er der selv? Forsøger du selv at...
2: Nej. Jeg er glad for et stykke kød.
1: Der er måske gerne komme lidt kød på bordet. Jamen, godt så.
2: Ja, tak.
1: Stella, jeg har 3 spørgsmål til dig. Så lige nu så kan du fordoble beløbet, som du allerede har vundet, altså de 500 kroner til Rema 1000. Du skal bare svare rigtigt på de næste 3 spørgsmål, jeg har til dig.
2: Ja.
1: Okay. Jamen, lad os springe ud i det. Spørgsmål nummer 1 lyder. Det anbefales, at man maks skal spise 350 gram kød om ugen. Spiser danskerne mere eller mindre?
2: Mere.
1: Du siger, de spiser mere, og jeg kan fortælle, at det er fuldstændig rigtigt. Danskerne spiser omkring 800 gram kød på en uge. Så mere end dobbelt så meget, som det anbefales.
2: Okay.
1: Ja. Spørgsmål nummer 2. Det lyder, må man spise fisk, når man er en pesketar?
2: Ja.
1: Du siger ja, og det er fuldstændig korrekt. Ja, det er lige præcis det betyder. eller pesketar er vel en form for vegetar, der spiser fisk.
2: Ja, okay.
1: Godt så. Jamen, et enkelt spørgsmål, og så er der ekstra 500 kroner hjemme, og i alt 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Og det går jo fremragende, Stella.
2: Ja.
1: Er der kød på en pizza margarita?
2: Nej.
1: Nej. Det er der nemlig ikke. Kan du fortælle mig opskriften på en margarita?
2: Tomatsauce og ost.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og det er, som et lille ekstra fun fact, min favoritpizza.
2: Den er heller ikke dårlig.
1: Nej, den er tit undervurderet. Og det, som undrer mig mest, det er, når nogle pizzerier ikke har den som nummer 1 på deres menukort. Det synes jeg er skørt. Det findes, tro mig, prøv at kigge på menukort, okay. Der er nogen, der har den helt nede på som sådan nummer 36, eller der, man tænker, okay, det er et stærkt kødområde, hvor man skubber den der ned. Jamen, godt gået, Stella.
2: Jamen, tak.
1: Der er 1000 kroner på gavekort til Rema 1000 til dig. Du klarede dig hele vejen igennem hverdagsdysten, så det kan du godt være stolt over.
2: Det lyder ikke så dårligt.
1: Nej, og så må du have en fremragende Sankt Hans aften.
2: Tak, og i lige måde.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Det her helt kæmpe store sommerhit, der hedder Dracula. Hvis du nogensinde har spekuleret over, hvad en impala er, så har du højst sandsynligt set en i en naturudsendelse på et tidspunkt. Det er en afrikansk antilope, eller navnet på en Chevrolet. En af de der helt store biler, som havde sin storhedstid, måske mest tilbage i 50'erne og 60'erne, og nu vil være alt for dyr at tanke op, selvom benzinpriserne begynder at se lidt mere normale ud i disse dage. Om et øjeblik her på Nova er der Freya Sky og Silent Treatment, og så skal jeg nok fortælle dig, hvordan du kan komme med til den her eksklusive koncert med Malte Ebert, hvor han viser, hvad han har øvet sig på, inden han tager turen ud på grøn til sommer.
1: Hver morgen starter med Gonova.
0: Tre chancer tilbage for at vinde 50.000 kroner inden sommerferien. Den første er i morgen kl. 7.30 i femårskonkurrencen.
2: Kun en tåbe frygter ikke haven. Lad os få din lidelseshistorie i morgen, hvis du har været lige så uheldig som jeg.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet.

0: natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stor nyder den ostemad.
8: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jyst, det er et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

forestille dig at tage de venner, som du har haft hele livet, tage dem ind i et studie og få dem til at spille de instrumenter, som du elsker, og samtidig synge de sange på en måde, som du altid har drømt om. Få lov til at udgive det hele som et album. Det er den drøm, han påstår, Lucas Graham, at han har haft, og som han udlever, når hans nye album lander den 14. august. Her er Lucas og Take the World by Storm.

0: Af uansagelige årsager, så modtager jeg en e-mail hver eneste gang. Caroline Haubek, hun slår noget op på TikTok. Jeg ved ikke, om du har set hende seneste. Det har jeg. Hun er i radioen i øvrigt om et øjeblik. Kaos Klubhus er på vej. Jeg er på vej ud. Ha' en rigtig dejlig Sankt Hans. Vi høres ved.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alles.

0: hver morgen 6-9.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakiri. Beskæftigelsen herhjemme fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde. Det viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed for virksomhederne til at holde igen med nye ansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser. Og det bekymrer Thomas Michael Klintefeldt, som er fagleder i Dansk Industri. Han håber dog, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen fra justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien. Det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Her har selskabet APM Terminals tidligere oplyst til TV2, at de ikke lovligt kan fyre ansatte alene på grund af deres relationer. Derfor har selskabet bedt om at kunne lave udvidet baggrundstjek for at undgå narkosmugling. I Tyskland er det blevet så nemt at få medicinsk cannabis, at eksperter nu advarer mod udviklingen. Efter landets delvise legalisering sidste år kan brugere få en recept gennem online lægeplatforme og derefter hente cannabis på apoteket, det skriver TV2 Kosmopol. En tysk misbrugsekspert kalder udviklingen en utilsigtet konsekvens og advarer om, at medicinsk cannabis ofte har et højt indhold af det euforiserende stof THC. Også en tysk farmaceut fortæller, at han oplever, at flere bruger systemet til rekreativt forbrug og ikke til egentlig behandling. En overset søvnvane kan være vigtigere for vores helbred, end mange tror. Ifølge Berlingske viser et nyt studie, at det ikke nødvendigvis kun er antallet af timer, vi sover, der betyder noget. Det er nemlig også vigtigt at få regelmæssig søvn, lyder det. Dermed slår studiet fast, at en fast døgnrytme kan være en vigtig del af et sundt liv.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Man kunne jo være tilbøjelig til at lægge sådan en far-joke. Kan du holde varmen? Men det tænker jeg alligevel, jeg holder mig fra. Til gengæld, i stedet for at smide en masse god musik i din retning. Hej med dig, jeg hedder Karoline. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Vi åbner Chaos Klubhus nu med Miles Smith og Nice to Meet You.
22: Skru op for lyden.

20. juni, og det betyder jo, at det i dag er Sankt Hans. Og måske du i aften skal stå ved denne her lyd. Af noget vand og træ, der brænder. Sammen med en masse andre dejlige, sommerglade mennesker. Og så skal I jo nok, hvis du skal til et Sankt Hans arrangement, synge Sankt Hans sang. Men når jeg siger det, hvad for en tænker du så egentlig på? For der er jo to. Jeg tænker på den her. Den gode gamle. Her er en lidt smukkere version end den du, eller jeg, kommer til at høre i aften rundt om bålet. Men nu spurgte jeg lige min kollega Dennis fra Gonova, hvad for en sang han kommer til at tænke på. Og han sagde, at det var denne her. Men den skønneste krans bliver dog sin... Shubidua-udgaven, som jo er god. Det kan vi ikke diskutere. Jeg synes jo bare lidt, at det er den fake version. Men uanset hvad for en af de to udgaver, du skal synge til Sankt Hans i aften, så håber du får en virkelig dejlig Sankt Hans. Det er altså en hyggelig tradition, hvis du spørger mig. Men lige nu skal vi synge med på Somber og Homebreaker på Nova.

0: Snake, Justin den Bieber, Let Me Love You, Hey Chaos Clubus, en tirsdag eftermiddag, hvor Sankt Hans Aften jo står for døren, og derfor har jeg selvfølgelig også klargjort en lille Sankt Hans quiz. Det kaster vi os over på den anden side af klokken 3. Og så er der selvfølgelig en lydlasagne, Monique også, den er lidt Sankt Hans inspireret inden da. Der skal vi dog lige have kastet en præmie i retning af en, som muligvis skal bruge sin bil rigtig meget her hen over sommeren. Fordi så er det jo altså vigtigt, at ens airconditioning, den fungerer tip-top, og det er lige præcis muligheden for at få tjekket det, jeg gerne vil have lov til at kaste i retningen af dig. Men mere om det om cirka 10 minutter i allerførste omgang. Og ja, jeg ved, det er mange informationer, så er der jo altså også noget, du lige skal være opmærksom på den anden side af klokken 16.
1: Nova. Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Chaos Clubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Jeg kan da sagtens sætte mig ind i, at man sidder i sin bil, og så hører man radio, og så hører man for eksempel sådan et godt nummer som det her på Burhan G og Medina, og man scroller med, og man har bare en fest indtil... Så havde man lige overset, at der var en stolpe bag en, da man var i gang med at bakke bilen. Og så er man jo sådan lidt... det var jo egentlig også min fars meget, meget dyre Mercedes, jeg havde sat mig ind i. Hvad kan jeg lige finde på undskyldninger for, at det ikke går ud over mig? Det kan være, at du har stået i sådan en situation på et tidspunkt. At du har påført en skade på en bil og har fundet på en eller anden dækhistorie. Og derfor giver vi nu dig sammen med Superdæk Service muligheden for at få renset luften. I går havde jeg Maj-Britt med på en telefon. Hendes historie lød sådan her.
1: Mig og min lille søster, vi fik til sammen en delebil i julegave af min far. Og da hun var 17 eller 16, jeg er lidt i tvivl, og måtte jo ikke køre i den. Så det var mig, der skulle køre rundt. Og den ene dag, der kom jeg så til at bakke ind i min fars bil. Og så kunne jeg godt regne ud, at så blev min far ikke glad. Og så bildte jeg med min lille søster ind, at jeg kunne nok ikke få lov at køre bilen mere, hvis han fandt ud af, at det var mig. Så derfor skulle hun sige, at det var hende. Og det gik hun så med på. Men han ved stadig ikke den dag i dag, det er mig.
0: Jeg kan fortælle dig, at Maj-Britt i dag er 34 år gammel, så det er altså en dækhistorie, der har formået at holde rigtig, rigtig længe. Det kan godt være, at sandheden allerede er kommet frem hos dig, men om ikke andet, så synes jeg, at du skal til at sende mig en sms til nummeret 1220, hvor du skriver dæk, og så din historie om en skade, du har påført en bil, og din tilhørende dækhistorie. Det koster dig en femmer, men så er du altså med i konkurrencen om at vinde en aircondition service. Varbe har, var det lige noget, man godt kunne bruge i det her ekstremt ulideligt varme vejr, inklusiv en kabinerand, som altså laver en dybdegående rengøring og desinfektion af bilens indvendige kabine. Så send den der sms afsted, så kan det være, at jeg ringer til dig her i løbet af eftermiddagen. Imens kaos, klubhus er jæderen. Lige nu med god musik fra Selena Gomez og Marshmello. Her er The Wolves.

0: Om du har planer om at køre sydpå hen over sommeren til Frankrig, eller Italien, eller Spanien, fordi det er benhårde grader, vi bokser med udenfor de her dage i Danmark. Så uanset hvad, så er det meget fedt lige at få tjekket sit aircon-system i kabinen, når man nu skal ud og trille på vejene. Og derudover er også meget lækkert, især hvis man har børn, der griser ens bil til lige at få sig en kabinerens af den helt store omgang fra Superdæk Service. Det er altså noget, du har mulighed for at vinde, hvis du sender mig en sms til nummer 1220, hvor du skriver dæk mellemrum, en historie om en skade, du har påført en bil. Det kan jo godt være, at du med dine bukser med nitter på er kommet til at risse en andens bil, men er kommet på en eller anden dækhistorie. Fordi den dækhistorie skal jeg altså også bruge. Det koster dig en femmer, men jeg fik ikke sagt, at hver eneste sms altså også er med i hovedtrækningen på fredag om hovedpræmien på et nyt sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner fra Superdæk Service. Så få lige tændt din historie afsted mod 12.20. Om lidt så sender jeg noget mere musik i din retning. David Guetta er på vej, Christoffer er på vej, og Mø ligger vist også og venter. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home, Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år, og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: med på den her sang fra Christoffer ringer om natten her i Kaos Klubhus en tirsdag eftermiddag, hvor jeg også i dag gerne vil have lov til at sige rigtig, rigtig stort tillykke til alle, der får huer på i de her dage. Altså hold kæft mand, det kriller nærmest i maven hos mig, bare ved tanken om min studentertid og den frihedsfølelse, man virkelig bare blev fuldstændig overdynget af, når man endelig kunne sige, okay, det var det, jeg fortjener den der hue. Stort tillykke til prinsesse Isabella. Hun har også fået huen på, men også stort tillykke til Emil fra København, som jeg talte med i går.
1: Det gjorde jeg kl. 11.
0: Uha, og hvad var den sidste eksamen?
1: Det var informatik.
0: Informatik?
1: Kodning. Ja. Det er kodningfag, ja. Det er hårdt.
0: Hvordan gik det? Var det okay?
1: Det var faktisk okay. Jeg fik ikke titel.
0: Sådan der. Hold kæft, hvor er det godt klaret. Især når du var sådan lidt...
1: Ja. Jeg var lidt skøjt, men det var sgu fint nok.
0: Det er eddermame sejt klaret. Og hvad så? Hvad byder den kommende tid på?
1: Det skal du ud og fejres.
0: Er der også studenterkørsel involveret i det?
1: Det må man sige. I den grad. Det er
0: jo
1: på lørdag.
0: Ej, var det også så misundelig?
1: Ja, det bliver rigtig godt.
0: Ej, hvor er det fedt. Og det er bare rundt til alle familierne, eller hvad?
1: Ja. Altså, jeg holder det inde i København her på mit arbejde.
0: Ej, jeg glæder mig til. Jamen altså, kæmpe, kæmpe stort tillykke, Emil.
1: Tusind tak.
0: Ej, ja. Og se de der glade ansigter på gader og stræder. Helt stolte og brystet fremad. Måske en lille bitte promille, fordi det kommer der over nok også til at være en lille del af i løbet af studentetiden, i hvert fald for mange. Men om ikke andet, kæmpe stort tillykke. Og lad os tage en rigtig sådan... studentertidssang. Sådan en, man rigtig kan feste igennem til. Det her er Møs Final Song for Nova.

0: Amal Ebert, sæt det fri, du fik den her i Kavs Klubhus, om han kommer til at spille den på årets grønt, hvor han jo skal med rundt. Jamen, det er vi jo nogen, der finder ud af allerede den 8. juli, fordi sammen med Grøn Koncert, så har vi her på Nova nemlig muligheden for at invitere dig med til den her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Det er altså en form for generalprøve på det show, han kommer afsted rundt med Grøn Karavanen. Og det bliver sådan en, hvad bliver vi, 100-150 mennesker? Meget intimt, der får lov til at opleve denne her koncert forud for Grøn Koncert. Og hvis du skal med til det, så skal du altså lytte med her hos mig på den anden side af kl. 16. Der spiller jeg nemlig et lille klip fra en Malte Ebert-sang, og så skal du sådan set bare ringe til mig og fortælle, hvad det er for en. Og siger du det rigtige? Jamen, så kan jeg få lov til at sætte dig og en, du holder af, på gæstelisten. Så lyt med på den anden side af kl. 16, og så synes jeg selvfølgelig bare, du skal blive hængende indtil dag og lytte til masser af god musik sammen med mig. Blandt andet på Andreas Oddbjerg og Olivia Rodrigo efter nyhederne.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zachary.
5: Et voldsfascineret online-netværk lader til at vinde frem herhjemme. Flere organisationer får henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller Red Barnet og Børns Vilkår til DR. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winther er psykolog og leder af Red Barnet Slet det Rådgivning. Hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had, og hun gør det klart, at netværket kan være mere udbredt, end man er klar over. Roskilde Kommune skærper nu sikkerheden ved flere søer. Det sker efter en weekend, hvor to mænd har mistet livet i drukne ulykker. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. I løbet af det seneste år er fire personer druknet i søerne, som blandt andet er gamle grusgrave. Derfor fjerner kommunen nu en gangbro ved Himmelsøen og sætter nye advarselsskilte op. Borgmester i Roskilde Kommune, Thomas Breddam, udtaler, at ulykkerne gør ham frygtelig ondt. Himmelsøen ligger tæt på Roskilde Festival, som begynder i den kommende weekend. I festivalperioden vil der være livreddere til stede ved søen i dagtimerne. Herhjemme er vi EU-mestre i elbil. Elbilerne vinder nemlig frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU nemlig på el, det skriver brancheorganisationen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Og herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Positionen er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling skal accelereres. Den amerikanske popstjerne Olivia Rodrigo starter sin egen musikfestival, og programmet skal kun bestå af kvindelige kunstnere. Rodrigo selv slog for alvor igennem med kæmpehittet Driver's License og er i dag en af de største unge popnavne i verden. Festivalen hedder Daisy Chainfields og bliver holdt i Californien den 29. august. Overskuddet går ifølge Rodrigo til organisationer, der arbejder for kvinder og piger.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Og det kan godt være, du synes, det er møghamrende varmt. Men det kunne jo ikke være bedre at være nu, hvor at Sankt Hans står for døren i aften, bliver rigtig mange bål tændt rundt omkring i landet, og vi skal synge med på både den gamle Sankt Hans-sang og den lidt nyere med Shubidua. Men spørgsmålet er, om du ved noget om Sankt Hans overhovedet? Hvorfor fejrer vi det? Hvad handler det egentlig om? Og det skal vi blive lidt klogere på om et øjeblik, for jeg har lavet en lille Sankt Hans-quiz. Med fem spørgsmål, og hvis du kan svare rigtigt på tre af dem, så vinder du 6 måneders Rayo Premium abonnement. Så skal du være med, skal du forsøge dig med den her Sankt Hans quiz, så ring til mig nu 70 11 9000.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Takeout, Drop Dead her på Nova, som jo altså nu kommer til at skabe sin egen festival. Det er da ret badass gjort, men det skal ikke handle om festival lige nu. Det skal handle om Sankt Hans. Vi skal nemlig quizze i vores lille Sankt Hans-quiz her. Jeg tænkte faktisk på, at det kunne være fedt, hvis jeg havde sådan en Sankt eller sådan en quiz-lyd, når vi skal quizze sådan en quiz. Hvad tænker du om det, Kirsten? Burde der ikke være sådan en quiz-anthem her i Chaos Clubhus? Kirsten?
1: Ja? Jeg hørte ikke spørgsmålet. Hej igen.
0: Ej, ikke, det kunne være fedt, hvis vi havde sådan en quiz-sang, vi satte på, når vi skulle quizze i Chaos Clubhus.
1: Jo, det kunne det.
0: Hold kæft, du har en bil, der er ved at springe i luften, hva'?
1: Ej, det er ikke. Jeg skal bare... Nej, hold nu op. Sådan. Ved du hvad, jeg slukker for den, så... Sådan det er.
0: Sådan var fuldstændig af, Kirsten. Det er allerede en total rodebutik.
1: Jamen, jeg er kommet hjem. Jeg holder bare udenfor.
0: Det er så godt. Ved du hvad? Nu skal vi to lige tage sammen her, fordi vi skal quizze. Det er jo altid mega seriøst. Og jeg har lavet 5 spørgsmål om Sankt Hans, så vi lige kan blive lidt klogere. Og hvis du svarer rigtigt på 3 ud af de her 5 spørgsmål, så, så får du altså et Rayo Premium abonnement på 6 måneder.
1: Hold da.
0: Ja, det kan lidt, ikke? Så slipper man for reklamerne.
1: Nemlig.
0: Alright, vi kaster os over det, Kirsten. Er du ready?
1: Ja.
0: Det første spørgsmål er, hvis fødselsdag markeres med Sankt Hans, er det A... Okay, kom med det.
1: Johannes Døberen.
0: Hallo?
1: Jeg har faktisk læst det i går.
0: Sådan, der er du totalt forberedt. Mit anden svarmulighed, det var Jesus, og der havde jeg virkelig været sådan der, okay, det, ja, hvis nogen sagde...
1: Ej, det var det ikke. Det var halvt år før Jesus fødselsdag.
0: Kæft, mand. Jamen, der, det er lige før, der er bonuspoint der. Bing!
1: Jo.
0: Alright, andet spørgsmål. Hvorfor tænder man bål? Er det A, fordi det ifølge gammel overtro skulle skræmme onde ånder, hekse og dæmoner væk, eller er det B, fordi det bliver koldt om aftenen efter en hel dag i solen?
1: Det er A.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg tror ikke, det bliver koldt i aften.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Okay, spørgsmål nummer 3. Til Sankt Hans fejrer vi, eller markerer vi, årets længste dag. Men er den 23. juni, hvor Sankt Hans jo holdes, egentlig årets længste dag? Ja eller nej?
1: Nej.
0: Kan du sige, hvornår den rigtige lange dag er?
1: 21. juni.
0: Let's go! Du har jo allerede vundet, men vi tager lige de sidste 2 her.
1: Okay.
0: Hvornår fandt Danmarks sidste officielle heksebrænding sted? Var det i 2021 eller i 1693?
1: 1693.
0: Okay, det går godt, det her, hva'? Altså, nogen ville måske se en, da det skete i 2021, men altså, I don't know. Det var i hvert fald ifølge Wikipedia i 1693. Scott, den sidste er, kan du synge en Sankt Hans-sang?
1: Ja, det kan jeg egentlig.
0: Må vi
1: det
0: høre?
1: Det kan jeg egentlig godt.
0: Okay, fair nok, du får det. Jeg elsker
1: vores land, men med midsommer mest. Er det nok?
0: Du får simpelthen lige sådan et applaus der, Kirsten. Det er brændt godt klaret. Jamen, kæmpe stort tillykke, Kirsten. Du har vundet quizzen.
1: Tak for det.
0: Der er 6 måneders Rayo Premium på vej i din retning, og så må du bare have en dejlig Sankt Hans med Vino og manden derhjemme.
1: Tak i lige måde.
0: Tak.

0: til Kirsten, der lige vandt Sankt Hans-quizzen. Har du også lyst til at quizze, så kan du bare blive hængende her i Chaos Clubhus, for der er en lumgang lydlasagne på vej, og man ikke den også er lidt Sankt Hans-inspireret.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
18: Er vi da ikke snart?
17: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Nu er der mere lyd

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Ja tak, lige om et øjeblik, så skal vi skyde i gang i dagens lydlasagne. Men når den er færdig, altså på den anden side af klokken 16, så går det løs. Så spiller jeg et hook for dig. En lille snippet af en Malte Ebert-sang, og hvis du kan høre, hvad det er for en, så skal du ringe til mig på 70 11 9000. Og kommer du så igennem på telefonen og kan svare rigtigt på, hvad det var for en lille lydbid, du fik en sang fra, så kan jeg altså sætte dig på gæstelisten til den her eksklusive produktionsøverkoncert på Refshaleøen i København den 8. juli. Det er altså Malte Eberts, der øver sig, men det har han jo gjort længe, så man ikke det sidder lige i skabet. Men i princippet så er det den samme koncert, han kommer til at spille rundt omkring på diverse grøn koncertfestivalpladser i landet, når den endelig skal rundt. Men den er udsolgt, så har du ikke billetter til det, så er der altså et lille, hvad skal man sige, plaster på såret. Det er simpelthen den dårligste term, fordi det skal nok blive sindssygt godt. Men i hvert fald så er det klokken lige på den anden side af 16, at jeg spiller det her hook for dig, og ja, så håber jeg selvfølgelig på at kunne sætte dig på gæstelisten der til den 8. juli med Malte Eberts.

0: Fokus på Nova en tirsdag eftermiddag, hvor du lige skal huske at drikke noget vand og smøre noget SPF i krydderen, hvis du ellers har planer om at holde dig udenfor, fordi det er rimelig freaking varmt derude, og vi skulle nødt her nogen dehydrere eller bliver forbrændte. Til gengæld så skal vi rigtig meget have, at dine ører de er skarpe og varme lige nu, fordi vi skal i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden og spiller for dig i lag. Vi starter med trommerne her. Og jeg må sige, at jeg er inspireret af, at det er Sankt Hans i aften. Så hvad kunne det være? Hvad kunne jeg have fundet på at hive frem i dag? Har du bud på med det? Har du bud på det, så ring til mig nu. 70 11 9000.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Rosa er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1.000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Mom,
12: blinker far.
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
26: det kommer
25: på en
26: morgen.
25: Måde, så...
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Kan jeg tænke om en sang, der hedder noget, som du måske føler, at din røv er placeret på lige nu, fordi du har det så varmt? Nemlig Kåreplade her på Nova i Kaos Klubhus. Vi er i gang med dagens lydlæsning. Jeg har spillet trommerne på dagens sang for dig. Det lyder altså sådan her, og så ringede Mirna til mig.
1: Halløj!
0: Halløj! Glædelig tirsdag!
1: Jo, tak i lige måde. Det er dejligt vejr.
0: Ja, men det er så skønt, ikke?
1: Jeg klager ikke. Jeg er bare over til Sierpå, at man skal ned, har vi poolen.
0: Har du en pool?
1: Nej, det har min svigerforældre.
0: Men der er nogen, der har giftet sig godt, hva'?
1: Ja, det er det.
0: Ved du hvad, jeg under dig virkelig en tur i poolen, men jeg synes lige, du skal fortælle mig først, hvad dit bud på dagens lydlæsning er.
1: Jamen, jeg gætter på, at det er Umbrella, Rihanna.
0: Og det er jo et rigtig godt bud, hvis du spørger mig, for der er der noget ved de her trommer, der minder om hinanden. Men imens Mirna, hun ligger i svigerforældrenes pool, så synes jeg alligevel, hun skal blive ved med at lytte til Nova, for det er altså ikke dagens rigtige sang. Og lad os i den ombæring lige tilføje endnu et lag i denne her lydlasagne. En omgang bas til dagens sang. En sang, jeg altså er blevet inspireret af, fordi der er Sankt Hans i aften. Hvad kunne det være for en banger, vi skal høre på den anden side af klokken 16? Har du bud på det, så ring til mig på 70 11 9000, imens du vrikker hofter og får det ekstra varmt. Så denne her gode gamle VM-sang fra 2010. Shakira er i ørene på dig lige nu med Wagga Wagga.

0: fra Cecilie på, hvad det kunne være for en sang?
1: Det er bare en hurtig gæt. Tobias Rahim med Den Danske Sommer.
0: Hvilket var den sang, vi lige hørte, men ikke dagens sang, som jeg har billedet fra hinanden i dagens lydlasagne. Cecilias bud var baseret på trommerne og bassen her. Men nu synes jeg lige, at vi skal komme det sidste stykke nærmere, inden at jeg afslører på den anden side klokken 16, hvad det er for en. Og det gør vi ved at tilføje den ikoniske guitar på dagens nummer i lydlasagnen. Det her er instrumentalen på den sang, som jeg har fundet frem i dag, fordi der er Sankt Hans i aften. Hvad er det for en banger? Fortæl mig det på 70 11 9000.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
3: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakiri. En nyudviklet app erstatter den fysiske vandrejournal, som gravide har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet, og her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Hun forklarer, at det mindsker risikoen for fejl og giver mere tid til den gravide. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev. Regeringen kommer til at gennemføre planerne om at genindføre Store Bededag som helligdag i 2030. Det understreger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i dag i Folketingssalen under førstebehandlingen af et beslutningsforslag om at genindføre Store Bededag. Dansk Folkeparti, der står bag beslutningsforslaget, har afkrævet ministeren en garanti. I det nye regeringsgrundlag står der, at helligdagen vil blive genindført, hvis der forinden er sket en beskæftigelsesstigning svarende til den stigning, som afskaffelsen af Store Bededag medførte. Der er sket et markant fald i antallet af studerende fra Nepal og Bangladesh, der får opholdstilladelse i Danmark. I årets første 5 måneder er der givet omkring 50 studieopholdstilladelser til personer fra de to lande mod ca. 800 i samme periode sidste år. Det skriver DR på baggrund af tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov viser faldet, at stramningerne af reglerne virker. Regeringen vil nu også forkorte den periode, udenlandske studerende må blive i Danmark for at søge job efter endt uddannelse fra 3 år til 1 år. Skal du køre omkring Roskilde de næste par uger, så kan du godt forberede dig på ekstra trafik. Roskilde Festival løber fra den 27. juni til den 4. juli, og Vejdirektoratet forventer trængsel på vejene til og fra festivalområdet. Det gælder især på Holbæk Motorvejen omkring Roskilde og på Køgevej og Ringstedvej. De travleste dage ventes at blive åbningsdagen den 27. juni, første musikdag den 1. juli og hjemrejsedagen den 4. juli.
3: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Harblington på radioen, fordi du gerne vil med til den her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Så hæng i, jeg skal nok spille det lille hook om et øjeblik, som er tegnet til. Du skal ringe 70 119.000, hvis du ellers har et bud på, hvad det er for et nummer, og dermed få muligheden for at vinde dig med til koncerten. Men i første omgang, så skal vi lige have afrundet dagens lydlasagne, hvor jeg jo virkelig synes, at jeg selv har været mega sjov. Jeg har fået hjælp og inspiration af producer Jakob fra Gonova til at vælge dagens sang, som har noget med Sankt Hans at gøre. Og jeg kan godt afsløre, at dagens sang ikke er Midsommervisen. Men lad os finde ud af, hvad det er for en efter Messi og Lola Young.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg føler mig lidt som en far, der griner rigtig meget af sin egen joke. Når tjeneren kommer over på en ferie og spørger, om man er Finnish, og man siger, no, we are Danish. Fordi jeg synes virkelig, at Jacob, producer Jacob fra Agonova og jeg har været sjove i det, vi har fundet på den her sang. Jeg sagde, at der er en sang i Lydlæsningen. Har noget at gøre med Sankt Hans i aften. Og der var ikke rigtig nogen, der ringede ind, eller skab det rigtige bud på, hvad det er for en sang, som kunne fortælle mig, hvorfor vi så skulle høre denne her. Der var en, der sagde, er det fordi England skal spille i aften til VM? Hvilket er rigtigt. Det går løs kl. 22 mod Ghana. Men det er faktisk ikke grunden til, at det er den her banger, vi skal have fat på i dag. Men lad os nu lige i første omgang få løftet sløret for, hvad det er for en. Nå, Kasper!
1: Ja, det er jo Wonderwall, der er jo ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg tror helt ærligt, jeg tror, det har været lettere for mig, hvis jeg fik et millisekund af bare gitaren.
0: Er det ikke rigtigt?
2: Du taler med Nadia på Wonderwall.
3: Var det noget Oasis med Wonderwall?
2: Goddag, Sabatina fra Køge. Altså, nu kommer jeg lige halvt ind i den, men jeg gætter på Oasis, Wonderwall med Oasis. Cause maybe
0: you're gonna be the one that saves. Oasis Wonderwall er dagens lydlasagne. Og det kunne have været, fordi England skulle spille til VM i aften. Men grunden til, at jeg har valgt den her, er fordi, og nu bliver jeg i tvivl om, det kun er mig, der mener det her, men da den her sang er jo bålsangen over dem alle. Du ved, man sidder der rundt om bålet, Sankt Hansbålet, der lige har brændt ned. Man har sunget midsommervisen, både den gamle og den med Shubidua, og så er der en, der hiver en guitar frem. Og den første sang, der bliver spillet, det er den her. Jeg svæver på mit liv, at det er den første, der bliver spillet. Altså, I'll die on that hill.

0: Dagens lasagne Oasis Wonderwall. Jeg siger til dig, jeg gik på efterskole og havde 6 måneders guitarundervisning. Det eneste, jeg lærte, det var at spille den her sang. Det er guitarsangen over dem alle, og man ikke den bliver spillet rundt om diverse Sankt Hans-bål i løbet af aftenen, når det nu er Sankt Hans.
1: Mærk rytmen.
2: Lyden er i dag. Nova.
0: Nørre, min ven. Skal du vente med

0: specifikt Refshaleøen i København. Mal Ebert har inviteret til eksklusiv produktionsøverkoncert sammen med os og Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Det er altså en mulighed for at opleve Malte Eberts Grøn Koncert, før Grøn Koncert skydes i gang. Det er en form for stor, fed, spændstig generalprøve, hvor han går hele sit show igennem. Men det bliver bare lidt mere sådan en time rammer. Vi bliver en 100-150 stykker der på Refshaleøen, der får lov til at se det her show før alle andre. Spørgsmålet er, om du skal med på gæstelisten. Det går altså løs nu. Jeg kommer til at spille et klip fra en Malte Ebert sang. Hvis du kan høre, hvad det er for en, så skal du ringe på 70 11 9000 og fortælle mig det. Siger du ikke det rigtige, så hopper jeg videre og tager den næste på telefonen, indtil der er en, der giver mig det rigtige svar. Jeg har blokeret alle linjer indtil nu, så nu åbner jeg op for dem, og så går det ellers løs. Ja, lad os se, hvem der var hurtigst til at ringe til mig her. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med? Hallo?
2: Det er Hanne.
0: Hej, Hanne. Hvor ringer du fra i verden?
2: Jeg ringer fra Bornholm.
0: Nej, hvor skønt. Har I godt vejr derovre?
2: Vi har fantastisk vejr, som altid.
0: Godt at høre. Det er jo solskinsøen, så selvfølgelig har I det. Hanne, nu skal vi høre, om solen også kommer til at skinne ind i hovedet på dig. Det kræver jo, at du siger det rigtige svar til mig. Hvad var det for en Malte Ebert-sang, jeg lige spillede et hook fra? Hvad siger du? Hvad for en Malte Ebert-sang var det?
2: Det er mindst ondt.
0: Anne, ved du hvad? Man kan godt komme til at fumle rundt i det, men du landede altså på den rigtige. Mindst ondt er det rigtige svar. Mest ondt, det er den Medina har lavet sammen med Brandy. Men i hvert fald, Anne, jeg giver dig den. Du får to billetter til den her eksklusive koncert med Malte Ebert.
2: Var det fantastisk?
0: Det er da kan, tror du godt, at Bornholmerfærgen den kan komme en tur til København den 8. juli?
2: Det kan du tro, den kan.
0: Det er jeg delt med glad for at høre. Kæmpe stort tillykke, Hanne.
2: Tusind tak skal du have.

0: stort tillykke til Hanne, der altså lige vandt 2 billetter til den her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert 8. juli. Kunne du også godt tænke dig at anskaffe sådan 2 billetter? Så skal du altså bare lytte med igen i morgen her på Nova. Det foregår klokken 8 hos Nova, klokken 12 hos Otal og igen klokken 16 her i Chaos Club Bus. Om lidt Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Hej, det er Otal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule.

Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. For

Mille Uro og Drømmefanger her i Kavs Klubhus en tirsdag eftermiddag, hvor Sankt Hans står for døren. Og ærligt talt, så kunne vejret ikke have været meget bedre. Det er meget Sankt Hans aften-agtigt, når det bedst lune sommergrader, nærmest ikke en vind, der bevæger sig, hvilket er meget fedt, når det der bål, det skal brænde, så det ikke brænder direkte ind i øjnene på en med kul og sod og røg og alt muligt, man ikke skal bede om. Til gengæld, så vil jeg bare gerne lige slå et slag for de små væsener, vi muligvis glemmer sådan en dag som i dag. Yep, jeg tænker nemlig på de små pindsvin. Lov mig nu, hvis dit Sankt Hans-bål har stået længe ude i din have og gjort sig klar, skulle man til at sige. Altså en bunke af brænde, du har smidt på og på og på og på, indtil det er stort nok til, at du kan fyre det af som et Sankt Hans-bål. At der ikke er en lille bitte pindsvinerede derinde. Det ville være rigtig ærgerligt, og jeg kan slet ikke klare tanken. Så husk nu lige at tjekke for pindsvin. Det var bare en lille servicemeddelelse, og så ellers rigtig god Sankt Hans i aften. Jeg skal nok varme dig op med god musik her på Nova. Her er det Sam Felt, og

0: giver det mening.
1: Hvis du har et airconditioning-anlæg derhjemme, så er det nok på fuld blus, kunne jeg forestille mig. Det er det i hvert fald herinde i studiet, hvor jeg befinder mig. Et sted, hvor det også er meget rart, at airconen den virker, det er jo i bilen, når man skal køre rundt og muligvis en tur sydpå hen over sommeren. Så det er meget fedt lige at få det tjekket og sørge for, at det virker. Og det sørger altså for, at du har mulighed for at få gjort hos Super Dæk Service, som jeg samarbejder med i denne her uge. Vi finder en vinder af sådan et aircondition-check og en dybde rens af hele kabinen i bilen om et øjeblik.
2: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
3: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
2: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Hortal og kl. 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
4: Jeg håber, vi ses.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
1: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
24: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stor, fed omgang aircondition service og dybdegående rens af kabinen i bilen fra Superdæk Service, som jeg samarbejder med i denne her uge. Fordi spørgsmålet er, om du nogensinde har prøvet at påføre en bil en skade. Og spørgsmålet er, om du nogensinde har kommet op med en dækhistorie. Haha. Superdæk Service. Ja, jeg tror, du har banket den. Men i hvert fald, så havde jeg lige den kære Lasse med på en telefon, der i hvert fald har prøvet at påføre en skade på en bil.
1: Forhistorien er, at min kone skal på sygehuset og opereret hendes knæ, og vi er sådan vi er lidt sent på den. Og så kører vi rundt på en café. Der er ingen parkeringsplads, og det er jo typisk, når man er travlt. Og så på et tidspunkt tænker jeg, at jeg tager lige en smutvej. Og det skulle jeg aldrig nogensinde have gjort. Fordi ved den smutvej der var sådan en pæl, jeg ikke lige havde set, så det kom jeg til at sidde op af. Altså bilen kom til at sidde op af den. Og så går jeg i panik, for jeg kan ikke køre hverken frem eller tilbage. Og det ender så med, at min søde kone, hun stiger ud af bilen og forgelejder mig, altså fortæller mig, hvordan jeg skal dreje rattet. Altså, for man går jo sådan helt, ja, i selvtænken, kan man sige. ja, jeg kommer så fri af den der, pæl der, og får så fundet en parkeringsplads og får testet det der, man skal i parkeringsautomaten. Og min kone kommer ind og bliver opereret, og alting, det gik bare rigtig godt. Bortset fra min bil, den fik en lille skade.
0: En lille bitte souvenir med derfra.
1: Ja, den har jeg stadigvæk. Og så 5 dage efter, så fik jeg fra parkeringsselskabet, fordi jeg havde glemt at stoppe parkeringen. Så fik jeg sådan 500 kroners regning, så det var bare rigtig godt. Men altså, det var min egen fejl jo. Det var det hele jo.
0: Oha, men du lyder som om, at du har været meget ærlig. Du har ikke haft brug for ligesom at fortælle en dækhistorie, eller har du bare undladt at fortælle historien til nogen?
1: Efter jeg var dernede sidste gang, så tænkte jeg, nu har jeg hellere holdt min mund, fordi jeg har faktisk fundet ud af, at det var ensrettet der, hvor jeg kørte ind. Og du er den første, jeg fortæller til, at du skal ikke sige det til nogen. Men, ja.
0: Jeg siger det ikke til nogen, Lasse. Det lover jeg. Der er ingen, der hører det ud over os. Det var altså en tur på hospitalet, virkelig gone wrong. Heldigvis var det da ikke med konens knæ, bare alt andet rundt om. Men ikke desto mindre, så endte det med at betale sig og lave den her skade på bilen for Lasse, fordi han er altså dagens vinder af et aircondition service check og kabinerens fra Superdæk Service. Han er altså dermed også med i lodtrækningen om et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner fra Superdæk Service. Du kan også være med i konkurrencen om det hele, fordi jeg udlodder samme præmie igen i morgen eftermiddag. Skriv bare, at du sender mig en sms nummer 1220, hvor du skriver dæk, mellemrum, en historie om en skade på en bil, du har påført, og den der tilhørende dækhistorie. Det koster dig en 5'er, men så kan du altså ende som Lasse. Jeg hedder Karoline, du lytter til Karos Klubhus. Vi skal snart til at lukke, men jeg har lige lidt musik i ærmet her til sidst, blandt andet her fra Pink, What About Us.

0: Lucas Graham og Second Chance til din tirsdag aften her på Nova. Jeg hedder Karoline og lukker nu dørene til Chaos Clubhus, fordi jeg selv skal ud og spise dejlig mexicansk her til aften, og så en smuttur hen for at se et skønt Sankt Hansbål sammen med nogle af mine venner. Jeg håber, du får en dejlig aften og eftermiddag, og en rigtig god Sankt Hans, hvis det også er dine planer. Ellers så tænker jeg bare, at vi to lyttes ved igen i morgen, når Chaos Clubhus åbner dørene klokken 2. Hej med dig.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys-toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. De første værnepligtige herhjemme bliver sendt til Grønland allerede i slutningen af juli. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar i dag. Med den nye værnepligt på 11 måneder skal de værnepligtige indgå i forsvarets opgaveløsning og arbejde sammen med fastansatte soldater. Udsendelsen beskrives af ministeren som et nybrud. TV2 har tidligere oplyst, at omkring 100 værnepligtige efter planen skal sendes til Grønland efter sommer som led i den øgede danske tilstedeværelse i Arktis. Danmark vil bidrage til den frie sejlads og sende mandskab til Hormuzstrædet, som har været lukket siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har ifølge TV2 og DR i dag fået opbakning til planen i det udenrigspolitiske nævn. Under mødet har man drøftet et dansk bidrag i den fransk-britisk ledet mission, der skal indsættes ved strædet ved Iran for at sikre fri sejlads. Ifølge Lars Løkke Rasmussen vil regeringen fremsætte bidraget som et beslutningsforslag i Folketinget allerede i dag. Israel har bevidst målrettet angreb mod palæstinensiske børn i Gaza, det skriver en uafhængig FN-undersøgelseskommission i en rapport. Ifølge formanden for kommissionen slår beviser fast, at børn selv efter våbenhvilen fortsat bliver dræbt og alvorligt såret af israelske sikkerhedsstyrker. Kommissionen skriver, at det fastslår en hensigt om folkedrab. I sidste uge oplyste UNICEF, at 265 børn er blevet dræbt siden våbenhvilen. Talspersonen for UNICEF, James Elder, understreger, at børnene ikke blev dræbt i et krigsområde, men i deres hjem og på skoler. Sankt Hans kan i aften fejres uden afbrændingsforbud. Vi skal dog huske de almindelige regler for agtpågivenhed. Det slår Bjarne Nygaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber, fast. Han fortæller, at situationen er vurderet ud fra de aktuelle vejrudsigter med tørt vejr og temperaturer omkring 20 grader. Sekretariatschefen understreger også, at den, der tænder bål, har ansvaret for det.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Findes der virkelig noget bedre end duften af en dansk hedebølge, armhulesved og brændte bitches på et bål? Nej! Jamen, jeg tror det sgu heller ikke du, men det er jo også noget, man gør i kirken, og det er nok det sidste, jeg vil kalde Nova Aften for. Lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund, også en rimelig god kandidat som en af de hekse, der skal brænde sig i dag. I hvert fald, hvis I spørger nogle af mine ekskærester. Men jeg er også ret sikker på, at der er en del japanske mænd, som synes det samme om deres koner lige nu. Og hvad det helt præcis handler om, jamen det skal jeg nok fortælle dig om lige om lidt.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Living. Og er der noget, din partner er rigtig god til at gøre ud i offentligheden, men måske ikke er helt så god til at gøre det hjemme? Fordi lige nu, der bliver japanske fodboldfans hyldet verden over på grund af deres faste tradition siden 1998, om at rydde op på stadioner, tilskuerpladser og omklædningsrummene efter VM-fodboldkampene. Nå, hvor er de gode! Ja, men lige inden du begynder at stå og klappe i dine små svedige fingre over at se en fisk svømme, fordi at der er nogle mandlige fodboldfans, der kan finde ud af at tage deres plastikkrus og krøllede hotdogpose med ud til skraldespanden, så har de japanske kvinder altså også lige en lille kommentar at knytte til den her hyldest, nemlig: hvis du kan gå rent ud i offentligheden, kammerat, så må du sgu også gerne blive bedre til at gøre det derhjemme. Godt brød, søster! Jeg synes, det her er så sjovt. Altså, det minder mig om den gang jeg prøvede at fortælle min lærer, at jeg havde avs i mavs, så derfor kunne jeg altså ikke være med til idræt. Og så 2 minutter efter ser hun mig spurte ude i frikvartererne, fordi vi leger 1-2-3 dåse. Hvor det her har startet en kæmpe debat i Japan og en kæmpe kampagne, fordi de japanske kvinder er altså ret trætte af, at vi hylder en masse mænd for at gøre rent efter dem selv, når de altså ikke kan finde ud af at gøre rent derhjemme. Men det minder mig altså om, at nogle gange, så kan man jo godt komme til at være lidt bedre ude i offentligheden, men så lige komme til at glemme det, når man kommer derhjemme. Og det vil jeg altså gerne høre dit take på. Er det dig selv, der går og gør det, eller er det din partner? Send mig lige en besked på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, eller ring ind til mig på 70 11 9000. Hvad er noget, din partner er rigtig god til at gøre ude i offentligheden, men måske halter lidt mere at gøre derhjemme? Nova. Lad os lige være ærlige her, vennerne. 70 11 9000 eller Nova.

0: Den der, den kan jeg virkelig også godt skrive under på, Nanna. Tusind tak for din besked. Det er lige præcis det her, jeg mener. Hvad er noget, din partner er helt vildt god til at gøre ude i offentligheden, når alle kigger på? Men måske halter lidt med at gøre derhjemme. Gør ligesom Nanna. Send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller så lige ring ind til mig. Det er 70 11 9000.
1: Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år, og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: kontakt.
1: Hele Danmarks.
2: Nova.
0: Vil ønske, at min kæreste var lige så begejstret, som han er til fodboldkampe, som når jeg sætter Bachelorette-finalen på. Ej, prøv at høre, Cecilie. Hvad sker der lige for, at mænd, der ser fodboldkampe, mener, at vi Bachelorette-fans, at det er også så dramatiske? Har I hørt jer selv?

0: Nova.
1: Lige nu, der er du på Nova-aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Vi snakker om de ting, man måske er lidt bedre til at gøre ude i offentligheden, men måske halter lidt med at gøre derhjemme. Vi tager mere af det om på den anden side af Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes med Mercy lige her for Nova Aften. Og muligvis så er det også det rigtig mange japanske mænd, de beder om lige nu, fordi at de altså bliver hyldet på verdensplan for at rydde op efter dem selv til fodboldkampe. Men de japanske kvinder, de mener altså ikke, at de er helt lige så gode til at gøre rent efter dem selv derhjemme. Og det fik jo mig til at tænke over, at nogle gange, ja, så kan man jo godt lige selv finde på. Og lige smøre lidt tyk på, når man er ude i offentligheden for at få lidt manglende anerkendelse, men så halter det nok lidt, når man kommer derhjemme, ikke? Og jeg har bedt dig om at melde ind med eksempler på det her. Det er Novas Instagram-profil, Nova5.dk, eller så er du også velkommen til at ringe ind til mig 70 11 9000, men hvis at vi lige skal kaste nogle andre under bussen, så går det jo heller ikke, at jeg ikke også lige selv kaster mig selv under bussen. Jeg tror, at hvis min kæreste skulle fortælle om noget, jeg er bedre til at gøre ude i offentligheden, end jeg er at gøre derhjemme, jamen så vil det nok være at tage opvasken. Ja, yeah. Når jeg er hjemme ved folk, så er jeg den første til at rejse mig op og sige, skal jeg lige hjælpe med at tage opvasken? Når det gælder derhjemme, så er det mere mig, der koster ham rundt, siger, gider du godt få fjernet den avocadoskål ned fra vasken, put den i opvaskemaskinen, og nej, om jeg har tænkt mig selv at gøre det. Jeg tror, det er enormt menneskeligt. Jeg vil rigtig gerne høre dit bud på det. Hvad er noget, du gør, noget din partner gør meget mere af ude i offentligheden, men som egentlig halter en lille bitte smule derhjemme? Det er Novas Instagram-profil, Nova5.dk, eller ring ind til mig 70 11 9000. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med?

0: julen også kan blive renset.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af køleboxe og få det hele med i vores populære

0: 70 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
6: det kommer
5: på en måde,
6: så...
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der holder vi Nova, nemlig i samarbejde med Grøn, en produktionsøver med Malte Ebert med den koncert, han skal lave til Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Så, hvis du nu ikke nåede at få billetter til Grøn Koncert, eller bare ikke kan vente med at skulle opleve Malte Ebert til Grøn Koncert, så er det her måske en meget god mulighed på lige at få lov til at få et smule kig. Malte Ebert, han holder altså en produktionsøver med den koncert, han har tænkt sig at spille til Grøn Koncert. Og du har altså muligheden for at vinde 2 billetter. Alt du skal gøre, det er lige at lytte med her på Nova. Gør det cirka kl. 8, kl. 12 og kl. 16. Fordi på et eller flere tidspunkter, der kommer du til at høre et kæmpe hit af Malte Ebert. Og når du hører det hit, så er det altså med at være rimelig hurtig på telefonen. Du skal ringe 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, og har du det helt rigtige svar klar? Jamen, så skal du altså også lige sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 8. juli, fordi så har du lige sikret dig selv 2 billetter til en Malte Ebert produktionsøver, som selvfølgelig er samarbejde med os her på Nova, og selvfølgelig ingen ringer inden Grøn Koncert.
1: Skru op for lyden af

0: Håber, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Så håber jeg, at du har fået en rigtig dejlig start på ugen, nemlig tirsdag, hvor ugen den første rigtig går i gang, hvis man spørger mig. Men de japanske kvinder, de er altså en lille smule bedre på deres mænd, som er bedre til at gøre rent efter fodboldkamp, end de er derhjemme. Men det her med at være bitter, det er de altså ikke de eneste, der sidder tilbage med. Der er nemlig en dansk journalist, der er virkelig bitter på Timothée Chalamet. Hvad det går ud på, tager vi lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden krigen mellem Iran, USA og Israel brød ud i februar. I går sejlede omkring 40 fragtskibe gennem strædet, viser data fra 2 skibsovervågningsfirmaer ifølge nyhedsbyrået AFP. Og det er et tydeligt tegn på, at trafikken er ved at blive normaliseret. Det siger Mikhail Todorov, der er fra firmaet AXS Marine til AFP. Inden krigen var det gratis at sejle gennem strædet, men fremover kan det komme til at koste penge. I dag har Iran og Oman udsendt en udtalelse om, at de vil undersøge, hvilke afgifter skibene skal betale i fremtiden.
14: Der er brug for reel handling for at stoppe klimakrisen, især efter at 2 børn i går døde i en varm bil i Frankrig. Det mener Red Barnet, skriver TV2. Varmen skader nemlig både sundhed og uddannelse og kan dermed få langvarige konsekvenser for børnene, advarer organisationen. Flere skoler holder i denne uge lukket i både Frankrig og Storbritannien på grund af høje temperaturer. Eksempelvis er temperaturen flere steder i det vestlige Frankrig i dag ned over 40 grader, skriver TV2. Og apropos høje temperaturer, så er mange herhjemme også allerede i gang med at gøre klar til dansk hedebølge. Det kan man se på vores indkøbsvaner og den stigende efterspørgsel på airconditions og ventilatorer. Det skriver PriceRunner i en pressemeddelelse ifølge TV2. Kategorien indeklima, det vil sige aircondition og luftkølere, indtager nu en tredjeplads over de mest populære kategorier på hjemmesiden. Og faktisk er interessen for kategorien målt i klik steget med 823% siden mandag i sidste uge. Prinsesse Isabella har i dag afsluttet sin gymnasieuddannelse og kan dermed kalde sig student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Det fremgår af billeder fra begivenheden. Det var storebror kronprins Christian, der fik æren af at give prinsessen studenterhuen på. Mens fotograferne knipsede løs, fortalte den 19-årige prinsesse, at hun er mega glad og stolt af sig selv. Hun sagde også, at hun skal bruge sommeren på at give den gas sammen med sine medstudenter.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Sankt Hans aften byder på flot sommervejr med masser af sol og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn.
15: Jeg skulle mene, der er rigeligt med ting, man gerne må være bitter over i den her verden. For eksempel det at brænde kvinder af på et bål. Ja, sorrow for at ødelægge den gode stemning her. Eller de japanske kvinder, som er rimelig trætte af, at deres mænd bliver hyldet for at gøre rent efter en fodboldkamp. På trods af, at de overhovedet ikke kan finde ud af at gøre rent derhjemme. Men den her danske journalist, som er virkelig bitter på Timothée Chalamet. Det ved jeg ikke lige helt, om jeg forstår, men det kan være, du gør. Hvad det helt præcis går ud på, det tager vi altså om på den anden side. Gops, Rasmus Seberg og Ankerstjerne, for I først, der står muligt klar til os 4 uger.
13: Skru op, for lyden er i dag.

aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og noget, jeg altid siger om Nova-aften, det er, at lige her, der er alle følelser velkomne i rummet. Og det gælder altså også de knap så glædelige følelser, som for eksempel bitterhed. Og hvornår har du egentlig sidst været bitter? Eller hvad var du egentlig sidst bitter over? Det vil jeg rigtig gerne lige høre fra dig, så du kan lige sende mig en besked. Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, mens jeg lige fortæller dig om en kæmpe dansk journalist, som er virkelig bitter på vores allesammen, Timothée Chalamet. Også bedre kendt som Kylie Jenners lille ekskæreste. Nej, de er stadig kærester. Delete that. Anywho, jeg falder altså over en artikel på Sound Venue, som handler om, at Timothée Chalamet, Kylie Jenners kæreste, han har, og det kan godt være, at folk, der lider af nemt bitterhed, lige skal lukke ørerne en gang, fordi muligvis så bliver du en lille smule triggeret af det her. Men Timothée Chalamet, han har fået et gratis gavekort til gratis mad fra den fastfoodkæde i USA, som hedder Chipotle. Hvad giver I mig? Ej, er vi enige? Der er en dansk journalist, der har skrevet en kæmpe lang artikel om, at Timothée Chalamet, han er en af de her kulturelitære typer, som man skulle mene har råden til at betale for sin egen mad. Og fordi at det her fastfoodfirma, som vi ikke engang har i Danmark, har set, at han på et billede til en basketballkamp sidder og spiser noget af deres mad, så har de altså inviteret ham ind i varmen og dermed givet ham livslangt gratis gavekort til at få alt det gratis mad fra deres fastfoodkæde. Det hele den her bitterhed, den egentlig går ud på, det er, at han jo ikke mener, det er dem, som har pengene, der skal have et gratis medlemskort, men det er jo dem, som ikke har pengene, som skal have det gratis medlemskort, og der kan man bare mærke, der er en, der kæmper for retfærdighed. Men og så alligevel, fordi det kommer slet ikke til at påvirke ham, for vi har ikke engang den her fastfoodkæde i Danmark, men som jeg startede med at sige, lige her på Nova-aften, der er alle følelser velkommen. Især de bedre følelser, som man måske godt kan have lidt svært ved at forstå en gang imellem. Nova. Men jeg skal ikke selv komme for godt i gang, for hvis der er noget, jeg virkelig er bitter over i de her dage, så er det, at alle mine veninder, som har været kærester med deres kærester kortere tid, end jeg har med min, de bliver simpelthen friet til højre og til venstre. Men mig, efter 4 år, du, jeg mangler sgu stadigvæk en ring på.

sidst rimelig bitter over. Det vil jeg rigtig gerne høre om, fordi en dansk journalist, han er rimelig bitter på Timothée Chalamet på grund af gratis mad til den fastfoodkæde, vi ikke engang har i Danmark. Ring ind til mig 70 119 000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil. Hold nu op, hvad er det sidste, du har været bitter over, eller hvad kan egentlig gøre dig helt vildt bitter?

0: Det er ikke kun grapefrugt, som kan smage rimelig bitter. Det at virkelig kæmpe for noget, som man rigtig gerne vil have og føler, man fortjener, det kan fandme også smage bittert, kammerat. Så, hvis du nu var en af dem, som heller ikke nåede at få billetter til Grøn Koncert, så har jeg altså lige noget sødt til dig, du muligvis skal skylle bitterheden væk med. Fordi selvom at du ikke nåede at få billetter til Grøn Koncert, så har vi i samarbejde med Grøn Koncert lige her på Nova og Malte Ebert selvfølgelig muligheden for at invitere dig med til en Malte Ebert produktionsøver. Det vil sige, at den koncert, han regner med at spille til Grøn Koncert, den kan du få lov at se, inden at Grøn Koncert overhovedet er gået i gang. Hvordan du kan få de her to billetter til Malte Eberts produktionsøver, jamen det kan du altså lige høre her. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Chaos Clubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

Og hvis du alligevel havde tænkt dig at skrive angående Nyborg Live Festivalen, som er i Nyborg, jamen så kan jeg altså lige fortælle dig, at den er du ikke alene med at være bitter over, fordi der er en masse politikere, som har fået gratis billetter til Nyborg Live. Og det er der altså rimelig mange, der er sure over, også fordi der er en professor i forvaltningsret, som mener, at det er i strid med loven. Og det her, det minder jo en lille bitte smule om den danske journalist for Sound Venue, som er bitter over, at Timothée Chalamet, han har muligheden for at få gratis mad til en fastfoodkæde i USA, vi ikke engang har i Danmark hele livet og resten af livet, ja. Det at gå i for små sko, det er noget, jeg alle dage har været glad for, men jeg er især glad over det, når man vælger at skrive en lang artikel om det.

0: nok lige bitter over, at min studiekammerat har formået at få en højere karakter til vores eksamen end mig. På trods af, at han slet ikke har været en del af undervisningen. Åh, Fiona! Ved du hvad, det kan jeg næsten tage mig selv i at blive helt rasende over på din vej. Det forstår jeg eddermame godt, du er bitter over. Det er lige præcis det, der er problemet med vores karakterræs. Det afspejler virkelig ikke, hvor hårdt man har arbejdet. Det afspejler, hvor god man er til at performe, hvor heldig man er til det, man er oppe i eksamen i. Og ikke mindst, hvor god man er til at charmere. Men Fiona, du har altså charmeret mig med din besked. Og hvis du har lyst til at gøre det samme som Fiona, så er det altså bare med at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Hvad var du allermest bitter over? Hvornår sidst var du det? Nu vores Instagram-profilen, Nova5.dk, eller ring til mig, 70 9000.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden
1: til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
23: Så mangler vi bare dig, Maja.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

Og jeg kunne forestille mig, at Fiona hun ikke er den eneste, som har været til eksamen i dag og er rimelig bitter over, hvordan det er gået. Det tror jeg, der er rigtig mange, der sidder tilbage med samme følelse. Ikke desto mindre, så tillykke med alle jeres eksamener, og tillykke til jer, der har fået huer på i dag.

pakket, drengene. Flue i et vind lige her på Nova-aften. Jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig tirsdag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Vi snakker om det at være rimelig bitter, og det, som kan gøre en bitter. Og der er bare ikke noget, der lyder bedre end en rigtig bitter besked.

0: Det er de der små, stikkende, henkastede bemærkninger, som man lige pludselig får fra en fremmed, hvor man overhovedet ikke var forberedt på, hvad man lige skulle svare tilbage. Ja, muligvis så kender du det, eller muligvis så er det her et lidt for specifikt eksempel til, at det kunne være tænkt. Og det har du fuldstændig ret i, fordi lige præcis det skete for mig i går. Hvad det helt præcis går ud på, jamen det må du altså lige vente til om på den anden side af nyhederne for at vide. Men jeg skal altså bruge din hjælp, fordi når man får sådan nogle henkastede stikkende bemærkninger, hvor man ikke lige er forberedt på, hvad man skal sige, så bruger jeg altså alle mine vågne timer på at føre en imaginær diskussion videre op i mit eget hoved med en masse gode comeback-svar, jeg kunne have givet for at apply water to a burned area. Hvis du lige præcis ved, hvad det er, jeg taler om, så er det lige præcis dig, jeg leder efter. Så håber jeg, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften, fordi så skal jeg altså bruge din hjælp til et rigtig godt comeback. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Fremover vil danske værnepligtige blive udsendt til Grønland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar i dag. Med den nye værnepligt på 11 måneder er de nemlig uddannet til at løse opgaver, der ikke kræver en lang specialistuddannelse. I Grønland skal de indgå i enheder sammen med fastansatte soldater. I et interview med TV2 fortæller forsvarsministeren, at de første værnepligtige rejser afsted i slutningen af juli. Han kalder beslutningen for et nybrud. Ifølge TV2 er der efter planen tale om omkring 100 værnepligtige. Udsendelsen er en del af forsvarets øget tilstedeværelse i Grønland. Danmark vil bidrage til fri sejlads og sende mandskab til Hormuzstrædet, som har været lukket siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i slutningen af februar. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har ifølge DR og TV2 i dag fået opbakning til planen i det udenrigspolitiske nævn. Under mødet har man drøftet et dansk bidrag i den fransk-britisk ledede mission, der skal indsættes ved strædet ved Iran for at sikre den fri sejlads. Ifølge Lars Løkke Rasmussen vil regeringen fremsætte bidraget som et beslutningsforslag i Folketinget i dag. På knap en uge er 40 mennesker druknet i Frankrig under den voldsomme hedebølge, som lige nu plager landet. Det oplyser Frankrigs premierminister. Han tilføjer, at mange af de omkomne er unge mennesker. Frankrigs sports-, ungdoms- og foreningsminister understreger, at man bør være varsom, når man bader steder uden opsyn. Den ekstreme varme har også kostet andre menneskeliv. I går blev to små børn fundet livløse i en bil. Her er hedebølgen ifølge lokale myndigheder den mest sandsynlige årsag til dødsfaldene. Der er ikke udstedt afbrændingsforbud, før Sankt Hansbålene bliver tændt i aften. Men derfor er det stadig vigtigt, at vi passer på. Det slår danske beredskaber fast over for TV2. Det bliver nemlig kun en god aften, hvis vi følger de gode råd og anbefalinger, siger Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør i Trekantsområdets brandvæsen. Flere steder i landet er brandfaren høj, og nogle steder endda meget høj. Du kan se, hvordan situationen ser ud hos dig på brandfar.dk.
15: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Sankt Hans aften byder på flot sommervejr med masser af sol og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn.
0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig aften. Og så håber jeg også, at du ligger inde med et par rigtig gode comeback-svar. Og din mor tæller ikke den her regning. Men i går, der var jeg simpelthen i en situation, hvor at jeg ikke lige anede, hvad jeg skulle sige. Ja, for første gang, så blev hun sgu mundlam. Men jeg har gået grublet over det lige siden, hvad jeg skulle have svaret tilbage. Hvad det helt præcis handler om, det her. Jamen, det skal jeg nok tage dig igennem. Det er om på den anden side, Callum Scott. Fordi først Taylor Swift med Overlight.
15: Skru op for lyden af

alene, men jeg håber heller ikke, at jeg skal finde på de her comebacks alene, fordi i går, der skulle jeg... jeg kan næsten ikke engang sige det. Prøv at høre, det der skete i går, det var, jeg skulle lave en parallelparkering. Rip allerede der. Og der er noget med parallelparkeringer, hvor rigtig mange mener, at det er der, man lige stopper op og kigger, som vejer en af pandaerne inde i Zoologisk Have i København. Niks! Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har lagt mærke til, at hver gang nogen laver en parallelparkering, så er det som om, at alle stopper lige op for lige at følge med. Som om der ikke var nok pres på i forvejen, så er hele verdens øjne omkring mig lige nu. Det er følelsen af lige i et kort moment at føle sig som en af de kongelige. Jeg kan simpelthen ikke være alene. Men da jeg i kampen sidder og prøver at lave den her parallelparkering, der er der simpelthen en frisk ære. Der er simpelthen lige banker på ruden. Jeg ruller ned. Jeg tænker, åh nej, har jeg lavet en ris? Og så siger han, det der skal du måske øve dig lidt på. Altså, hvad giver I mig? Ja, det er da det, jeg har gang i, Carsten. Jeg ved ikke, om han hedder Carsten. Han lignede en. Ikke desto mindre, så bliver jeg simpelthen så forfjamsket, og jeg har pres på over at lave den her parallelparkering. Jeg tror lige, jeg har ridset en bil. Det har jeg ikke. At jeg simpelthen ikke lige ved, hvad jeg skal svare til den her situation. Og lige siden i går kl. 21.30 har jeg grublet mig, hvad jeg skulle have svaret i den her situation, for simpelthen lige at lukke munden på. Hvad svarer man i det, jeg kæmper med at lave en parallelparkering, og en siger, det der burde du nok øve dig lidt på. Hvad siger man der? Jeg vil rigtig gerne lige høre dit bud, for hvis der er noget, jeg er dårlig til, så er det med gode comebacks. Men muligvis så sidder du og er rimelig god til det. Så hvis du er det, så er det altså lige med at ringe ind til mig 70 11 9000, eller så kan du også bare sende din mulige comebacksvej, kunne jeg føde af, til Novas Instagram-profilen, Nova5.dk. Og imens, at du lige bruger din kreative hjerne til at sende de gode comebacks.

0: Og hvis du også kan relatere til den her sang, så er det muligvis, fordi du har et rimelig cold heart. Og hvis du har det, så ser jeg perfekt. Fordi jeg har så efterspurgt din hjælp til et rigtig godt comeback-svar, som jeg kunne have brugt i går, da jeg prøvede med stor fed streg under prøvede at lave en parallelparkering. Og en skæv gut lige synes, at det var sjovt at banke på ruden, som om jeg ikke var presset nok i forvejen, for lige at minde mig om, at det der med parallelparkering, det burde jeg nok lige øve mig lidt på. Hvad jeg skulle have svaret, det har jeg grublet over lige siden, og det er derfor, at jeg håber, at du har et godt comeback-svar til mig. Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram-profilen Nova5.dk, eller så er du også velkommen til at ringe ind til mig 70 79 1000, og så må vi jo se, om jeg overhovedet har et comeback-svar til dit gode comeback-svar.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Tre chancer tilbage for at vinde 50.000 kroner inden sommerferien. Den første er i morgen kl. 7.30 i 5-år-konkurrencen.
3: Kun en tåbe frygter ikke haven. Lad os få din lidelseshistorie i morgen, hvis du har været lige så uheldig som jeg.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

De her dage der elsker jeg virkelig også den danske sommer. En ting er, at solen skinner, og alle har fået lidt ekstra kulør på kinderne, men en anden ting er, at der tigger frem med virkelig glade unge mennesker. Der er en masse studenter og studiner, der endelig kan få ugen på, og hvor jeg håber,

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova. Hvad skulle jeg have svaret, da en frisk fyr i går ved min mor om, at jeg lige burde øve mig på min paletteparkering? Jamen, Henrik, han mener, jeg skulle have sagt, hold mund. Men muligvis, så kunne jeg også bare have sagt, altså, hvad mener du? Lidt ligesom Justin Bieber gør.

0: Og hvis man så lige når en gavgud mener, at han skal fortælle mig, at jeg skal øve mig lidt det der på at parallelparkere, mens jeg er i gang med en parallelparkering. Jamen det har Sonja et rimelig godt bud på. Hun har nemlig skrevet ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, at hun synes, jeg skulle have svaret fint. Kan du så ikke give mig nøglerne til din bil, så jeg kan få lov til at øve mig lidt på en, så jeg slipper for at ødelægge min egen? Ej, den er god! Sonja, tusind tak for din besked. Hold kæft, hvis jeg har sagt det, så jeg ridser jeg den bare bagefter. Ej, så basser vi lige ned for den kreative frihed. Men det synes jeg i den grad ikke, at du skal gøre. Jeg vil gerne høre, hvad du synes, jeg skulle have svaret i den her situation. Gør ligesom Sonja, send mig en besked. Novas Instagram-profil. Nova er 5.dk.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: forleden af i dag.
1: Og apropos gode comeback, så har du altså muligheden for at gøre det rimelig godt comeback, hvis du ikke nåede at få billetter til Grøn Koncert, fordi så er der muligvis en Malte Ebert-koncert, du kan komme med

0: og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Malte Ebert, han skal spille på Grøn Koncert i år. Hvis du nu ikke nåede at få billetter, eller simpelthen ikke kan vente til at skulle opleve ham live til Grøn Koncert, så vil jeg måske lige sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 8. juli. Fordi der holder vi nemlig i samarbejde med Grøn en Malte Ebert produktionsøver. Det vil sige, at den koncert, Malte Ebert kommer til at lave til Grøn Koncert, den har du altså muligheden for at kunne komme ind og se, før at det hele går afsted til Grøn Koncert. Måden, at du kan få fat i de her to billetter på, jamen det er altså bare ved at lytte med lige her på Nova. Især når klokken den bliver 8, når klokken den bliver 12 og når klokken den bliver 16. Fordi når du så hører et kæmpe Malte Ebert hit spille i radioen på et random tidspunkt, så er det altså der, at du skal ringe 70 11 9000. Og kan du så titlen på den sang, så er det altså med at fyre lige præcis den afsted. Kommer du igennem telefonen, har du det rigtige svar klar? Jamen så kommer du altså også afsted til Malte Eberts produktionsøver den 8. juli i København. Nummeret er 70 11 9000. Sted, du kan vente.

0: Gopsol 1-2 igen og igen lige her på Nova Aften. Og en situation, jeg har tænkt igennem igen og igen, jamen det er, hvad jeg skulle have svaret som comeback-svar til den gut, der mente, at jeg skulle øve mig en lille bitte smule på min parallelparkering. Men hvorfor egentlig bare gå og gruble over det igen og igen, når jeg kan bede dig om dine gode råd? Og det er lige præcis det, vi skal til om på den anden side af nyhederne. Hvad synes du, jeg skulle have svaret, da jeg fik at vide, at jeg skulle øve mig på min parallelparkering? Du har stadigvæk muligheden for at melde ind 70-9000 eller Novas Instagram.
1: Nova. Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God aften, her er nyhederne. Jeg er Roxana Sekeri. Værnepligtige skal fremover udsendes til Grønland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar i dag. Med den nye værnepligt på 11 måneder bliver de uddannet til at løse opgaver, som ikke kræver en længere specialistuddannelse. I Grønland skal de arbejde side om side med de fastansatte soldater, lyder det. Til TV2 oplyser Jeppe Bruus, at de første værnepligtige sendes afsted i slutningen af juli, og han beskriver beslutningen som et nybrud. Ifølge TV2 er planen, at omkring 100 værnepligtige udsendes som led i forsvarets øgede tilstedeværelse i Grønland. Statsministeriet har begået en fejl og udbetalt for mange penge til kongen og til dronning Margrethe. Det fremgår af en skrivelse fra statsminister Mette Frederiksen til Finansudvalget i Folketinget, skriver DR. I alt er der udbetalt 300.000 kroner for meget fra april sidste år til marts i år. Fejlen skyldes, at ministeriet glemte at ændre et teknisk indeks, da man vedtog en ny lov om årpenge til kongehuset. Der er nu indgået en aftale om, at de fejludbetalte penge betales tilbage i det nuværende finansår. Når solen bager og temperaturerne bliver høje, kan vores kæledyr ikke fortælle, at de har det varmt. Derfor opfordrer familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen, til at holde ekstra øje med vores firebenede venner i disse dage, skriver TV2. Han opfordrer til, at vi smører tyndpelsede hunden ind i special solcreme. Og samtidig bør hundeejere holde øje med, om dyret bliver apatisk eller trækker vejret meget, meget tungt. I så fald bør man få hunden hen, hvor det er mere køligt, og måske fugte den med vand. Mange steder i landet gør man her i aftentimerne klar til Sankt Hans, og flere steder er brandfaren høj eller ligefrem meget høj. Men på trods af høj brandfare er det ikke noget problem at tænde op for bålet. Det siger operationschef hos Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen, til TV2 Kosmopol. Det vigtigste er, at man tænker sig godt om og er klar til at handle, hvis der skulle ske noget, understreger.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Sankt Hans aften byder på flot sommervejr med masser af sol og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn.
0: Ting, som er rimelig irriterende, jamen det er gode råd, som man ikke har bedt om. Og noget, som er endnu mere irriterende, det er altså de henkastede kommentarer, man får, hvor man ikke bliver forberedt med en comeback. Og lige præcis de to ting var jeg altså udsat for i går. Og jeg har bedt dig om at komme med de gode comebacks, du mener, jeg skulle have fyret af. Og jeg kan bare sige, Martin han har ringet ind til os, og jeg tror, at det her, det bliver rigtig godt.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: over lige siden, hvad jeg skulle have svaret tilbage på det dårlige råd. Og spørgsmålet er, om jeg har en rigtig dejlig Slim Shady med på linjen lige nu?
1: Hej Anne, du snakker med Martin.
0: Hej Martin, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Bonesag.
0: Fra Bonesag, Fyn er fin.
1: Yes, lige præcis.
0: Martin, lad mig lige høre, har du et rigtig godt comeback-svar til mig i den her situation?
1: Ja, jeg havde kommet med den med det samme. Jeg skal nok øve mig på parkeringen, så skal du nok øve dig lidt på din kone.
0: Martin. Jeg er vild med den.
1: Den vil så en hver mand til hver en tid med det samme, når den lige kommer fra højrebenstang.
0: Ja, simpelthen går efter konen. Det er kvindelige perspektiv i hans liv. Det er simpelthen det er der, vi lige sakker ind.
1: Han er jo nok typen, der siger sådan, samleje, det er ikke en holdsport. Det gælder om at komme først.
0: Martin, du er simpelthen så god til de her comeback-svar. Det ikke engang det ved jeg, hvad jeg skal sige til andet end okay. Men jeg tror, det var fuldstændig ret. Men lad mig lige høre, at det her er nogle svar, du tit fyrer af, eller hvordan?
1: Nej, men jeg er meget hurtig til at komme på sådan nogle der kommentarer, når nogen de lige har et eller andet. Det er lidt et problem nogle gange, når det er alvorlige situationer, men folk griner stadig lidt af det.
0: Man kan sige, hvis man kender dig, Martin, så håber jeg, at folk ligesom ved, at det er en del af pakken, at de her comeback-svar, de kommer både på de gode og de bildet mindre gode tidspunkter.
1: De ved godt, de lige skal tage højde for. Jeg kan ikke lige gøre for det. Det går bare lige hurtigt nogle gange.
0: Ja, det er præcis. Og det gør det altså ret ofte for nogen af os, så det er bare lige mere undskyld på forhånd, men I har selv valgt at være en del af det her, så selv tak.
1: Lige præcis.
0: Martin, jeg er i hvert fald rigtig glad for dit comeback-svar lige her. Det er altså noget, jeg lige skriver bag øret, og så håber jeg snart, jeg skal lave en parallel parkering, så jeg lige kan fyre den af. Martin, tusind tak for det, og have en mega god Sankt Hans og god aften.
1: Ja, tak for et godt radioprogram.
0: Jamen tak for at være med til at bidrage til det, min ven. Hej så.
1: Det gør jeg. Hej.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

Og en sang, man kan danse hele natten til, og i den grad spille på repeat, jammerne. Det skulle jo intet mindre end være The Bowser med Magnetic. Og hvis du er en af de studenter, der har fået huden på i dag, så håber jeg i den grad, at den her sang, Magnetic, det er en,

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: her, Olivia Rodrigo. Hun har lavet hendes helt egen dagsfestival, som hedder Daisy Jane Fields, og som har et udelukkende kvindeligt lineup. Og 100% af nettoindtægterne, det går altså til NGO'er og velgørenhedsorganisationer, der arbejder for at fremme og støtte kvinder og piger. Så, hvis du tilfældigvis lige er i Californien den 29. august, så kan det jo være, at du skal med til den her festival, fordi du kan altså blandt andet opleve Chaba Rowan, Doechii, Bikini Kill og, ja, Rodrigo herself selvfølgelig. Men hvis du heller ikke lige er i Californien den 29. august, eller heller ikke lige har nogle planer din næste times tid, jamen så synes jeg da i den grad, du bare skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften, fordi her, der kan du altså også glæde dig til en masse dejlige kvindelige artister. Jennifer Lopez, Katy Perry, de står altså klar til dig om små 5 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
25: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
28: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

kommet på den anden side af 21. Der står Daniel Cesar klar til at tage imod dig. Og måske for mange, så er han en stor teenage dream. Eller så synes jeg bare, han er virkelig rar lidt til. Ikke desto mindre, så synes jeg, at den grund, at du skal blive hængende lige her på Nova Aften, fordi han står altså klar til dig om på den anden side af 21.

0: et ballsy move at spørge. Er det mig, du elsker? Er det mig, du vil have? Next picks. Aldrig vil jeg have selvtillid nok til at stille det spørgsmål. Jeg vil simpelthen være for bange for at høre svaret.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Men hvis du ikke er bange for at høre svaret på, hvordan du egentlig vinder to billetter til en Malte Ebert Grøn Koncert produktionsøver, jamen så er det rimelig godt, fordi lige præcis det svar kommer jeg med til dig her. Selvom at Grøn Koncert er fuldstændig udsolgt, så betyder det jo ikke, at mange af de her grøn artister ikke skal øve sig på at lave en rigtig fed koncert til Grøn. Og hvorfor egentlig ikke bare invitere dig med ind i maskinrummet? Det er i hvert fald lige det, vi har gjort her på Nova i samarbejde med Grøn og Malte Ebert. Så hvis du også gerne vil se den koncert, som Malte Ebert og hele hans hold har tænkt sig at spille til sommer, så er det altså med at lytte med lige her på Nova. Det er klokken 8, det er klokken 12, og så er det klokken 16. Og når du så hører et kæmpe Malte Ebert-hit spille lige her i radioen, så er det altså med at være rimelig hurtigt på telefonen. 70 11 9000 skal du ringe, og kommer du så igennem telefonen med det rigtige svar på, hvad det er for et hit, vi efterspurgte? Jamen, så er det altså med at sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 8. juli, fordi så har du altså lige sikret dig selv og en ledelse af afvalg selvfølgelig to billetter til en Malte Ebert Grøn produktionsøver den 8. juli på Refsaløen.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God aften, her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned. Det er en del af deres værnepligt på 11 måneder. Og her skal de blandt andet stå for bevogtning og deltage i en militær øvelse, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han vil ikke oplyse, hvor mange der skal afsted. Men ifølge TV2 drejer det sig om ca. 100 værnepligtige. Forsvarsministeren siger, at udsendelsen er en del af forsvarets oprustning. Og derfor kan det også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, lyder det. En ny app skal erstatte den fysiske vandrejournal, som gravide har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet, det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet, og her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Hun forklarer, at det mindsker risikoen for fejl og giver mere tid til den gravide. For første gang har repræsentanter fra Taliban holdt møde med EU i Bruxelles. Det skete bag lukkede døre i dag. Parterne diskuterede blandt andet hjemsendelsen af afviste afghanske asylansøgere, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mødet fandt sted, selvom EU ikke anerkender Taliban-styret. Og besøget vækker kritik fra blandt andre menneskerettighedsaktivist Malala. Hun er rystet over invitationen, fordi Taliban har fjernet kvinder og piger fra det offentlige rum. Der skal ikke hænges ud af vinduet på en kørende bil i studenterugen. Det slår Københavns Vestegns Politi fast, skriver DR. For det er både farligt og ulovligt, og straffen kan være hård. Sidste år blev flere bilister dømt til betinget fængsel, mistede kørekortet ubetinget og fik bilen konfiskeret, fordi passagerer hang ud af vinduerne under kørslen. Og så til et kig på vejret. Det bliver en solrig aften til Sankt Hans, men de nordvestlige egne kan få lidt skyer ud på natten. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og sving til jævn vind.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
4: Så har klokken passeret 21 den her tirsdag aften på Nova, og det betyder, at jeg kan sige velkommen til En til En, hvor det jo i aften er Sankt Hans aften, og det kommer også til at sætte sit præg på aftens program, fordi i aften skal det handle om hekse. For hvorfor er det egentlig, vi stoppede med at brænde hekse af tilbage i 1693? Det oplagte svar, det er jo, jamen det var fordi, vi stoppede med at tro på hekse. Men det er ikke sandt. Jeg skal lige om lidt tale med Maria Østerby Elleby. Hun er historiker og har skrevet en PhD-afhandling om det her. Og vi skal dykke ned i, hvorfor det egentlig var, vi egentlig stoppede med at brænde heksesag. Og hvad det var for en heksesag, som fik sat de sidste søm i kisten på det her. Og det kan du høre meget mere om, når vi dykker ned i heksens historie lige om lidt. Men allerførst, inden vi kommer dertil, skal vi først have noget god musik. Her er det Ray med Where's My Husband?

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Tirsdag den 23. juni, der er det Sankt Hans aften. En dag, som i mange år har været ensbetydende med at brænde en stofheks af for at holde onde ånder væk. Men det er jo ikke taget ud af fri fantasi. I Danmark der brændte vi heks af i en periode på over 150 år frem til 1693, hvor den sidste heks blev brændt. Maria Østerby Elleby, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Du er historiker og forfatter, og det er jo nemt at forestille sig, at vi stoppede med at brænde heks af, fordi folk holdt op med at tro på hekse. Man forestillede sig, man kan i hvert fald nærmest forestille sig, at der kunne komme sådan en åbenbaring om, at jamen, man fandt ud af, at alt det, man har troet med hekse, det er jo forkert, så nu skal vi ikke brænde hekse af. Den idé, at det er sådan, det foregik, da vi stoppede med at brænde hekse, holder det stik?
2: Nej, det gør det ikke. Og det kunne jo være, altså det kunne være så god en forklaring, og det ligger jo lige til nemlig det der med, jamen, hvorfor gik man overhovedet i gang med at brænde hekse? Helt kort, hvis jeg skal sige, hvorfor stoppede man? Det var, at det gik af mode blandt dem, der sad og lovgav. Og det vil sige, den her tro på hekse og frygt for hekse, den stoppede ikke. Den fortsatte langt op, og vi kan måske faktisk diskutere, om den nogensinde ægte er forsvundet.
1: Så det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor stoppede man egentlig med at brænde hekse af, hvis man stadigvæk troede på dem? Og det er noget, vi skal dykke meget mere ned i den her udgave af En til En. Og Maria Østerby Elleby, du har en Ph.D. i historie, du er forfatter, og du har skrevet den bog, der hedder Den Satans Tumult, som er en omskrivning af den Ph.D.-afhandling, du lavede for nogle år siden, der handler om det her, altså hvorfor vi stoppede med at brænde hekse af. Og vil du ikke lige starte med at måske fortælle lidt om, hvad der egentlig sådan fascinerer dig ved det her emne? Fordi vi har talt sammen en gang før, og du er tit en, der bliver brugt i medierne, når det er ved at være Sankt Hans, og vi skal blive lidt klogere på heksefænomenet. Men personligt, hvad er det, der interesserer dig ved hekse?
2: Og det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke huske et tidspunkt, jeg ikke har syntes, at hekse var seje. Altså sådan som barn, hvis jeg prøver at finde, så har jeg altid syntes, at jumbobøger med hekse, det tricks var federe end de andre, og har helst ville lege, der på en eller anden måde havde noget magi med. Altså, der skulle helst være nogen, der kunne magi i den her historie, for den var sjov. Så den del har jeg haft altid været interesseret i. Så har jeg også haft den her historieinteresse altid, og som historiker, og mens jeg studerede, der var det altid interessen i, hvorfor gør mennesker, som de gør? Hvor kommer ting fra? Hvorfor fejrer vi jul på den her måde? Hvorfor siger man egentlig det her? Hvor kommer det her udtryk fra? Når nogen siger, jamen sådan har det altid været, så har det altid vagt sådan en både nysgerrighed, men også lidt stædighed i mig, hvor jeg har været sådan, kan det nu passe? Og så lige så snart man græsser en lille bitte smule i kilderne og historiedokumentationen, så er det jo sjældent noget, der er altid. Altid, det er for det meste maks et par hundrede år, når vi taler om det. Så jeg tror, det har været sådan en meget interesse i menneskers traditioner og normer, og hvornår er noget en norm, og hvornår bliver noget så tabu, og hvornår går noget over og bliver en forbrydelse. Og så kigge på, hvordan det sådan har været skiftende igennem tiden, det har altid synes var vildt spændende. Og så fik jeg jo så pludselig muligheden tilbage i 2018 for at være med til, at der skulle laves et museum om trolddomsforfølgelse og den del af historien. Og specifikt være tilkoblet et PhD-projekt om at se på, hvorfor det hørte op. Fordi igen, det havde man nogle teorier om, men det var faktisk ikke sådan systematisk gået ind og kigget på, hvad skete der egentlig? Hvorfor er det derfor, vi tror, at det stoppede, det så også gjorde? Når jeg siger, vi er sådan historikere, der har nogle teser om det. Så det var det, jeg skulle ind og undersøge.
1: Men hvad er forklaringen på, at vi ikke måske 100% har vidst, hvorfor vi stoppede med at brænde hekse? Fordi altså, jeg føler jo lidt hvert år, så diskuterer vi altid noget med hekse, når vi er ved at ramme Sankt Hans, og jeg er ikke historiker, jeg ved ikke så meget om det. Men jeg tænkte, det er jo ret oplagt, at vi prøver at undersøge, hvorfor vi egentlig stoppede med at brænde hekse af. Hvorfor har man ikke undersøgt det? Hvorfor vidste man ikke det?
2: Jeg ved godt, hvad forklaringen er på det. Noget af det skal vi jo finde i den her idé, når vi ofte taler om heksejagt, så siger man, i et mørke middelalder, der brændte man hekse af. Det er allerede forkert. Det passer ikke. Det var ikke i middelalderen, det var i 15- og 1600-tallet, altså i renæssancen, eller hvad man kalder tidlig moderne tid. Så vi er allerede væsentligt længere op i tiden, man måske tror. Så opstår der lidt sådan den her idé om, at det er sådan nogle Monty Python-bønder, der sådan står og har fanget en, de har givet en falsk næse på, og argumenterer om, at hvis hun vejer lige så meget som en and eller noget brød, eller sådan, så har man også gjort det ret dumt. Så de mennesker i den mørke middelalder, der er forfulgte hekse, er tydeligvis ekstremt dumme bønder, som tror på alle mulige mærkelige ting, som bare bliver grebet af en eller anden lynchstemning, og så griber den første, den bedste mistænkelige person og siger, hun er en heks, og smider dem på bålet. Det, hvis vi går ud fra den sådan præmis, så er det jo ikke så mærkeligt at tænke, jamen, der skal ikke så meget til for at blive bare lidt klogere og så stoppe med det. Så når vi så backtracker og siger, jamen, den her periode, hvor det hekseforfølgelse foregik i, den er vi nødt til lige at kigge på og sige, dem, der forfulgte hekse, var ikke bare ekstremt dumme bønder. Det var for det meste folk, der jo lovgav mod det, der læste på universitetet, der vidste alt muligt om naturmedicin og planter og alle de her ting og matematik. Altså, der var masser af viden jo i omløb. Og samtidig troede oprigtigt på, at der er nogle usynlige kræfter i verden, der er magiske, og de kan være gode, og de kan være skadevoldende. De skadevoldende trolddom, den sorte magi, den er man bange for. Så ligesom nogen kan begå overfald fysisk og stikke dig en knytnæve i hovedet, er der også nogen, der kan begå overfald magisk og kaste en forbandelse på dig.
1: Vi brændte heks af, så vidt jeg kan læse mig frem til, fra 1540 til 1693.
2: Ja, det er i hvert fald det, vi har kilder på. Så det plejer at være det, vi siger, der ved vi det med sikkerhed. Her er første og her sidste, dem har vi kilder på.
1: Ja, og du nævnte lige før, at jeg tror, at der er mange af os, når vi hører om hekseafbrændinger, så forestiller vi os noget, der er i middelalderen. Mm. Det er noget med nogle ikke så kloge bønder, osv. osv. Men den her tid, hvor vi faktisk brændte heks af, altså hvad var det for en tid?
2: Mm, det er jo den, i hvert fald for den danske periode også her, det er jo renæssancen, og hvor vi er blevet protestanter, så det er, der er også mange, der har en idé om, at det særligt var inkvisitionen og den katolske kirke, der ledte an i det. Og katolske områder havde også heksafbrændinger. Det er ikke fordi, at jeg sådan siger, at det var der ikke. Men hvis vi fokuserer mere noget på Danmark, så foregik størstedelen af heksejagten jo altså i protestantisk tid. Det er en tid, hvor man går meget op i, at man skal leve korrekt kristent. Det er ligesom en del af at sikre samfundet. Det er, at hvis vi alle sammen holder os inden for de her kasser, så fungerer livet, så fungerer samfundet, og hvis vi sørger for ikke at gøre Gud vred ved at være gode retskaffende kristne på den rigtige måde, jamen så er det også godt, fordi frem mod dommedag, så kommer vi ligesom til at være på den rigtige side. Så det er sådan, teologi fylder rigtig meget. Og den her idé om, at det var nok kirken, der ledte an i heksejagt, det gjorde den specifikt ikke i Danmark, men det er alligevel vigtigt at sige, at religion gennemsyrede jo alt. Så den gennemsyrede jo også kongens lag og rådgivning og de lovmænd, der sad og lavede lovene, der blev sendt ud. Så religion er overalt, men det er også bare en etableret del af livet, at sådan er det. Der findes Gud, og der findes djævlen, og de rigtige kræfter, der også kan have indvirken på livet.
1: Så hvorhen i verden, eller hvorhen i samfundet, så man trolddom? Altså, hvilken plads havde trolddom? Fordi det var sådan en ting, i vores tid, der er det er ikke så ofte, man støder på nogen, der oplever eller beskæftiger sig med noget, der kan beskrives som trolddom. Men i sådan en tid der, altså, hvor i verden eksisterede trolddom, sådan i hverdagsbilledet?
2: Altså, trolddom eksisterede jo overalt, og det var lidt sjovt, før du sagde det, at det er mange hundrede år siden. Faktisk så var der i danske lov frem til 1866, der kunne du teknisk set juridisk få folk brændt for trolddom. Det var der ikke nogen, der fik. Men det er lidt sjovt det her med, at det er jo meget kortere, at vi ikke har haft trolddom i vores lovgivning, end at man har haft det i mange, mange tusinde år, helt tilbage til Hammurabis lov i Mesopotamien, har man lovgivet imod trolddom. Og trolddom, det skal helt specifikt i den her sammenhæng, når vi går tilbage og kigger på 1500-1600-tallet, så er det sort magi. Og det er vildt vigtigt at sige det her med, at jamen, man var ikke bange for alt magi. Det kan vi også hurtigt komme til at være sådan lidt, så var man bare bange for alt, der var magisk, og alle, der kunne noget, de blev kastet på bålet. Nej, det var man ikke. Man havde det meget mere til stede. Alle folk kunne lidt hverdagsmagi sådan til husbehov, det med at slå kors over noget. Det er også derfor, jeg siger, at jeg krydser fingre for dig, hvis jeg ønsker dig held og lykke. Så laver jeg et lille kors, og laver lige et lille tegn. Det er Andreas kors.
1: Det er også trolddom i datidens
2: øjne? Nej, det er ikke trolddom, det er magi. Okay. Fordi nu er vi til det her med, det magiske magi er til stede, og så er der sort magi. Og sort magi er trolddom. Og det er ligesom den vigtige, det er det her med, at trolddom er det skadende, det der gør ondt, og onde øjne og sådan noget, ond intention, forbandelser. Så det er jo til stede som noget, der kan ramme en. At ligesom, at der er gode kræfter, du kan gøre ting, der bringer held og lykke, så kan du også gøre ting, der gør andre fortræd, og det kan ramme andre. Så det er til stede som en mulighed, en forbrydelse og en potentiel forklaringsmodel. Så hvis der sker et eller andet, hvis du bliver pludselig syg, så kan vi gå igennem og sige, okay, men har du været i kontakt med nogen, der også var meget syge, eller har du spist noget, der var dårligt, eller noget, du har blivet kold, eller sådan et eller andet. Vi kan prøve at finde ud af det. Mm. Så kan vi nå til sådan, at kunne det være Gud, der tester dig? Lige skal se, om du er stærk nok i et eller andet. Og så kan vi også nå frem til, eller er det djævlen, der har været en af de her hekse, en af de her troldfolk, der har kastet en forbandelse på dig for at forsøge at undergrave, altså ramme dig, fordi du er en god kristen? Kan det være det handler om? Så det er den her idé om, at når noget går galt, og så kigge sig om efter en forklaring, og forklaringen kan være naturlig. Det er ikke altid, at hver gang folk blev syge i gamle dage, at de så tænkte, det var en heks. Men det kunne være en årsag, og hvis de så kunne koble det sammen med at være sådan, ved du hvad, jeg havde faktisk et skænderi med den her person, og de sagde faktisk til mig, giv fanden tag dig, og altså, det er næsten som om, at det er det, der er sket.
1: Mm.
2: Og så kunne det lige pludselig være sådan, ah, okay, men det kan godt være det, der er årsagen.
1: Maria Østerby Elleby, du er forfatter og historiker, og du har skrevet flere bøger om hekse, men en af de seneste hedder Den Satans Tumult, der handler om, hvorfor vi herhjemme stoppede med at brænde hekse af, og hvorfor vi egentlig gjorde det. Det dykker vi ned i den her udgave en til en i anledning af, at det er Sankt Hans, og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
4: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Novas Karoline.
5: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham.
6: Han stor nyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: 1-1 med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Det er Sankt Hans aften, en aften, som er forbundet med bål og måske også en heks, der skal fuldes af. Fordi her i Danmark, der har vi jo tilbage i 15- og 1600-tallet brændt hekse af. Men hvorfor stoppede vi egentlig med det? Og med det spørgsmål, der skal der ikke hintes, at det er fordi, jeg tænker, at vi stadigvæk burde fortsætte med det. Men jeg skal tale med Maria Østerby Elleby her til aften. Hun er forfatter og historiker, og hun har skrevet et helt speciale, en hel PhD om, hvorfor vi egentlig stoppede med at brænde hekse af. Fordi vi stoppede nemlig ikke, fordi vi stoppede med at tro på hekse. Så hvorfor stoppede vi egentlig? Det dykker vi meget mere ned i den her udgave af ene scene. Men lad os lige prøve at få noget sådan sort på hvidt. Hvordan kan det egentlig være, man herhjemme tilbage i det 15. og det 16. århundrede, at man kunne dømme folk for det, altså at man kunne se på noget, som er sådan sort magi på en eller anden måde, og så kunne man acceptere det som en valid grund til at dømme folk. Hvad er årsagen til det?
3: Jamen, altså på det her tidspunkt, der har det i 100 og 1000 år jo været et faktum, at ord kan have ændrende betydning. Altså hvis jeg siger noget med intention, så kan det måske gå i opfyldelse, det her med årsag og effekt. Så på den måde, så er det jo ikke at gå imod noget etableret. Det ved man jo, at sådan kan det være. Du kan fremkalde forbandelser på folk. Det er den ene ting, det er, at det er simpelthen helt accepteret, at sådan fungerer det. Noget andet er, og det er sådan altid sådan lidt spændende at sige, der var jo folk, der forsøgte at lave sort magi. Der var jo folk, der forsøgte at forbande hinanden.
2: Mm.
3: Jeg har været meget interesseret i det her også med i dag, hvis jeg går ind og søger på det, så kan jeg jo godt finde eksempler i dag fra folk, der har forsøgt at lave en voodoo-dukke af deres undervisere, eller har forsøgt at skrive en eller anden, har haft en rigtig træls ekskæreste, og så skrevet en eller anden intention om sådan, altså den jeg ofte hører, har været sådan, at man gider din røv må klø, og dine arme må være for korte, agtig.
2: Ja.
3: Og mængden af butikker, jeg har været i, hvor du kan købe en lille ready-made voodoo-dukke af din ekskæreste og stik nål i. Og så kan vi jo være sådan, men tror folk på det? Er det ikke bare lidt afløb? Er det ikke også bare lidt sjovt? Sådan, det er jo altid svært at sige. Men jeg kan i hvert fald se, at folk i gamle dage også nogle gange har forsøgt at ramme hinanden. De har lavet dukker af andre, de kan kunne lide, og forsøgt at stikke nål i, for eksempel. Eller skrevet en lille forbandelse og stukket ind i deres husmur, eller sådan noget i den stil. Lige så vel som folk i dag kan have lyst til at, jeg er så frustreret, jeg er så vred på den her person, og jeg føler ikke, jeg kan gøre noget. Jeg skal have afløb, og måske, og hvis det nu var, at det kunne ramme, altså, ja.
2: Jeg er ret sikker på, at jeg så noget på TikTok for ikke så lang tid siden, hvor jeg, kan det passe, der var noget, der hedder witch talk, eller sådan noget?
3: Ja, ja, der er noget, der hedder witch talk.
2: Ja.
3: Den er helt
2: og hvad er det der? Det er sådan noget, hvor folk, de kan lægge forbandelser op, eller trylleformularer, eller sådan et eller andet?
3: Ja, det er sådan alt muligt, altså alt muligt magisk praksis. Det er vildt spændende at følge med, hvor meget der egentlig er, og hvordan sociale medier det også påvirker og inspirerer, og gør, at så er der nogen, der har lagt et alter op, eller lægger en historie op og siger, sådan her gjorde hekse jo i gamle dage, og så bliver den viral og spreder sig. Og så kan jeg sidde nok så meget som forsker og tænke, der er ikke nogen kilder, der underbygger, at nogen nogensinde har gjort det der. Det ser vildt hyggeligt ud, jeg forstår godt, du gerne vil. Men æstetik og sociale medier, det går meget hurtigere viralt end alle mine lange akademiske forklaringer om. Faktisk, så var det jo komplekst, og der var alt det her. Og så spreder der sig jo lynhurtigt også de her nye billeder og idéer og hekseæstetikker om, hvordan man er heks. Og, jamen, jeg ved ikke, mennesker kan bare godt lide forklaringer i oldtiden. Vi kan godt lide altid at være sådan, jeg gør det her, og det er jo noget, man har gjort siden 1000 år før. Vi vil gerne tilbage til noget hedenskab.
2: Altså, ja, så er det som om, vi ikke behøver så meget mere forklaring. Hvis man gjorde det for 500 år siden, jamen, hvis det var godt nok til dem.
3: Ja, eller sådan det der med, at det på en eller anden måde giver det noget, det giver det på en eller anden måde noget kredibilitet. Mm. Sådan, nå, men hvis det er gammelt, så må det jo være ægte. I stedet for at bare sige, jeg synes, det her virkede sejt. Jeg lægger noget intention i, jeg tror,

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Familie, så gør man jo det her, eller man skal lige altid det her, eller hvis du er syg, så er det vigtigt, at sådan her.
2: Vi sidder aldrig 13 ved bordet.
1: For eksempel. Ja. Jeg vil aldrig gå under en stige, eller altså sådan, der kommer lynhurtigt, og så hvis du sådan, jamen det er jo ikke, fordi det er rigtigt, og sådan magi. Jo, men det er magisk tankegang. Det er jo det der med, ligesom at sige 7-9-13, eller du må ikke jinx det, hvis man sådan, jamen i det mindste er det godt vejr. Nej, det må du ikke sige, nu bliver det jo omvendt. Altså sådan, ja. Der er så meget af det her til stede hele tiden, at jeg næsten kan blive overrasket over, hvor svært vi har ved at acceptere, at det har folk altså i ramme alvor troet på.
2: Og inden vi springer videre til hekseafbrændingsdelen af det, så er det blot jeg er nødt til at høre, som en, der har en PhD i det her, altså er der selv noget, du lever efter? Er der selv nogle sådan tommelfingerregler, som godt kunne klassificeres efter sådan en tankegang, som er lidt overtro?
1: Helt sikkert. Nu skal jeg lige selv prøve at få øje på mine egne blindspots.
2: Fordi jeg tænker, hvis du gør det, så kan det være, at jeg vil overveje det.
1: Jeg er jo lidt sådan en mærkelig også midterperson, fordi jeg tror jo ikke sådan rigtig på mange ting. Mest fordi jeg har beskæftiget mig så meget med det og kan sidde og finde det i kilder, og hvor kommer det fra, og sådan noget. Men jeg samtidig er sådan en romantisk person. Jeg vil jo gerne. Jeg vil jo synes, verden var meget federe, hvis der var magi. Så selvom jeg ikke synes, jeg har set beviser nogensinde på det, jeg har godt nok også opsøgt mange hjemsøgte steder, for jeg synes, spøgelser er vildt sjove spøgelseshistorier. Så holder jeg lige, den der dør sådan lidt åben for at sige, altså, jeg har ikke oplevet noget, men jeg håber da, At der findes magiske ting. Men dermed også fordi, at jeg er sådan lidt et lejende, drømmende person, så synes jeg jo også, det her med, at mennesker synes, ritualer er sjove, det synes jeg jo også er sjovt. Hvorfor det er, vi gerne vil gøre bestemte ting til jul, jo, eller sådan noget. Så der er mange af sådan nogle små ting, som jeg gør, hvor at jeg sådan, det er ikke fordi, jeg rigtig ved, om jeg tror på det, men jeg synes, det er sjovt.
2: Ja.
1: Og der tror jeg, at det måske er det mest sådan rituelle magiske, jeg gør, det er, at jeg har en veninde, hvor hvis vi ses omkring jul, så er vi ude og hænge brød på frugttræer.
2: Den har jeg ikke hørt før.
1: Nej.
2: Hænge brød på frugttræer?
1: Ja, det er simpelthen sådan en gammel ting for at sikre jo, at ved at man giver dem brød, og man giver ligesom en gave til træerne, så kommer der mere frugt på træerne i året, der kommer.
2: Lidt ligesom, når der er nogen, der er flyttet ind et nyt sted, så giver man, hvad er det? Salt og brød.
1: Ja. Og hvor jeg har sådan en, det er egentlig lidt underordnet, om der kommer mere frugt på mine frugttræer. Det er mere det der med, at det er vildt hyggeligt at gøre sammen med nogen. Og vi vil aldrig gå ud og hænge brød på træerne om sommeren. Det er ret specifikt, det skal være på det her tidspunkt, hvis det lige er. Og så tror jeg, at de sådan gængse, altså jeg siger jo også prosit, hvis der er nogle nyser, som er sådan en bless you, det er også der, man siger på engelsk, bless you, og sørge for, at der ikke lige farer en ond ånd ind, når man gør det.
2: Ja. Hvis vi hopper tilbage til omkring, 1500-1600-tallet, den tid, hvor man herhjemme brændte heks af, hvis du havde hængt brød på træer, ville det så have været, kunne det have resulteret i en afbrænding?
1: Nej, det var faldet ind under sådan noget folketradition og folketro og praksis. Hvis vi kom...
2: Ja, fordi hvem var det, man brændte af dengang? Hvem røg på bålet?
1: Jamen, det gjorde jo dem, man var bange for praktiseret trolddom. Og det er jo den her sorte magi igen. Det, tilbage til, at det var ikke alt magisk. Der kunne godt være folkemagi, som man ikke var bange for, og så var det kun forbandelserne, det forgørende. Så at hænge frugt, eller hvad hedder det, hænge brød ud på en frugttræer, kunne måske i årene efter 1617, der udgiver Christian den 4. sådan en trolddomsforordning, hvor han kriminaliserer hvid magi. Så han siger, det her hvide magi, som bliver lavet, det er også lidt en glidebane. Det skal man lade være med, fordi det kan lede til den rigtige trolddom. Altså, du kan starte med den hvide magi, det er sådan en gateway drug, så lige pludselig så står du og har gang i at forbande nogen. Men du bliver ikke brændt for den hvide magi, heller ikke efter den her forordning. Du kan få en bødestraf, og i værste tilfælde kan du blive landsforvist. Og den sande trolddom, det er stadigvæk den her sorte, forbandende magi, som man mener kommer fra djævlen. Så jeg tror, hvis jeg havde hængt brød ud på mine frugttræer, og de lokale myndigheder synes, det var for meget, og de fleste andre havde måske også gjort det, så kunne det være, at de kom til mig og sagde, nu skal du stoppe. Det der, det er nogle rester af noget gammel hedenskab, det skal vi slet ikke praktisere.

0: Men det skulle stå ret grælt til, inden at de ville føre en sag mod mig. Fordi de fleste lavede sådan et små ting med at skære kors ind i deres bryggekar, for eksempel, også for lige at give det lidt ekstra magisk virkning, eller lægge ting ud på bestemte dage, eller samle vand fra helligkilder. Altså, der var så mange af de her ting, som almindelige mennesker gjorde, men det er jo for held. Det er jo for den gode ting, for de helbredende ting. Så det skulle være sådan noget med, at hvis jeg gjorde det her, og samtidig så var der nogen, der kunne fortælle, at hvis man kom op og toppes med mig, og jeg så fik sådan sagt, må du få en skam på din næse, eller fanden tage dig, at så var der en tendens til, at der fulgte uheld. Så var det mere sådan noget, der kunne samle sammen.
1: Okay. Maria Østerby Elleby, du er historiker og forfatter, og du er en af dem, der tit bliver brugt i medierne, når det handler om hekse. Og i anledning af det i Sankt Hans, så taler vi om det her emne, som du også har skrevet PhD om, nemlig hvorfor vi stoppede med at brænde hekse af. Fordi det er måske meget oplagt at tro, at da man stoppede med at brænde hekse af i 1693, så gjorde man det, fordi man var holdt op med at tro på hekse, men det er faktisk ikke tilfældet. Så hvorfor man stoppede med at brænde hekse af, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og Idé.
5: Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
17: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
23: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
24: Husk, at du også kan finde programmet

0: lyden af i dag.
1: Det er måske oplagt at tro, at vi stoppede med at brænde heks af, fordi vi ikke længere troede på hekse. Men det er ikke sandheden. Så hvorfor stoppede vi med at brænde heks af? Det taler jeg med aftenens gæst om. Hun er forfatter og historiker og har skrevet bogen Den Satans Tumult, som er en omskrivning af en PhD-afhandling, hun lavede, som handlede om lige præcis det her, som gerne vil gøre op med myten om, hvorfor vi egentlig stoppede med at brænde heks af. Vi brændte heks af i ca. 150 år fra 1540 til 1693. Og Maria Østerby Elleby, vil du lige starte med at fortælle lidt om, hvorfor var det egentlig, vi startede med at brænde heks af?
2: Det kom igen. Jeg ville ønske, at jeg havde sådan nogle lette, gode svar. Det havde været så nemt. Umiddelbart har man altid brændt folk, der troede forkert af. Også selvom det ikke var kristne. Før kristendom, så har der altid været sådan en ting med, at områder, der er bekriget hinanden, hvis de får vundet en krig og overtager, så tit så brænder de nogen af. Der er også en pave, der siger i 700-tallet, at det der med at brænde folk af, det er noget, man skal stoppe med, fordi det er sådan hedenskab, som i hvert fald også, det er en gammel tradition. Og i lang tid, der forsøger den katolske kirke sådan set at være sådan lidt, at vi skal ikke røre ved det der magitro og sådan noget, det er fuldstændig ligegyldigt. Men så kommer der tiltagene i løbet af sådan middelalderen, flere og flere, der siger, men der er de her med, de her onde kræfter, det er nok fra djævlen egentlig, der giver dem. Man begynder at diskutere, kan magiske kræfter være iboende i mennesker? Kommer de fra naturen, eller kommer de fra Gud og djævlen, for eksempel? Og det ender med, at der er nogle af de her teologer eller demonologer, der ved en masse om det, der skriver bøger. Blandt andet ham her, inquisitormunken Heinrich Kramer, han skriver Heksehammeren, som udkommer i midten af 1480'erne.
1: Og Heksehammeren.
2: Det
1: er et vildt navn.
2: Malleus Maleficarum, og det er simpelthen en heksejægermanual. Og den er delt op i, hvordan finder du og genkender hekse, hvordan torturerer du dem, og hvordan brænder du dem, altså henretter dem. Mm. Og der er jo en masse argumenter for netop det her med, at hekse er onde, de er djævelens skabninger, de er ude på at gøre folk fortræd. Det kan være både mænd og kvinder. Det er bare oftest kvinder, fordi de er svagere og lettere at lade sig forføre af djævelen, af det Heinrich Kramer, han skriver. Og det her med, at brænde dem, det er jo simpelthen, fordi de er så farlige, at de skal udslettes. Så fordi hvis der er noget tilbage af dem, så er det næsten sådan lidt en slags omvendt helgenreligie, så kunne det måske stadig bruges til noget ondt, eller simpelthen holde fast i noget af den onde kraft, hvor hvis du har fået udslettet den, der har kastet forbandelsen, jamen, så er forbandelsen også brudt. Og det begynder det, der jo han er bare en. Der er mange af de her teologer, der skriver forskelligt. Der er også nogen, der ikke tror på det. Der er mere sådan skeptisk og siger, det tror ikke, djævlen har den kraft. Og det er rigtigt, der er nogen, der kan kalde det forbandelse, men det er godt nok sjældent. Og så begynder de jo at diskutere de her ting. Og det gør, at når der så er en retssag, hvor nogen siger, jeg er sikker på, at min nabo har forbandet mig. Altså, de fleste samfund har en tro på, at andre kan kaste onde øjne på dem. Altså på en eller anden måde. Ønske dem ondt, og så sker der ondt. Og så når de bringer det i en retssal, og der sidder nogen og tænker, det ved vi ikke helt, hvordan vi skal bedømme. Hvad gør man så? Man spørger eksperter. Går man på universiteterne og spørger eksperterne, der sidder og måske rådfører sig med nogle af de her demonologiske værker og siger, nå, men det virker jo som et klart eksempel på trolddom. Så sådan kommer de to verdener også lidt til at påvirke hinanden, den her teologiske lærte teori om, hvad der foregår, og så de lavpraktiske, min ko er død, og jeg tror, det er Peders skyld. Og de kommer så ligesom til at påvirke hinanden, så det er sådan en, man brænder dem på teologisk plan, fordi at de har begået den værste synd, som er frafald fra Gud og pagt med djævlen, og på lavpraktisk plan, fordi de har gjort noget ondt, som kun kan blive brudt, hvis de er væk.
1: Hmm.
2: Så det er sådan, ja.
1: Så det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor er det, man stopper med det? Du beskriver i bogen her, mellem 1664 og 1741, der stoppede man gradvist med at retsforfølge folk for brug af trolddom. Og det er et spørgsmål, som jeg ikke har tænkt over før rigtigt den her bog, den udkommer, fordi at tit, når det handler om hekseafbrændinger, så taler man jo om, hvorfor gjorde man det, og hvem var det, man udsatte det for? Men spørgsmålet, der hedder, hvorfor stoppede man, er virkelig interessant. Og derfor er jeg nysgerrig på at høre dig. Hvorfor stoppede man med at brænde heks af?
2: Igen, det korte svar, som kræver længere forklaring, det er, fordi dem, der bestemt synes, det gik af mode. Og det er sådan igen, det har været på mode, det var højeste mode i slut 15, start 1600-tallet at forfølge hekse. Og det kan vi også se, at der er opsving forskellige steder, at også i Danmark, at jamen, det er noget, man er meget bange for pludselig, man er meget opmærksom på, når der er de her konspirationer af djævelens soldater rundt omkring, der infiltrerer samfundet, og så tager de til heksesabbat og spiser spædbørn og kaster forbandelser og forsøger at gøre alle de her ting. Så et godt og retskaffen samfund sørger selvfølgelig for at forfølge hekse. Det er sådan, du viser, at du er et godt rige, der passer på dine folk.
1: Så det var også den populære holdning at have?
2: Ja, det var den populære. Så sker der jo nogle skandalesager i løbet af særligt 1600-tallet rundt omkring i Europa. Der er både nogle i England, der er nogle i Sverige, hvor at der er nogle sådan ret heftige hekseprocesser, hvor at der blandt andet der er børnevidner, der fortæller, om jeg er blevet bortført til sabbat af den her heks, og om det er på Blokhul eller Bloksbjerg, eller hvor der er de her steder, man mytologisk tænker, at heksene flyver hen. Og det tager man meget seriøst, og man får forfulgt en masse, og der er nok en masse, der bliver henrettet. Det er der blandt andet i Sverige ved noget, der hedder Mora-processerne. Mellem 1668 og 78, der er omkring 200 mennesker, der bliver henrettet på de her 10 år for det her. Men så begynder der at komme frem, at de her børn indrømmer, at de har løjet. De siger, at det var noget, vi fandt på. Og det er igen, det er ikke, fordi vi skal forestille os en gammeldags meget onde børn. Børn siger så mange ting og kan blive viklet ind i, hvorfor indrømmer de sådan noget. Vi skal ikke mere end 30 år tilbage, så er der vist et eksempel i USA med en hel børnehaveklasse, der fortalte, at deres børnehavelærer, hun tog dem med ud på kirkegården og fik dem til at være nøgne og lave dæmoniske ting, og sådan, der var kæmpe, apropos lynchstemning.
1: Og det tror jeg ikke, jeg har hørt om.
2: Jamen, jeg bruger også meget tid på at sidde og kigge på netop sådan nogle fænomener.
1: Så men det, vildt.
2: Ja. Og hvor igen, at der blev lavet vildt meget efterforskning jo på det. Også det var lige nogenlunde samtidig også med meget skræmmebølge mod altså pædofile og sådan virkelig. Der var ikke noget på det. Hun har aldrig nogensinde gjort noget som helst, den her lærer. Men de her børn kan have samlet en historie op et eller andet sted og fået den gentaget. Og så måske til at starte med sidde lidt i, jamen, nu kan vi ikke indrømme, vi løg, så man er nødt til at holde fast i historien, og på et tidspunkt så mere eller mindre overbevise sig selv om, at det nok er sket. At hvis man fortæller noget nok gange, så har man jo nærmest et falsk minde til sidst af, at det også er sket. Det samme med sådan falske tilståelser, det har vi jo også i dag, at folk de nogle gange, jamen, hvis de bliver ved med at få at vide, om det er dig, der har gjort det, vi beviser på det, så kan de ende med at tænke, jamen, så må jeg jo have gjort det. Jeg må bare have glemt det.
1: Men var der eksempler herhjemme på hekse, som er blevet brændt på bålet, og så efterfølgende, så er det kommet frem, at om det er børn eller andre, der har indrømmet, at det faktisk var løgn?
2: Ja, eller i hvert fald, hvor der er nogle myndigheder, der siger, at der var simpelthen ikke nok beviser, at den her sag er blevet ført for dårligt. Og der er blandt andet en sag nede fra Rødkøbing, hvor der er en kvinde, der bliver henrettet og brændt for trolddom, og så er det hendes det er hendes søn eller hendes mand, der skriver ind til kongen og klager over den her sag, som så nedsætter sig, kigger på den og konstaterer, at det er korrekt, hun er blevet henrettet for hurtigt, den her sag er simpelthen ikke blevet fuldt til dørs, så han får udbetalt erstatning, det igen, han måske hellere har haft sin slægtning. Og så bliver der faktisk lavet en lovændring efterfølgende, hvor at, jeg mener, det her det er i 1546, at han skriver ind, og fra 1547 af, så bliver det så et lovkrav, at alle de her trolddomssager, de skal dømmes ved to retsinstanser, for simpelthen at være sikker på, at der nu også er nok beviser. Mm. Så faktisk helt fra starten af, er man opmærksom på,
1: der er nogle faldgrupper.
2: Ja, så man er ikke bare villig til i det øjeblik, der bliver sagt trolddom og heks, at så må vi hellere bare brænde. Altså, der er ikke sådan et forsigtighedsprincip. Man vil faktisk gerne være sikker på, at man har de rigtige hekse. Det er jo dem, der skal straffes. Men man laver faktisk forskellige sådan juridiske recesser og forordninger, der skal sikre, at man ikke kommer til at henrette uskyldige for det.
1: Det er meget mærkeligt at forestille sig, at der har været nogle folk der i 1500-1600-tallet, som har skulle brænde heks af, som har haft en samtale om, at vi skal gøre det, men vi skal gøre det ordentligt. Vi skal være sikre på, at vi har styr på det.
2: Ja.
1: Det er meget, meget spøjst.
2: Ja, men jeg tænker, det er jo, hvem ved, hvad folk kommer til at tænke om 200 år, når vi snakker om dødelig indsprøjtning og elektrisk stol og sådan noget. Og sådan, okay, så vi var villige til, og I vidste, der var nogen af jer til, der blev henrettet uskyldigt. Og I gjorde det stadigvæk. I fortsat med det.
1: Mm.
2: Nu vi som det brede, jeg ved godt, dødstraf ikke er lovligt i Danmark, men der er jo
1: steder. Flere steder i verden.
2: Ja, mange steder. Så det her med, og mange steder, hvor vi ved, at der er uskyldige, der nogle gange bliver henrettet. Så altså, vi har det jo selv. Det er bare fordi, vi synes, det er så voldsomt at blive brændt. Det er så voldsom en straf.
1: Maria Østerby Elleby, du er forfatter, og du er historiker, du har en Ph.D. i det, og du er med den her bog, der hedder Den Satans Tumult, som er en omskrivning af den Ph.D., du har lavet, der handler om, hvorfor vi stoppede med at brænde heks af. Og i den, der er der flere forskellige cases, der er flere forskellige sager, som ligesom belyser, hvordan det var, da vi brændte heks af her i Danmark for omkring de der 300-400 år siden. Ikke? Hvilken sag, hvis du skulle pege på en sag, som ligesom har været et vendepunkt i forhold til den holdning, folk havde til det? Fordi det lyder som om, det var sådan en gradvis udvikling, der var til, hvordan vi havde det med hekseafbrændinger. Hvis du skulle fremhæve en case, en sag, som ligesom havde betydning for, at vi i sidste ende endte med at afskaffe hekseafbrændingen. Hvad kunne det så være for en sag?
2: Det er helt klart Thisted, 1696-98. No doubt. Hvis du beder mig om sådan ud af alle sager, jeg har kigget på, så nogle gange sådan, jamen, der er nok tre eller fire af de store sager, der på hver deres måde gradvist påvirker, eller bla bla bla, frem mod en kulmination. Den store sag, én sag, det er Thisted. Det er den sag, der endegyldigt laver en ændring.
1: Er det den, der sætter sømmene i kisten på hekseafbrændingen herhjemme?
2: Ja, det er det. Det er simpelthen den, der er med til at cementere også den her historie om, hvis du tror på hekse, hvis du forfølger hekse, så er du dum.
1: Og den her sag fra Thisted, altså hvad den egentlig går ud på, det vender vi tilbage til efter en kort pause. Jeg kan sige, Maria Østerby Elleby, du er forfatter og historiker og har skrevet den her bog, der hedder Den Satans Tumult, som er en omskrivning af din PhD-afhandling, som handler om det her. Altså, hvad er det, der var årsagen til, at vi stoppede med at brænde hekse af? Fordi det var ikke sådan, at vi stoppede med at tro på hekse, men vi dykker meget mere ned i den her sag, som altså satte sømmene i kisten på hekseafbrændinger herhjemme. Men først tager vi en kort pause.
0: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham.
12: Han stor nyder den ostemad.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften, her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Fremover kan en tur til Grønland blive del af værnepligten. Danske værnepligtige sendes allerede i juli til Grønland i en måned som led i den 11 måneder lange værnepligt. Her skal de stå for bevogtning og deltage i en militær øvelse. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han vil dog ikke oplyse, hvor mange der skal afsted. Ifølge TV2 drejer det sig om ca. 100 værnepligtige. Ifølge forsvarsministeren skyldes udsendelsen ikke mangel på fastansatte soldater, men er en del af forsvarets oprustning. Og derfor kan det også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, lyder det. Store bededag vil vende tilbage. Regeringen har nemlig tænkt sig at gennemføre planerne om at genindføre helligdagen i 2030. Det sagde beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen under førstebehandlingen af beslutningsforslaget om at genindføre store bededag. Dansk Folkeparti, der står bag beslutningsforslaget, har afkrævet ministeren en garanti. I det nye regeringsgrundlag står der, at helligdagen vil blive genindført, hvis der forinden er sket en beskæftigelsesstigning svarende til den stigning, som afskaffelsen af store bededag medførte. Skibstrafikken gennem Hormuzstrædet er steget markant og er nu på sit højeste niveau siden krigen mellem Iran, USA og Israel brød ud. I dag passerede omkring 40 fragtskibe strædet, viser data fra to skibsovervågningsfirmaer ifølge AFP. Og det tyder på, at trafikken er ved at vende tilbage til normalen. Samtidig kan der være ændringer på vej for skibsfarten. Iran og Oman har i dag meddelt, at de vil undersøge muligheden for at indføre afgifter for skibe, der sejler igennem strædet. Resten af ugen byder på høje temperaturer, og meget tyder på, at vi får både varme- og hedebølge. Allerede i morgen ventes de første lokale varmebølger og ramme dele af landet, skriver TV2 Vejret. Derefter stiger temperaturerne yderligere, og dermed kan en landsdækkende varmebølge blive en realitet. I weekenden ventes også lokale hedebølger, og inden weekenden er omme er forventningen, at vi har oplevet national hedebølge. Men nu til vejret for i aften. Det bliver en solrig aften her til Sankt Hans, mens de nordvestlige egne kan få lidt skyer ud på natten. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn.
15: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.
16: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1, der handler det om hekseafbrændinger i anledning af Sankt Hans, fordi hvordan kan det egentlig være, at vi stoppede med at brænde hekse af? Man skulle måske tro, at det handlede om, at vi ikke længere troede på hekse tilbage i 1500-1600-tallet, men virkeligheden er, at det blev anset som dumt. Og hvorfor det blev anset som dumt? Jamen, der er altså en sag, som ligesom er årsagen til det her, som er ret opsigtsvækkende. Og til at gøre os klogere på den her sag, der har jeg her i studiet fået besøg af Maria Østerby Elleby. Maria, hun er forfatter og historiker og har skrevet en Ph.D. om det her, som hun så har omskrevet til bogen, der hedder Den Satans Tumult. Og den her sag, som altså er sømmene i kisten i forhold til danske hekseafbrændinger, det er en sag fra Thisted. Vil du ikke lige tage mig og lytteren med på den rejse? Hvad er det for en historie, der finder sted i Thisted?
2: I 1696, der kommer vi op til en by, hvor der er en forholdsvis ny præst i byen, der hedder Ole Bjørn. Og han kom faktisk til lige omkring os 92-93, er han kommet til byen. Og da han blev udnævnt af biskoppen i Aalborg, der siger til ham, Ole Bjørn, du skal vide, at de her Thisted folk, de har haft en fordrukken præst i mange år. Der er ikke nogen, der har ledt dem godt. De er simpelthen ikke de bedste kristne heroppe. Det forventer jeg, at du gør noget ved. Jeg forventer, at du har et vågent øje og en drivende hånd, og ligesom får sat skik på Thisted og sørger for, at det bliver et godt og kristent bysamfund igen. Så det går Ole Bjørn jo ligesom ind i. Og han får sat sig til rette i præstegården der og begynder at prædike. Han er ret populær også. En forholdsvis veluddannet mand, der har undervist på latinskole i mange år, så han begår sig også med det bedre borgerskab. Han har lige lidt sådan en træls episode, hvor han frier til borgmesterens steddatter, som er meget yngre end ham. Katrine hedder hun. Og han bliver altså afvist. Og om det er, fordi det Katrine synes, han er for gammel, om han ikke er fin nok, eller hvad det er, det er sådan lidt uvist, men det er i hvert fald hans eneste sådan umiddelbart forsøg på at slå sig ned med en hustru og lave noget ægteskab. Og det, den her lille detalje, den kommer vi tilbage til, men for nu, der lader vi lige Ole Bjørns kærlighedsliv ligge i hvert fald. I området ude omkring Thisted og opland, der er der også en masse landsbyer. Ude i en af dem, der bor der en, der hedder Maren Spillemands. Og det er, hun er spillemandens datter, det er derfor, hun hedder det. Og hun har simpelthen, siden hun var barn, lidt af de her epileptiske anfald. Det ved man godt, dem har hun altid haft. Der er flere, der har tilset hende, også præster, og der er flere, der har sagt, at de her anfald, det kunne nærmest være djævlebesættelse også. Altså, man kender godt til epilepsi, man kalder det både den slemme syge, og faldesyge, og månesyge, og alle mulige andre ting. Men der er altså flere andre, der tidligere har sagt, det kunne godt være noget diabolsk. Så sker der det, at omkring 96 her, der tilser Ole Bjørn hende også på et tidspunkt, og igen siger, jamen det her, det er jo djævlebesættelse, det er ikke bare naturlig sygdom, det er simpelthen så voldsomt, det der sker.
1: Det siger Ole Bjørn simpelthen?
2: Jamen, det siger han. Og så umiddelbart i forlængelse deraf, det er lidt uvist hvordan, men pludselig så er der en 9-årig pige, der hedder Kirsten, der også får de her anfald. Så nu er de jeg tror Maren, hun er omkring 20 på det her tidspunkt, og Kirsten er 9, og de får begge to de her anfald, hvor at de også begynder at sige, at de har djævle i dem, og djævlene begynder at præsentere sig. Så djævlen i Maren Spillemands siger, den hedder Lutzer. Djævlen i Lille Kirsten siger, den hedder Hvide Rotte. Og de begynder igen det her med, at de vrider sig, de spytter. De kan næsten ikke blive holdt af mange mennesker. Og hvis de er henne i kirke, hvor Ole Bjørn beder, nu skal der bes for dem, bede for de her stakkels sjæle, så de kan blive udfriet, så begynder de også at råbe af ham, eller begynder at te sig og sådan.
1: Det lyder nærmest som noget fra Eksorcisten.
2: Og det er det, man næsten skal forestille sig, som de beskriver det, hvordan de her, altså de næsten drejer hovedet helt rundt og taler med sådan mørke, uhyggelige stemmer og spytter og væser og gør og svulmer helt op, siger de, deres maver, der sådan udspiler sig helt. Og så begynder der simpelthen at være flere og flere, der får de her anfald. De ender med at være sådan 14-16 stykker i alt. Primært unge kvinder. Der er en kvinde, der er op midt 40'erne, men de er alle sammen kvinder. Så der er sådan en flok unge kvinder i kirken, der kan finde på at få det her. De kaster sig ned, og de løber hen og slår hatten af folk, og når Ole Bjørn står der og prædiker, så råber de af ham, Ole sladder, Ole sladder, sådan som om det er djævlene, der jo selvfølgelig forsøger at sige til ham, og han står der, vi er bort, djævle, vi er ud af dem, og prædiker og forsøger at gøre det bedre.
1: Det lyder jo som virkelig forfærdeligt.
2: Jamen, altså, det er meget malerisk at forestille sig det her, og så begynder Ole Bjørn at få alle de her stakkels syge kvinder indkvarteret på præstegården, så de ligesom er i nærheden, fordi det eneste, der kan dulme de her anfald, det er bøn, og det er salmesang, og der kommer mange andre fra byen jo derhen, og både for ligesom at høre og se, det også bliver sådan lidt kuriøst tilløbsstykke, fordi nogle gange taler de her djævle latin ud af munden, eller de kommer med spådomme, de ved ting, andre ikke ved, og sådan, det er meget vildt alt det, der foregår.
1: Burde de kunne latin i Thisted?
2: Altså... Nej, ikke sådan nogle helt almindelige kvinder. Det er jo ikke noget, de burde kunne.
1: Og hvor siger du så, de bliver indlogeret henne?
2: Det gør de på præstegården, så de ligesom er i nærheden der i husholdningen. Og nu begynder de jo så også at udlægge, altså nævne, hvem er de hekse, der har kastet dem ind? Hvem er det, der bestemmer over dem? Og der bliver nævnt tre forskellige kvinder, der hedder Anne. Og en af dem, det er en gammel kone, der hedder Anne Wert, for eksempel, som har haft noget nabostridighed med Maren Spillemands familie. Altså, hun bliver udlagt, som skulle være en af heksene, der er skyld i det her. Men en af dem, der også bliver nævnt af djævlene, det er en, der hedder Anne Sø. Anne Sø, hun er gift med borgmesteren, og hun er mor til Katrine.
1: Det var den pige, som ikke sagde ja til ham, ikke?
2: Det var det nemlig. Og det, der er, det er, at det er sværere at anklage en borgmesterfrue for ting. Ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men det er sværere, fordi hun har sjovt nok ret gode forbindelser til at føre sag for sig. Så Ole Bjørn, han begynder egentlig på at få... han skriver blandt andet til den nye biskop nu, der sidder i Aalborg, en, der hedder Jens Birkerød. Han skriver til ham og siger, vi har det her skrækkelige besættelsesværk, men bare rolig, vi skal nok snart få has på de her hekse op, der er skyld i det. Han mere eller mindre skriver til biskoppen, du kan godt begynde at tænde op under bålene, fordi det her, det kommer snart til at resultere i nogle heksehenrettelser.
1: Og bare lige for at opsummere, så vi alle sammen er med, så Ole Bjørn, han er præst, han kommer til Thisted, og han bliver forelsket i datteren til borgmesteren. Han frier til hende, hun siger nej. Efter det, så kommer der en bølge af unge kvinder, og måske lidt ældre kvinder, som får anfald. De siger, de er blevet besat af djævlen, og der er nogle af dem, der peger på, at den kvinde, som han friede til, mor, er årsagen til det.
2: Mm.
1: Okay.
2: Og bare roligt, der kommer mange flere twists and turns, inden vi når ved vejs ende.
1: Ja.
2: En af kvinderne, der også er besat, det er en, der hedder Anne Jakobsdatter. Og hun er interessant, fordi hun kommer med sådan nogle nærmest profetiske forudsigelser om, hvad der kommer til at ske og sådan noget. Hun er også en af dem, der eftersigende skulle tale latin med den djævel, hun har i sig. Og den historie, hun kommer med blandt andet, den sender Ole Bjørn rundt skriftligt også til folk. Og det er blandt andet noget med det her med at nævne Anne Sø som en heks. Og den her historie, den når altså helt til Tyskland på et tidspunkt, hvor der bliver trykt en tysk sådan flyveblad, altså sådan ligesom spiseseddel eller forside på Se og Hør, som handler om den her sag i Thisted, hvor det kan godt være, at Anne Sø, hun ikke bliver nævnt ved navn i den, men der står en borgmester inde i Thisted, som har indgået i en aftale med djævlen og lader sig parre med ham i fuld offentlighed, og hvad hun ikke gør i den her... Altså, det er jo sindssygt æreskrænkende, for at sådan noget bliver begyndt at blive floreret rundt, fordi måske står der ikke hendes navn, og måske er der ikke rejst officiel sag, men nu begynder det jo at være sådan noget, der er rundt omkring. Jens Birkerød, der sidder i Aalborg, der til at starte med har været sådan, at det er godt, du får styr på de der hekse. Han synes også, det begynder at være sådan, det er lidt meget, det der sker i Thisted. Det er virkelig lidt voldsomt. Så han skriver over til København, til nogle af dem, der sidder i Højesteret, og er sådan lidt, der foregår noget herovre. Hvad skal vi bare lade det ske, eller hvad så? Fordi at, igen, det er jo ikke Ole Bjørn, der dømmer nogen. Han hjælper bare ligesom med at bede og snakke i kirken, og at der bliver rejst tiltale blandt andet mod Anne Wert, og så hende den tredje Anne. Der er ikke blevet rejst sag nu mod Anne Sø. Hendes navn er bare ved at blive trukket godt og grundigt gennem sølet. Og så sidder der nogen i Thisted, blandt andet en, der hedder Poul Vinding, og en, der hedder Mathias Moth. De er med i Højesteret. Og det er fra dem, jeg har det her udtryk med den satans tumult, for det er sådan, de beskriver det, der foregår over i Thisted, det er simpelthen et væreroderi, altså det her.
1: Hvad er det, de er utilfredse med?
2: Jamen, de er endnu ikke utilfredse, de er bare sådan lidt, hvad er det, der foregår? Altså, prøv at finde ud af at skille det ene fra det andet. Og vi jo ligesom godt finde ud af, fordi det lyder jo som om, der er en præst, der fører an i det her. Det er jo ikke bare en besat og deres familie, der har rejst tiltale mod nogen. Det er sådan en hel kædesag, det er jo hele Thisted og omegn, der er på den anden ende omkring det her med besættelser. Det påvirker jo alle i det område. Så de nedsætter en kommission og sender over og siger, hvis der nu er noget om snakken, så skal vi selvfølgelig have det kigget på, men det vil vi faktisk godt lige vide. Så der kommer en kommission over fra København, og simpelthen begynder at skille de her besatte ad, altså fjerne dem fra Ole Bjørn og fjerne dem fra hinanden. For så sker der jo det, at når de ikke er sammen, så begynder de en efter en at måske sige, at de har fundet lidt på det, eller det nok ikke helt passede, eller de var blevet presset lidt til det, og sådan trække tilståelser tilbage. Ham, den tredje der, jeg nævnte, Momme der, han har blandt andet fået lukket en tilståelse ud af hende, Maren Spillemands, hvor hun siger, at hun har fundet på det, hun fungerer meget af det her. Det er rigtigt nok, hun har nogle epileptiske anfald, men alvoren af det og graden af den, den er fingeret, altså den er fundet på.
1: Hvad er forklaringen på det? Hvad er forklaringen på, at der er en gruppe af kvinder, som har fingeret, som har fundet på nogle af de her ting, så de virkede, som om de var besatte?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså det er det virkelig, fordi det er jo noget, der stadigvæk sker. Der kan være sådan en helt kollektiv psykose på en eller anden måde. Der er også tilbage i midlerne, der er jo fortællinger om, at der har været sådan en danse syge på et tidspunkt, hvor folk nærmest dansede sig selv ihjel, og, eller det her med, at igen, jeg er ikke religiøs, så nu skal jeg også have det som en ting, men folk, der i mængder falder om og har også sådan trance og tungetale og sådan, altså der sker et eller andet, hvor at man kan sige det her med, hvor meget af det er, at de har været meget bevidst om, at de fandt på det, og hvor meget har de ladet sig rive med. Og hvor, når de så bliver taget ud af konteksten, så kan de måske godt se, at måske var det ikke sådan helt noget, der
1: de
2: bare
1: blev,
2: skete.
1: De blev revet med af stemningen.
2: Ja, men det er sådan en lidt frem og tilbage, fordi så klager folkene i Thisted over det og siger, det er simpelthen ikke godt nok. Der er hekse på spil, og nu er det jer, der får dem til at sige, at det slet ikke passer. Altså, de er ikke glade for de her ting. De siger, det passer ikke, det er jer, der har presset dem til at sige, at de fandt på det. Altså, folk er ikke glade for, at der kommer et par embedsmænd fra København og siger, der er nok ikke hekse, og det er nok noget, de har fundet på.
1: Så den her sag med Ole Bjørn, præsten, der ankom til Thisted, som oplever, at der er kvinder, som lige pludselig bliver besatte, og man så finder ud af, at det er måske noget, de har fingeret af et eller andet, og han har ligesom skabt et værre postyr om hele den her sag, som også er kommet hele vejen til Tyskland. Hvordan bliver det på en eller anden måde et af de søm i kisten i forhold til, hvordan vi ser på hekseafbrændinger?
2: Det gør den, fordi den bliver bragt for højesteret i København. Ham her, Poul Winning og Mathias Moth, som jeg nævnte før, de får simpelthen alle de besatte kvinder og Kirsten og Ole Bjørn bragt til højesteret. Ikke de der påståede hekse, de er frifundet, dem vil man ikke. Man vil have alle de andre over, og så går der ellers det store arbejde i gang med at undersøge dem. Både teologisk fakultet og medicinsk fakultet skal se nemlig, er det her noget djævlebesættelse? Er det her sygdomme? Og så sidder højesteretsdommerne og skal votere i det her. De har nogle lange, lange, lange voteringer. Og nogle af dem tror måske godt, det kan lade sig gøre. Og rigtig mange tror ikke. Og så begynder med Mathias Moth og Poul Winning at hive noget frem. De finder jo ud af, at nogle af de her besatte, hvis man lige presser dem og forhører dem lidt, så fortæller de jo om, at når de har været indkvarteret på præstegården, så er Ole Bjørn og nogle af hans nevøer og den anden der i huset, de har måske taget sig visse friheder, eller berørt dem, befamlet dem, gået ind, når de har været nøgne. Ole Bjørn, han har afstraffet dem, givet dem sin faderlige revselse, som han kalder det, med sådan en birkeris, han altid har op i ærmet, ved at piske dem på deres bare baller. Og det sørger de her, eller særligt Mathias Moth og Poul Winning jo, for at sætte fokus på, og sige, prøv at høre, det der foregår her, det er en forsmået mand, der ikke kunne blive gift med den kvinde, han gerne ville. Og han sætter gang i det her, fordi han gerne vil have magt over kvindekønnet, og han gerne vil fejre som sådan en helgen, altså sådan en rigtig god helt. Det er det, det handler om. Det handler slet ikke om frygten for djævle. Det handler slet ikke om det. Så de tager og skifter alt fokus og sætter det på Ole Bjørn, og virkelig gør ham til skurken og bagmanden for det hele. Og dommen ender jo så også med at være, at han bliver frataget sit præstekald. Han bliver sendt i eksil på Bornholm. Og de her kvinder her, de bliver et par enkelte af dem bliver kastrøget, altså får nogle pisk, men de bliver indsat i arbejdshuse eller hospitaler eller gamle klostre, hvor de simpelthen skal i oplæring og forbedring og arbejde.
1: Hvem var den her sag, hvem var den pinlig for? Altså fordi, jeg tænker, der må være nogen, der har siddet et eller andet sted for røde ører i det her. Udover Ole Bjørn selvfølgelig.
2: Den ender med at være pinlig for ham, men den kunne jo være blevet, altså det her er det vigtigt, den kunne jo være blevet rigtig pinlig for Danmark.
1: Og hvem det er, der ser det som pinligt, hvis vi fortsætter med at brænde heks af, og hvordan det sådan gik efterfølgende, det vender vi tilbage til. Maria Østerby Elby, du er forfatter og historiker, og vi taler om hekse i anledning af Sankt Hans. Og inden vi fortsætter snakken, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199 kroner. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: lyden af i dag.
1: Hvorfor stoppede vi egentlig med at brænde heks af herhjemme? Det er, hvad det handler om her til aften. For jeg har fået besøg af historiker Maria Østerby Elleby. Hun har skrevet en Ph.D.-afhandling, som hun nu har omskrevet til en bog, der handler om det her. Og det, hun har kommet frem til, det er, at grunden til, at vi holdt op med at brænde heks af, var ikke, fordi vi stoppede med at tro på hekse. I stedet så skyldtes det noget andet. Og bare lige så vi alle sammen er med, altså der blev brændt heks af herhjemme i en periode på over 150 år fra 1540 til 1693. Og den sag, som ligesom fik stoppet for hekseafbrændinger herhjemme, den fortalte du lige før, Maria. Det var historien om præsten Ole Bjørn. Han var flyttet til Thisted, og så var der nogle kvinder, som blev besatte, og han forsøgte at få brændt nogle af dem af som hekse. Og det narrativ, der blev spundet på det, var, at Ole Bjørn, præsten her, han benyttede hekseafbrændinger som en undskyldning for at få hævn på en kvinde, fordi hun ikke ville gifte sig med ham. Og som du sagde lige før, så mener du at kunne læse i de ting, du har undersøgt her, at han nok højst sandsynligt har troet på det. Altså, Ole Bjørn har højst sandsynligt troet, at der har været sort magi i spil, men hvorfor er det så, at historien i samfundet bliver spundet, sådan så at han i højere grad er en forsmået mand, der udnytter det her med, at folk tror på hekse til egen vindings skyld?
2: Fordi der sidder nogen på magten, som siger, det her, det er en god sag til at stoppe det her. Det er for besværligt. Det er sådan en elegant PR-måde at gøre det usexet, simpelthen at gøre det pinligt at være sådan en, der tror på hekse eller vil forfølge hekse, fordi så er du sådan en Ole Bjørn-type.
1: Men det er sjovt, fordi her for ikke så lang tid siden, der havde jeg besøg her i studiet af en, der hedder Frederik Dirk Skotlip. Man har en podcast, der handler om UFO'er. Vi talte sammen i forbindelse med en ny film, som Steven Spielberg har lavet, som handler om UFO'er. Og noget af det, som det emne handler om, og det, som vi også talte om, det er det her med, at der inden for UFO-verdenen, og det handler ikke om, om man tror på det eller ikke tror på det, men der har der også været sådan en form for stigmatisering, hvor selv folk, der har set noget, som de ikke kan forklare, de vil nærmest føle en form for skam ved at tale om det, fordi der har været sådan en stigmatisering om det. Det lyder, som om det er lidt det samme, vi taler om her.
2: Men det er det totalt, og det er i hvert fald det, man også fra myndighedernes side af forsøger at lade trænge ud, fordi det kan godt være, at man er politiske taktiske årsager vil man ikke gå ind og fjerne det fra loven og sige, det findes ikke. Men man kan gøre det på den her måde ved simpelthen at udskamme det og gøre det så pinligt. Og det er en af de bedste måder at lave ændringer på. Det er simpelthen ved at lave kollektiv stemning om noget, det er sejt eller om det er pinligt. Jeg kommer sådan til at tænke på de der reklamer, der er med, fucker du med mit grundvand? Altså med, hvor du smider batterier ud. For simpelthen at gå ind og sådan, nej, du er ikke sådan en, der gør det, vel? Du vil ikke kaste dine batterier ud i skraldespanden, vel? Er mærkeligt nok, men meget sigende måden, du kan få folk til at ændre noget ændring på, eller noget adfærd på.
1: Men grunden til, undskyld jeg lige afbryder, men det vil sige, grunden til, at man egentlig gerne vil have den her skam, grunden til, at man gerne vil stoppe med det, det var ikke, fordi man ikke troede på det, eller hvad?
2: Nej, men altså, der fortsætter med at være noget at tro på, men at man bare bliver mere opmærksom på, at det er meget sjældent. Det er meget sjældent, at det nok er rigtig trolddom. At man er opmærksom på, okay, mange af de her sager, der er vi simpelthen ikke sikre nok på det, og vi vil i hvert fald ikke have, at landene omkring os, de andre nationer, ser ned på os. Lidt ligesom i dag, vi vil ikke have, at landene omkring os i Europa synes, vi er nederen, en bundesamfund. Det vil vi ikke have. Vi vil gerne, vi har godt velfærd, og vi er gode til det her, det her. Sådan havde man det også i 15, 16 og 1700-tallet. Man vil gerne have et godt image og ry og rygte. Og der er dem, der sidder magt her, man kan godt se, at det er ved at vende med det her med trolddomssager. Nu er det sådan noget, man er helst ikke vil røre ved. Det er ikke, fordi man synes, det er synd for dem, der bliver henrettet. Man synes, det er synd for en selv, hvis det er, at de andre tænker dårligt om en, og vi fortsætter med at have voldsomme fysiske afstraffelser og henrettelser langt ind i 1700-tallet. Den sidste, der bliver brændt, er en morbrænder i slutningen af 1700-tallet i København. Det er ikke, fordi man altså stopper med at brænde folk, men trolddom, den sidste lovlige heksehenrettelse, det er der i 1693, og hvor Ole Bjørn han så forsøgte at anstifte næste runde, den bliver bare kvalt i 96-98.
1: Hvad har overrasket dig mest? Fordi det, vi taler om her, det har du skrevet en hel bog om, som bygger på den Ph.D., som du lavede. I forbindelse med at dykke ned i de her sager, jeg forestiller mig, at du har læst en masse sådan retsdokumenter,
2: ja,
1: og sådan noget, ikke?
2: Helt vildt. Ja, utrolig mange protokoller.
1: Det lyder lidt tørt.
2: Igen, jeg plejer at have joken, at folk bliver lidt skuffet, når de opdager, at det, jeg laver, er meget mere jura, end det Hogwarts.
1: Altså, ja. Ja. Men hvad har så overrasket dig mest ved at dykke ned i de her sager og prøve at blive klogere på, hvorfor det var, vi egentlig stoppede med at brænde heks af?
2: Jeg tror, noget af det, der har overrasket mig mest, det er, hvor forsigtige de her dommere har været med at ville udtale sig, om det findes eller ikke findes. At der er den her med, hvor meget det har betydet selv på et tidspunkt, hvor man begynder nok ikke rigtigt at tro på det, og være bekymret for at blive kaldt ateist. Fordi at få prædikatet ateist, så havde du mere eller mindre kuldsejlet din egen karriere. Du kunne ikke være ateist og være en embedsmand.
0: Altså, det var et skældsord.
2: Det var et skældsord. Vi er ikke nået til endnu, at det er noget, man godt måtte være. Og jeg kan se de gange, at der er nogen, der får udtalt sig lige lovligt modstandskraftigt mod trolddomssager, for eksempel. Så kan de ende med at blive kaldt for ateister, og de er dårlige kristne, og de ikke tror på Gud. Og hvor meget det kan påvirke deres karriere. Ham her, Balthasar Becker, for eksempel, jeg nævnte, der udgiver den her bog, som bevares, kommer til at få en masse slagkraft. Den gør også, at han mister sit arbejde og sit præstekald og må flytte fra den by, han er i. Og, sådan, og det er der flere af de her intellektuelle i slut 1600-tallet, når de er ude og udtale sig meget afstandstagende fra heksejagt og trolddomssager, så ender det med at koste dem deres karriere. Det overraskede mig, at det er simpelthen derfor, at jeg

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Vi skal ikke derover. Vi skal ikke gå den vej.
5: Ja, og hele det her, det kommer jo også til at påvirke vores opfattelse af det her. Men nu har vi Sankt Hans i dag, og der er igen den her heks på bålet, og hver år er det sådan lidt, hvorfor er det egentlig, vi har det? Og det bliver også noget mærkeligt sammenblandet noget, fordi den der Sankt Hans-heks har egentlig ikke noget med heksafbrænding at gøre oprindeligt. Det er noget højtidsfejring, man har haft omkring forårsjævndøgn, hvor man har brændt vinteren af, personificeringen af vinteren, og det har været nogle forskellige strådukker, og den her, den kommer nok fra nogle slesiske egne i Tyskland, som er tæt på Polen, hvor man har den her tradition med at brænde Marzana af, som er vintergudinden, eller vinterheksen bliver hun også nogle gange kaldt, som er sådan en gammel slavisk guddom. Og det har man haft som tradition, ligesom rituelt, brænder vi vinteren af, så årshjulet kan fortsætte, men det er ikke en henrettelse, og det er ikke en heksehenrettelse.
4: Men så lad mig spørge dig til aller sidst. Det bliver nok mit sidste spørgsmål, Maria Østerby Elleby, forfatter, historiker, ude med den her bog, der handler om hekseafbrændingerne, og hvorfor vi stoppede med det i sin tid. Hvad synes du egentlig om Sankt Hans? Fordi hvert år, når det er Sankt Hans, så kan man altid høre nogen, der taler for og taler imod. Der er nogen, der rigtig gerne vil bakke op om det, fordi det er sådan noget, vi gør hvert år, man kan høre nogle gode sange og snakke med naboen og alt det der. Og så er der nogen, der synes, at det er et billede på noget, som man ikke kan, at man har ikke lyst til at bakke op om det, fordi det bringer nogle grimme billeder om noget, vi burde skamme os over i vores historie. Nu fremlægger jeg det ligesom, jeg husker det ikke, men der er sådan lidt to fronter, når det bliver Sankt Hans. Som en, der har studeret det her, har en PhD i historie, hvor ligger du derhen? Kan du godt lide Sankt Hans?
5: Jeg kan godt lide Sankt Hans, og jeg kan godt lide bålet, og jeg kan godt lide at synge, og jeg har ikke noget konkret behov for en stereotypisk heks med heksehyl på bålet. Men det er også fordi, at når det er det, så går det unægteligt ind, og det kan godt være, at jeg kan sige, at det har ikke en direkte forlængelse af hekseafbrænding, og det er en ny tradition. Den kommer til i starten af 1900-tallet. Den bliver først rigtig udbredt i Danmark fra 1950'erne af. Så tilbage til det her med at snakke om, hvad jeg synes, der var interessant. Det har vi ikke altid gjort. Så gammel er traditionen ikke. Bålet er gammelt. Bålet os og fejres til midsommer og synge sange og få sig en øl. Det er noget, vi kan spore tilbage til middelalderen. Den er gammel. Mega fed tradition. Hvis du gerne vil brænde noget symbolsk ondt eller afbildning af vinteren eller et eller andet af, det er, jeg kommer ikke til at argumentere imod. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, hvis vi insisterer på, at det er heksen, og hun skal sendes til Bloksberg, for det var ikke derfor, man brændte dem af. Men igen, jeg kommer ikke til at gå hen og rive den ned eller forlade en Sankt Hans fejring i vrede, hvis der er nogen andre, der gør det. Så jeg tror, jeg har den der med, at husk nu, at traditioner er ikke stationære, de er flydende. Alle vores traditioner kommer et sted fra, og nogle af dem er ret nye, og der er ikke noget farligt ved, at de ændrer sig. At det kan være, at vi om 10-20 år, så har vi ikke længere en dukke på bålet, og gøre noget helt andet i stedet for. Det kan være svært for os at forestille os lige nu, men der tror jeg bare som historiker vil sige, det er ikke så farligt, vores traditioner er hele tiden i bevægelse, og gudskelov for det, fordi ellers så kunne det være, at vi stadigvæk havde skulle holde kildemarkedet, altså at han holder os vågne ude ved kilder og pynte vores køer med blomster for heksen ikke skulle tage dem.
4: Ja. Det lyder ikke som noget, jeg gad at bruge en tirsdag aften på, for at være helt ærlig.
5: Jeg vil hellere stå og synge Drachmanns midsommervise, og så er det bare at huske, at når han har det der kvad med, at hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, så synger han ikke, og dem skal vi brænde af, han synger. Og dem vil vi fra livet med glædes plus holde. Altså vi tænder lys for at fejre og holde det onde på afstand, og det er egentlig det her Sankt Hans bål går ud på.
4: Og lad det være det sidste ord. Bogen, som du med, den hedder Den Satans Tumult, over Maria Østerby Elleby. Jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi, og hvad plejer man at sige? God Sankt Hans.
5: Ja, god Sankt Hans.
4: God Sankt Hans. Ja. Og så når vi altså ikke mere i den her udgave af 1-1, men jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet, og hvis du derimod bare gerne vil have noget god musik, så synes jeg, du skal blive hængende her på Nova, fordi lige om lidt, så er der god musik fra blandt andet Nelly Furtado og Bruno Mars. Så jeg bliver hængende. Ha' en rigtig god Sankt Hans, og have en rigtig god tirsdag aften.
6: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
7: Nova, lyden af i dag. Nova.
6: 5 små, nemme, frustrerende...
8: Jeg har kun et
6: ord.
9: 50.000 kroner.
6: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Jeg må indrømme,
24: jeg går efter udseendet.
25: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
26: Og en, der kan rumme min bagage.
27: Har du prøvet Matchmaker?
28: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på Free Bike.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
2: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden?

0: ingen også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
16: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova.

0: små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer.
2: Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.

0: der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
15: det kommer
14: på en måde,
15: så...
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Rema 1000 vander majrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
23: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå. Hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.